Мен илгер мындак бир хикаяны окуган. Жоржи Таусон намы чыкмаган адам болуп 90 жашка киргенде, у өзүнүн бу өмүрүнүн бейхода өтүп кеткенлигин бирден эс кылды. У өзүнүн бу дүйнөдө бирер нерсе калдырып коюшу керектигин эс кылды. Шунун менен у дарал сабат чыгарыш сыныбына кирип, сабат чыгарыш маданият билимдерин үйрөнүшкө башталды. Кийин у жазыкчылыкка кызыгып келип, Hardım taldım demey bu yönelişki qarap ilgirlap, 102 yaşqı kirgan yili özünün tunca əzdiri Sugutnun hayatını tamamladı. Bu kitap bazarğı selinişi bilalla gayet zor zılzılı payda qılıp, Amerikadaki aynı çağdaki ən bazarlıq kitaplarının biri bop qaldı. George Dawson mu namı çıxmıqan bir addi şəxsdin, bir dilla kişilər yaqtırdıqan katdi yazğıcıqa aylandı. Bu hikayedin şunu körülüşkü buludu ki, bir adamın təqdiri pütülləy özünün qoludu buludu. Sizin qandaq adam buluşunuz, qandaq turmuş keçirişiniz, özgərtiş, özgərtəlməsliginiz, qacan özgərtişiniz, pütülləy özünüzge bağlıq. Şuna tönü gününüzdən qandaq buluşu muhim əməz, bugündün başlaşınız ən muhimdir.

Dünya kitabını köp okuğallağı amraq. Xizmetişim Şaolin Bultur rənli qarız elib ösit bağışqa hər ayda 2000 yuan öy qarız tölətdi. Yani oğulunun yəsli kiriş xıracızını xoşqanda o özünün pul xəşləşki cürət qılanmaydıqalıqını etdi. Neçə gün ilgiri onun ayalı tolğan gününü ötküzgəndə Şaolin onunğa kümüş bilə yüzük elib bərdi. Xotunu soğadını görüb, onu səmimiyyəsiz dəb ağırınıb, ər xotun çikədən takalışıb getdi. Əslində tolğan gününü xoşal xoram təbrikləməkçi idi. Nəticədə ayalı açıqda balısını elib, anısına öyə yamallab getdi. Kəşdə Şaolin öyüdü yalğız qalğanda, oylığan seyri iç sıxıldı. O toluq kurs bilan aspirantlıqını ulap oquğan bolup, şunca yıl oquğan bolsumu tapqan şaqqığa, xotunuğu tüzügerek tuğulğan gün soğutu ilişkimi köz qiymaydı. Onun da tüncü qitim, kitap oquğanının kerek yokken diyen xiyal payda boldi. Sər saat bir boğan bolsumu o yanılı uxlayamadı. Sırtkı çıxıp bir qap tamak seti olmaqcı boğa idi, bıraq koca qop qoruq, dokalanın həmisi taqaq idi. Bir əxlə sandoqi aldı da, o, 30 yaşlıq bir ərinin əxlə sandoqını berib, maltılavatqalıqını gördü. Şaolin qızıq berib, onundan nemiş qılavatqalıqını sorudu. Heliq kişi beşini kötürüb, onunğa qarab qoyub, təmkillik bilən özünün başqa yerlik ikənlikini, kündüzü müşyərdə işləydiqalıqını, kəştə işləyib,

Tədqiqat bölümündəki Şavvan aldığı günü ündədarda məndən aca, mən 4 yıl toluq kursda oxudum. Oxuş bitirgənim ki, 3 yıl bolay dəb qaldı. Ügün işinə hazırqış toxtatmadım. Lekin kırmım sektiki nurğun işçilərinin gəgi yetməydi. Dəb yəqinə, mən bekar oxudum mu nəmə? Dəb sorudu. Mən vaqt sizgə cavab etib berudu, dedim. Esimdə qilişcə, bultur yıl 5-də şirkətinin zakaz talonu tez köpəydi. Biz nurğun supuladı ilan berib, maşin yasaş məşğulatı şagirdlərini qobul qıldıq. Xizmət izləb gəgələnin ayıqı üzülməydi. Köpüncisi, baldurlar məktəbdən ayırılığa yaşla bolub, önər ögəngili kəlgən idi. Bir gün imən billə işləydiğə lauliyaya həmrəh bolub, onun kesəl bilən pensiyəgi çıxış rəsmiyyətini becərib qayıtıb gəgəndə, bir nəticə kilişkən yigitnin amallıq saxlıqıcının aldıda tızımğa aldırıb atqallıqını gördüm. Çağın əmdili ötüb gətkən şımalda hava nahaytımı soğuk idi. Ola yeni ədyazlıq kim kivağan bolub, qarmaqa ruhluq görünətdi, amma yenə adamın könlünü yerim qılatdi. Bu bir neçə bala 20 yaşdan aşmağan bolub, əzildə məktəbdə oxuş eşidib olsunmu, amma asan turmuş keçirişin talıqa idi. Şunu etiraf qılmən ki, ola cəpağı çıdaydıqallı bolsa, bina öydə oldurub pikap hədiyələ etdi. Lekin ondaq salapətinin kəyniga kişilə bilməydiğən cəpa müşaqqat yöşürünğən idi. Şundaqla, bədinini neçə yıl burun xor dövid etdi. Lavli, manum uşunaq adamlarının biri bolub, burunla birinci səbdə iğir işqılamaydıqan bopqağa idi. Bütün bədini ağrıydıqan bolub, siyıqda qoşumca parç-pırat işlanı qılıb, asası maaşınalı alatdi. Kesel bilən pensiyagi çıxış eşiqi yetkendin kiyin, dərhal rəsmiyyət becirdi, lekin kirimi xeylili tövəlləb getdi. Onun bilən təqdimətlik enjinerlardan bir nəticisi bolub, həmisi yuqır dərəcilik enjinerlik unvanı ipuğa idi. Təminatı oxşaş yaşdiki Lavli nikidin nəticə həsə yuqır idi. Tən salamətliki teximi yaxşı bolub, xalıqanca yəb içib yürətdi. Vaqıt köp oxuğan və köp oxumuğanlığa şikil hayatını ata qılğan edi.

0: İ Partiya Mərkəzi Komiteti bilən yüksək birdəklikni başdan ağır saxlaş. Stilni toğırlaş, intizamni çıngıdış, çiriklikke karıştırışını texmo səgəklik və qət'ilik bilən alğı sürüp, çiriklikke karıştırış körşidin ibarət ötkəlgə hücum qiliş cengi, uzaqı sozuladığan ceng, umumi cengdə qət'i qəlbi qiliş. Partiyani umum yüzlik qatlıq idar qilishni mängü davamlaştırdığan qat'ilikni baştan ağır saxlap, halqılıq az sallıqlarga çın qadılıp, halqılıq hukukni tutup, çiriklik məsəlsinin aldını eliş və onu tüzəşni daimlaştırış. Uzaq ünümlükləşdirişke törtkü bolub, hukuk işiltişdə öz beşimcilik qiliş, hukuk işiltişdə qaydını buzuş, hukukudun paydalınıp, öz kömüçüge çoğdartışını qat'i tosup, imtiyaz ideyası və imtiyaz qılmışıga qat'i qarışdırıp, hukukni pəqət partiya üçün iş qiliş, xalqa bəxt yartışqa işiltişke həqiqi kapalatlı qiliş. Adam tallaş, Adam işletişinin doğru yönelişi de çıngdırıp, adam tallaş, adam işletiş açgüçlük halkısıdaki hukuk təqsimatıga və yürüştürüşke çək koyuş mekanizmini özüksiz takamullaşdırıp, kadrlarını qatlıq başquruş, nazaret qiliş tüzüm sistemisini sicil mükemmelleştirip, adam tallaş, adam işletişdiki na doğru stil və çiriklik məsəlsini çoğunqur tüzəş. Aile terbiyesi, aile stili kuruluşunu muhim küçük noktası kılıçta çantırıp, cemiyet boyunca çirikleşiş, perzentleri çirikleşiş, uruk tukalları çirikleşiş ve etrafıdakiler çirikleşiş meselesini katlıq cazalap, hukuki ve təsir gücünü kalaymıqan işletişinin qat'i aldığını elip, çirikleşiş, aynıp geçişinin aldığını eliş müdafiye sebebini müstehkemleş. Partiyani başquruş, partiyani idar qilish siyasi məsuliyyətini texmo qat'i küçlük əməliyləşdirib, siyasi ekologiyani sicil saplaşdırış gerek. Hər dərəcəlik partiya komitetləri, partiya qrupları, partiya özünü başquruş, partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishini qilishqı tegişlik işi, oda qilishqı tegişlik məsuliyyəti edəb bilib, Partiya komiteti, partiya qrupsi şujisinin birinci cavabkarlıq məsuliyyeti və bənzi əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyetini yanımı küçəyitib, besimni qatlam yetgözüş, məsuliyyetini halqımı halqa zic bağlaşqa kapalatlıq qilişi. Hər qaysi funksiyalik tarmaqlar, nazarət qiliş, başquruş məsuliyyetini ada qilib, sahəni başquruşda çoxum nazarət qiliş başquruşini küçəyitiş. Kəsibni tutuşda, çoxum partiya qurulışını tutuşda çıngdırıb, nazarət qiliş başquruşda kəmtüklük buluş, qılıdğanını qılmaslıq, partiyani başquruş, partiyani idar qiliş küşlük bulmaslıq məsəlsini qət'i tüzülşi. Hər dərəcəlik intizam təkşürüş komitetləri, reviziya komitetləri nazarət qiliş məxsus məsuliyyətini ada qiliş bilən həmkarlışış məsuliyyətini tutaşdırıb, intizam icra qiliş, qanun icra qilişini qatlıq nazarət qilib, partiyani başquruş, partiyani idar qilişinin həmməylən öz məsuliyyətini ada qiladğan, bir tutaş maslaşıdğan məsuliyyət əndizəsi şəkilləndirüşkə türtkü bolış gerek. Yığında monolar tələb qilindi. Avtonom rayondaki hər dərəcəlik rəhbəri kadrlar, bulubmu ölkə dərəcəlik rəhbəri kadrlar, maşın rüyünün qanunğa, intizamğa eğir xilaplıq qiliş delosini əynək qilib, hökumət işidə pak buluş və stilini yaxşılaşdiki türlük bəlgilimlərini qatlıq icra qilib, özü ülgü buluşda çıngdırıb, özgə qatlıq tələb qoyuş, məsuliyyətini qatlıq ada qiliş. Təvəlikini qatlıq başquruşunu başdan axırı işqa aşırıb, aile sirgilər, uruq tuqalları və ətrafıdaki xizmətçilərini qatlıq başqurub, stilini toğırlaş, intizamını çıngıdış, çiriklikkə qarışdırışını uzaqca boşaşmayı davamlaşdırıb, Şincanın partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilişda texmu zor nəticələrini qolğa kəltürüşünü alğı sürüşü gerek. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzaları, Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, bintuan rəhbərlik bənzisinin əzaları, Avtonom rayonluq sot məhkəməsi, təftiş məhkəməsindəki əsaslıq məsul yoldaşlar qatarlıqlar yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Yezlardagi suv bilan ta'minlash, qurilishni remont qilish, asrash bu yillik xalq turmushidagi 10 turlik amaliy ishning biri. Navbatda yezlardagi suv bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati Xinjiang bo'yicha tez olg'a surilmoqda. Avtonom rayon 1 million 500 ming yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnor nahiyasining yezlardagi suv bilan ta'minlash aslahalarini remont qilish, asrash turi pat arda tekshirib o'tkazilinadi. Bu turda Lopnor nahiyasining Gulbog' yesi, Tarim yesidagi 3,153 km uzunlikdagi suv bilan ta'minlash turbi to'ri o'zgartirilib, 9 mingdan ortiq ommaga naf yetkazildi. Lopnor nahiyasi, Tarim yesi, Tarim kentining aholisi Tunisaxan asir mundaqdiri. Ilgiri suvning besimi tuvan edi. Turbini almashtirgandan keyin suv besimi kuchaydi. Nihoyat xush bo'ldik. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati bu yil markazning 61 million 240 ming yuan suvchilik taraqqiyot mablag'ini qo'lga keltirib, 46 nahiya, shahar rayonidagi 193 joyda remont qilish, asrash qurilishni yo'lga qo'ydi. Avtonom rayon yana yezlardagi suv bilan ta'minlashni o'lchamlashtirish qurilishini umumizlik olg'a surish uchun 1 milliard 658 million yuan mablag' ajratib, Yezlardagi suv bilan ta'minlash kapalti qurilishidan 33ni yo'lga qo'ydi. Avtonom rayonlik yezlardagi ishlatilgan suv bexatarligi markazining muavin mudiri Ding Gang mundaq dedi. Navbatda remont qilish, asrash turlarining hammasida qurilish boshlandi. Qurilish tamomlangandan keyin 950 ming yez aholisini suv bilan ta'minlash saviyamiz oshdi. 2026 yılının ahırda Avtonom rayon boyunca yezlarda turba suyunu umumlaştırış nisbetini 99.44%'ke, gölemlik su bilen təminləş kuruluşunun yezi noposunu kaplaş nisbetini 89%'ke yetküzüşünü mölçerildik.
0: Stansımız muhberi Yangju xəbər qılıdı. Yılının 5-dən 7-ci ayının 14-cü günü geçə, Şinjanın yeşil tok suudu miqdari 17 milyard kilowatt saatlik ötkeldini ötüp, 17 milyard 920 milyon kilowatt saatki yetip, umumi miqdari bultırgı bütün yıllık suudu köylümünün şikayetsegi doğru geldi. Yeşil tok suudusu da şamal elektri, yoruqluq volt, pakız elektri energiyası suudu nişani kılınıp, yeşil elektri energiya guahnamısını mənbədən təşkürüş sistemisi tayinip, Yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaşdırgılı, sürüşdürgülü, təkşürgülü buluş işqa aşırladı. 7-ci ayının 14-ci günü geçen Avtonom rayon içindeki yeşil tok suudisi 11 milyard 980 milyon kilowatt saatki yetib, bultırqı şu məzgildikidən 470% eşib, suudi kölümü ğərbi şimaldiki ölkə Avtonom rayonları içində aldınqı orunda durdu. Şinjan Elektr Energiya Suudi Merkezi Çeklik Şirketi Suudi Bölümünün müdiri Song Shuqiang mundaqdiri. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat mərkizi qatarlıq 69 noxtalıq karxanını birmi bir ziyarət qilib, yeşil tok siyasetini dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanalarını yeşil tok işletiş kölümünü kengaytışki yetəkləş bilən birlə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalətdə qıldıq. Ərdərilik Məmuri İşlər Mərkəzləri kəsbi uğrularının yeşil tok sodısıqa qatnışını birikdürüb, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərba qıldıq. 2022 yılı yeşil tok suudisi qanat yaydırılğandan tartıp hazırgıca, Şinjan içində yeşil tok suudu miqdari cəmi 15 milyard 900 milyon kilowatt saat yetdi. Bunu sundurup hesablaganda təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tört oksidini az qoyub bərgənge baravar. Ölkələr ara suudi cəhətdə Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkələrinin kündüzlük tok işlətiş ehtiyacını dəl cayda udullaşdırıb, kündüzlük vaqt bölgədə yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Son Shuqiang mundaq dedi. Көп иллік ешіл токсодысы кәсбей бойча тәрбиелешіне дайымлық қанат яйдырып, базар асасы кәвділеріне күндізлік ешіл токсодысыда келішім имзалашқа етәкіліп, шәріқ білін ғарыпның вақыт пәрқі бойча өзіра толықлаш әвзәлікіне толық жарай қылдырып, шәріқи қысымның электр энергия електі

0: Kayda toldurup, rayon halkagan yeşil tok baylıqını yuqarı ünümlük əlalaşdırıp təqsimləşini işğa aşırdıq. Hazırgıca Şincan'ın ülkeler ara yeşil tok sodası 5 milyar 940 milyon kilovat saatge yetip, buldurki şu mezgildikiden 41% eşip, rayon halkı karbon koyup berişini mas tövəlletiş netice ünümü körnerlik boldu.
1: Stansımız muhbiri Gauman Hüy haber kılıdı. Bu yılın aldıngı yerimada Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirkti Şincan Şöbisi Ürümçe Poşta Rayonu Merkezi cami 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir taraf kıldı. Bunun da Şincan'da özel yezgilik mahsulatlarının yetküzeş ihtiyacının zor derecede aşkallıkı gevdilendi. Aldıngı 20 yılda Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi arkalık porttan çıkarılgan poşta yollanması umumi miktarı 3684,164 tonluğu yetip, bıltırkı şu mezgildekiden 0,13% aştı. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkarışını başkuruş kontrol kılış bölümünün işlep çıkarışını uğurlaştırıq ötüsü Çay Tau tonuşturup mündahtırı. Kasıbının yukarı pelle mezgilde otri hesaplan künige 300 mingden artık poşta yollanmasını bir taraf kıldık. Poşta yollanması miktarının eşişi asaslıqı ikinci fasılda Şincan'da özgeçe kalı koy göşi, kişmiş örük, qoğun qatarlıq yeni peti tez toşılıdığan mahsulatlarını yetküzüş ihtiyacının zor derecede aşkallıqıdan boldı. Ali Mektep'e okuguç kabul kılış hizmetinin algı sürülüşüge ağışıp, Poşta Rayonu Merkezi 7. ayının otırlardan başlap, Ali Mektep'e kabul kılış uxtırışı ve okuguçlar arxipiden ibaret poşta yollanmalarını bir taraf kılış yukarı pelli mezgilige kadem koydu. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işlep çıkırışını başkuruş kontrol kılış bölümünün muavin direktori Yen Cenşin, Poşta rayonu merkezide növete muhim poşta yollanmalarını yetküzüş yeşil yolunun eçilgalıkını tonuşturup mındahtırı. Aldın kobul kılış, aldın ayırış, aldın yötkep toşuş, aldın yolgu seliştek, tört türlük aldın yolgu koyuş mekanizmini katık ameliyleştirdik. Yana məxsus məşğulat rayonu bekitip, məxsus adam məsul buluş, məxsus rayonda məşğulat kılış, ayrım bir taraf kılış, ayrım ötküzüp beriş, ötküzüleş endişesini yolu koyduk. Mahsus poşta yollanmalarını adetki poşta yollanmaları bilen arlaştırıp dövülep koyuş, arlaştırıp ayırış, arlaştırıp toşuş meselesinden sakılmış üçün kabul kılış uhturuşu, okuyucular arık beni delce ayda ayırış, yukarı ünümlük yetküzüşke kapalet kılvatımız.
0: Stansımız muhbiri Van Yin, Nimgir haber kılıdı. Bu yıl yazlık tatillik yolucu toşuş başlangandan bu yan, Ürümçi Tian Shan Xalqara aeroportida kündelik toşulgan yolucu uda neçü gün 100 min adam qitimden aştı. Aeroport ve aviasiya şirketleri yolucularının ravan seperge çıkışıga bütün küş bilen kapaletlik kılış üçün mulazimetni paal elalaştırdı. Jungu Janub Aviasiya şirketi Şinjan şöbe şirketi yazlık tatil mezgilinde ailevi sayahatge çıkış, tetkikat, öğreniş kollektifi merkezleşken seferge çıkış alahideligige qarata alahide kişiler topi ve kollektif seferge çıkış cihette bütün jarayonlık kapaletlendiriş layihasını elalaştırdı. Şirket, Yeryüzü Mulazimet Kapalet Bölümü Ayırplanğı Çıkış Resmiyetini Beciriş İşxanısı Şöbe Ettirtinin Başlıqı Hu Yao Ying tonuşturup mındaqdırı. Nəxmeydandaki yolucular iqimiğe asasen Ayırplanğı Çıkış Resmiyetini Beciriş Pukiyinin Eciliş Sanını Callıq Tənşəb, məxsus vəzifedeki yolucularga yol başlıqıcılarını Nəxmeydanda tarqaqlaşdırış, yedəkləşkə uğrulayışdırıp, yolucularının öcirəti turuş vaxtını qısqartdıq. Hem de sayahat ömüge, tətqiqat ögeniş kollektifinin ayırplanğı çıkış resmiyetini tertiplik becerişige kapaletlik bulduk. Yazlıq tətillik toşuş mezgilede növetçi ayırplan miktarı yolucu toşuş sanının sicil eşişiğe ägeşip, ayırportka kirgüzülgen çıkırılgan kündilik otrice yük taq miktarı 60 mindan aştı. Aeroport yüktak ayrış maşını adımı akıl sistemsini kirgözüp, ayrış meşgulatının akıllışış, ölçemlişiş seviyesini umum yüzlük östürdü. Şincan, Tianyi Aviasiyası, Yeryüzü Mulazimeti Şöbi Şirketi, Ötdiki Alğıcı Tərəfini Başquruş Mərkizinin Muavin Müdiri Wang Gang mındaq dedi. Ən-ənvi adam küçü əndizisigə seliştirganda ayrış maşını adamıdan paydalanıp, keçi kündüz muqim üzüldürmək məşğulat qilishini yolga qoyub, sürət təkşi dəl cayda kontrol qılgılı bolishini işqaşırdıq. Bunun da yana, avat məzgildiki zor miqdardiki toşuş məşğulat ehtiyacğa yuqri ünümlük maslaşıp, adam küçü yetişməslik, ünüm muqim bolmaslıq, məşğulat xatalıqı qatarlıq məsələlərdən saxlanıp, umumi ayrış ünümünü ünümlük östürüp, avat məzgildə yük taq miqdari eşitki çoqqa qimmət besimğa bimalal taqabıl duruşni əməlgaşırğılı boludu. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti diqqətni yolucularının səpərgə çıxışdiki türlük tasadibi ehtiyaclarına mərkəzləşdirib, ayro bina işçidiki 17 orunda bir konubke bilən yardım tələb qiliş mülazimət nöqtisi orunlaşdırıb, yolucularının qiyinçiliqi bolsa yardım tələb qiliş, tasadibi yüzbərgən əhvallarda yardım beriş, yöləş qatarlıq türlük körünüşlərini umum yüzlük qaplab, yolucularının ehtiyacı cəhətdə bir konubke bilən çağırış, tez İnkas qaytırış, yeqin ətrapda bir tərəb qilishini işqaşırdı. Şincan Aerodrom Qruhi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbi Şirkti Mulazmət Sübtini Başquruş Xizmət Komiteti Aero Rayonani Başquruş Bölümü Bixətərlik Mulazmət Ölçimi İşxanısının Kəsbi Xadimi Cu Yü Muxbırğa Aeroportda yana İltimas tələblərgə çəklimsiz inkas qaytırış yolunun yürüşləşdirib eçil qalıqını eytib mundaqdırı. Keç gündüz ciddi işlarğı taqabıl duruş mulazimət qızıq liniyəsi eçib, tələblərini qobıl qiliş, ötküzüb beriş, bir tərəb qiliş, qaytma inkas qiliş, yepi qalqılıq mexanizmi ornatıb, həmmi işqa inkas qaytırış, həmmi işini əməliləşdirişini həqiqi işqa aşırdıq.
1: Stansımız muxbiri Leymin xəbər qılıdı. Turpanda üzüm pişti temisidiki 2026-cı illik turpan üzüm pəsli və işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış pahaliydi. 7-ci ayının 14-ci günü başlanıb, nəx meydanda 107 min tonna üzüm setiş zakazı imzalandı. Pahaliyyətinin tonuşduruş, udullaşdırış halqısı da Turpan şəhəri İdqıt rayonu, Piçan nahiyəsi qatarlıq çaylardiki nurğun başlamçı karxana Yunnan ölkəsi Kunming şəhəri, həm də Cəcan ölkəsi Caşin şəhəri qatarlıq çaylardiki nurğun meyvə top setiş bazarları bilən strategiyalik əmkarlıq hasıl qılıb 107 min tonna üzüm setiş zakazı imzaladı. Turpan şəhəri Xongliuxi Yeziglik Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş direktori Du Hua mındaqdırı. 8 min tonna kişmiş üzüm zakazı imza aldıq. Şincan sırtıdaki muqim yollarını ravallaşdırıb, yeni meyvelərini mərkəzlik bazarıqı seliştiki işləb çıxırış setiş besimini yenikildib, esil meyvelərini dərəcəgə ayırıb setiş əndiyisini qollanıb, üzümünün paydısını aşırıb, teriqçilərinin mol osul elib, kirmini köpəyçigə bütün küşbilən qabalətli qıldıq. Künmin, Xay Guangxin Bazar Ticaretinin Başquruş Çəklik Şirkətinin Muavin Baş Direktori Tan Rui mındaqdırı. 10 min tonna setiviliş zakazı imza aldıq. Turpanın üzümünü Şərq-Canubi Asiyağı setiş üçün Şincandın Künmin qıçıb olğan əşya obroti məxsus liniyəsini tutaşdırış üstüdə ızdın vatımız. Pahaliyyətdə üzümçilik kəsibdə yenilik yaratış, almaşdırış muhakimi yığını mas qədəmdə ötküzüldü. Qərbi şimal dehqançılıq, ormançılıq, pən texniki daşıvəsi və Şanxay taşqi ixtisad soğda daşıvəsinin gəlgən mütəxəssislər ayrımalda kəsb işləb çıxırışı, mədəniyyət sayahəçilik markısı qatarlıq noxtalardan turpan üzümçilik kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatı üçün təklif və məsləhət bərdi. Xuarun Yeni Energiya Məbləq Seliş Çəklik Şirkəti Şincan Şöbəsinin muavin baş direktori Yü Yi mındaqdırı. Bu pahaliyyətdən paydılınıb, dehqalarqı yardan beriş cəhətdə sıcıl məbləq silib, Şincanın yezigilik qoşumca məhsulatlarını texmi yıraq, texmi köp çaylarqı yetküzüb, dünyağı yüzləndirişki küş qoşumuz.
0: Əmdi, partiya bayrıqı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anlıdış birimiz. Stansımız xəvri. Мемлекет бойынша ылғар асасы қатлам партия тәшкилаты бен түән 8-ші шесі 143-ші түән 9-ші лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні тоқаш шабдул алайыда кәсбіні сіжіл күчейдіп, асасы қатламны идар қылышның ұланы пұқталап, езі кентлеріні омум юзлік гүллендірішнің кәсіплер гүлленген, идар қылынышы әла, ішчі қызметчілер бейіған yolunu тепіп чықты.

0: Növətdə 1048-ci şisi 143-ci tön 9-ci liyəndəki tümən mu toqat şabdul pişdi. Liyəndöy işki komitedi bənzi əzalarını işçi xizmətçilər bilən billə üzüb, ayırıb, uğrab qaçılab, məmlikətnin hər qaysi çaylardaki bazarlarına yetküzüşkə uğrulaşdırdı. 9-ci liyən işki komitetinin əzası Muavin Liyancan Nizi Xan mundaq dedi. Toqat şaptolni ətəyəndə üzüb, çüşkiç qaçılab yolğı selib bolamız. Kəştə puxralarının qolığı tegib bolışı mümkün. 143-ci tüənnin toqat şaptol östürüş tarixi uzun. İlgiri, birliki kəlgən östürüş ölçmi kəmcil. Onun üstəgə setiş yolları nisbətən tar bolğaçqa, işçi xizmətçilər amısı uzaqdın buyan usul yuqır bolğını bilən kirim köpəy məsliqdək qiyin məsliqi duç kəlgən idi. 9-ci liyan partiya yajiksi Jongu Yeziklik Pallar Akademiyasi Jinzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni bilan tashabbuskarlik bilan udilishib, birlikda mutaxassislar xizmat punktini qurib, bir yurish meva ko'chati yetishtirish o'lchimini shakllantirdi. Ala subatlik 13 xil chilgi to'qat shaptol sortini kirgizib, 600 molliq yuqori o'lchamlik ulgilik bog' barpo qilib, yeziklik mahsulotlari rayon ommaviy markasini tizimga oldirdi. Şunun bilən bilə, Liyəndöy İşki Komiteti başlamçılıq bilən bivasitə körüstüb setiş kollektifi qurub, torda setiş yolu açdı. 9-ci Liyən Partiya Yajikisinin muavin şücəsi Liyəncan Li Dongli elektronluq soda ticareti bivasitə körüstüb mal setiş arqılıq 9-ci Liyənin toqat şabdılının ən yıraq bolğanda Guangdong, Fujian qatarlıq caylarga setilğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Şaptol pişiqda künigə otdırı hesab bilən 4000 yaşıqdan artıq satımız. 9-ci liyan partiya yajiksi yez egiliki bilən sayahatçilikini yuğuruş yeğen əndizisi üstüdə paal izdənib, hər yeli Şaptol çeçki bayrimi toqat Şaptol yığılışı ötküzüb, yılda 120 min adam qetim sayahatçı kütü verib, yemək işmək, ailevi mehmanxana qatarlıq yürüşlük kəsiblərinin tərəqiyyatıqa türtkü boldi. 2025-ci ili Liyəndöyünün işləpçıqırış umumi qəmədi 126 milyon yuəngə, işçi xizmətçilərinin kişi beşi sap kirimi 117 min yuəngə yətdi. 9-ci Liyən partiya yajiksi yenə işki komitet dairini hüddəgi eləş, partiya əzaları ailələr bilən ola qilişiş xizmət mexanizmi ornatıb, hər bir partiya əzası 5-dən 8 keçə ailədəki işçi xizmətçi bilən hüddə eləş şəklədə ola qilişib, hər həptədə az digəndə bir qeytim yoxlab, işləb çıxırışdiki qiyinçiliklərini iqiləb, iltimas, tələb, təkliflərini köngül qoyub anlab, zidiyyət yoşurun xəyiblərini bir-mi-bir təkşürüb, qaytib gəlgəndin keyin türgü ayırıb, rədləb, sürük içi də həl qıldı. Yəqinqi işki yılda 9-ci liyan 60 min yuəndən artıq məbləq zəyilib, xəliq durmuşi əməli işidin 13-kini, kiçik əməli işidin 20 nəticini becirib pütdürdü.
1: Stansımız xəbri. Tomuz məzgildə Qashqar vilayətidəki hər qaysı nahiyə, şəhərlərdəki özgəcə meyvələr mərkəzlik yığış məzgiligə kirdi. Bu vilayət Şinjanın içi sırtidəki işləb çıxırış setiş yollarını ravallaşdırıb, amının kirimini köpəytib, beyişiqə küş qoşdu. Poskam nahiyəsidəki əsləhəlik yezigilikə parnikida Şanxay Şinjanı yardan berişdiki yöləş şəkildə yetiştirilgən Arus, Esil Torsman sızıqlıq qoğunudun molusul elindi. Parnikdiki büyük baraqsan peləklərdə çüşkən qoğullar məy bağlap pişqan idi. Dehqallar üzüş, ayırış, yəşki qaçılaş bilən aldıraş boldi. Poskam nahiyəsi yəqin qiyillardın buyan Şanxayının Şinjanı neyşalıq yardan berişdiki yardan beriş yöləş baylıqıqı tayınıb, qonu teyriqçılıq parniklərini ölçəmləşdürüb, süpütünü östürüb, özgərtib, su oğıtni birgəvdiləşdürüş, esib östürüş qatarlıq ilğar teyriqçılıq texnikisini kəngəyitib, bütün cəriyallıq ölçəmləşkən etiz pərvişidin paydılınıb, meyvə süpütünü muqumlaşdırdı. Bu yıl bazdan çıkan 100 tonna Arus Esil Torsaman sızıqlıq qoğununun əmmisini sodigarlar zakaz qılıp seti valdi. Məhsulat Şanxayga bevasitə tarqıtılgandan keyin Şarqı Janubi Asiyadagi nurgun dövlətlərge yanımı ilgirləb bölüp setilidi. Poskam nahiyalik yezigilik texnikisini kengaytış mərkizi Partiya Yajayikisinin şujesi Muavin Mudir Go Wenfei muqbirgimindaq dedi.

0: Esil Taursuman sızıqlı qoğun terixçilik kölümini sijil kengaytıp, ananevi terixçilik barnikini sijil özgertip, dərecesini östürüp, Poskamning əvzəl mevi markisini julalandırıp, texim köp ammini kəsb tərəqqiyatının paydısıdan ortaq bəhirləndirimiz. Mək nahiyalik 1 may ormancılıq meydanındaki oçıqçılıqtı östürülgən toğaç şaptılımı üzüş məzgiligi kirdi. Ormançılıq meydanındaki bağvallar süpət əvzəlikige tayınıp, Şincan sırtıdaki nurgun caydaki sodigarlar bilen muqim təminat sodu münasibiti ornatdı. Bunun da setiş yollarını ravallaşdırış işqe işip, kəsb tərəqiyyatı sıcıl türde tərəqi igi kılındı. Sodigar Zhao Lianjun mündaq dedi. Bu yıl toğaç şaptılını asaslıqı Şanghay, Guangzhou bazarlarına ayrıplandı toşuyumuz. Bu yıl 60-70 tonluğu yitirgan məhsulatın əmini zakaz kılıp olduk. Konişar nahiyasının taşmalıq yesisi de altındak parkırap durgan yeni muk yağlıq örükler aptap kiseliş cazısıgılıq koyulgan idi. Kent ahalları ayrış, meyğizini elbetiş, aptap kiseliş bilen aldıraş boldi. Taşmalıq yesi əsli ekologiyalik xuruşsız qurutuş hünər sənətini qollanıp, yeni meyvelerini saxlaş, toşuş, qiyin buluş məsilsini önümlük həl qıldı. 13 xil meyve qeqi məhsulatı Guangdong, Şanghay qatarlıq çaylarığı setildi. Konişar nahiyəsi Taşmalıq yezliq partiya komitetinin muavin şujisi Zhang Xingxing mündaq dedi. Mukiyağlıq örük özgiç kəsbini sıcıl çonqırlaşdırıp, bağ ormançılıq kəsb zəncirini üzliksiz mükəmmelləşdirip, öl meyve setiş, örük qeqi pişiqlaş, özüşünü yezgilişdin ibarət köp mənbəlik tərəqiyyatına alğı sürüp, dehqanlarının kirimini uzaq ünümlük köpəyç yollarını həqiqi kengaytımız.
1: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şincanğa nişallıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Küsən tar köçüsü ilgiri patqaq kon köçü idi. Ningbo'nun Şincanğa yardan berişi nəticəsində həm də Kuça şəhərindəki kadrlar ammının ortaq tırışçılığında bugünkü gündə bu yer yıraq yıqınğa danlıq daqa qılış nöqtəsiga aylandı. 7-ci ayda Kuça şəhərinin Küsən tar köçüsü sayahat canlanğan məzgilini kütüb elib, köçüda sayahatçılarının ayığı üzülmədi. Xunallik sayahatçı Wang Wenjiao mundaq dedi. İmarətlər nahayti nəppis, rəngi tolumu çıraylıqken, küsən mədəniyyətini hiss qıldım. Bu yer bir kelişki ərsiydikən. 2024-cü ili Ningbo şəhrinin Şincanğa yardan beriş qumandarlıq ştabi 10 milyon yuandan artıq məbləq zəlib, küsən tar köçüsüdəki Nısahan Turalğızı, Kuça Qızlar 1-ci sifənin konu oranını qoğdaş xarakterlik remont qıldı. 2025-ci ili 15 milyon yuandan artıq məbləq zəlib, Gülinin öyü, Egiz Supılıq Turalğı, Yonku Koçisi, Qadimi Keçik Bazırı Qatarlıq Qadimi İmarətlərini remont qıldı. 200 metrğı yetməydiğən bu tar koca hazır 1200 metrğa uzartılıb, 60 özgəcə dükan içilib, 360 nəcə ahalə yeqinca ayda işğı uğrulaşdı. Ali Mektep Pütküzgən 22 yaş iyilik tiklidi. Tar koca ahalisi Aliya Qaharcan 2025-ci ili oqış pütküzüb yurtdığa qaytib gəlgəndən bu yan, ayallar iyilik tikləş xizmət xanısıda qol hünər sənət buyumlarını yasaj, setiş bilən şuğullanıb, tar kocının barğın siri küçüyüvatqan sayahat qızğılıqıqa guvaq boldi. O mındaqdiri. Başqa yurtta işləvatqanlar qaytib gelib, sayahat yetəkçisi bolub, dükkan içib, həm yurtimizni gülləndirdi, həm pul tapdi. Ular əmdi bu yerdin mihrini üzəlməydi. Bu yılın aldınqı yerim yılada küsən tar köçüsü kütüb alğan sayahatçi 800 min adam qitimgi yetdi. Ningbo şəhrinin Şincanğa yardan beriş qumandarlıq ştabi işxanısının muavin müdiri Shao Chen mındaq dedi. Ningbo bilən Kuça ahalılarının dostluqı çoğunqır. Köpçilik küsən tar köçüsü da işki şəhərinin çoğunqır tutaşqallıqını his qılalaydı.
0: Stansımız xəbəri. Şiho şəhri yıqın günlərdən buyan 2026-cı illik Şincan Tarbağatay Şiho Peyvesi bayramını pürsət bilib, məzilik tağımlar bazarı, yezgilik xas məhsulatları, avtomobil körgəzmi qılıb setiş, Сауда сарай, талла базарлары, халық нәп еткізіш қатарлық көп қыл кәсіп алтыны бірләштіріп, істемалны ілгірі сүріш бірікмі мұштыны етіп, істемалның аяты күчіні сіжіл озғытып, байрам қызғылықыны шәһәр ұқсади тәрәқиятының ұзақ мүддәтлік әркетләндіргіш күчіге айландырды. Yazdiki uda davomlashgan yuqori temperatura atrofi o'rmon bilan qoplangan, salqin bo'lgan Shixu Foshan davlat o'rmon bog'chidagi Daifusang manzir rayonini sayohatchilarning salqinlashdagi oldin tanlishiga aylantirdi. Sayohatchi Li Jihong muxbirga mundoq dedi. Piva bayramiga qatnashib bo'lib, yana bu manzir rayoniga keldim. Bu bir ekologiyalik o'rmon bog'chisi ekan. Bak salqin ham bak chiroyli ekan. Шихо шәһәре бу кетемке пиво байрамының байрам тәнтәнәсе кызгылыгыдан файдаланып, белет белән барлык А дәрәҗәлек мәнзир районларын әхсез саяхат кылыштан ибарат халык нәбият күзе сиясәте аркылы бүтән район мәдәният саяхат байлыгын туташтырды. Һәр кайсы мәнзир районларында саяхатчылар сиҗил көпәеп, саяхатчылар икъме мукъим ашты. Шихо Фошан дәүләт орман бакчасының муавин директоры Чан Күн Мәнзир районында хәтта ахырдагы бер көндә китеп алган саяхатчының 2000 адам кетимдән ишеп, язлык саяхатның кичек юқыры пәллесен китеп алганлыгын тоныштырып мондак диде. Пиво байрамы мәзгилдә Мәнзир районымызда яна пивоны хаксыз сынаш нуктасы тәсис кылып, саяхатчыларның тетип якышыгы сундык. Бу ел Шихо пивоса байрамының кызгынлык дәрәҗәсе сиҗил өрләп, Мәнзир районымыздагы саяхатчылар икъмының эшчиге үнемлек төрткә булып, борынгыга караганда 24.5% саяхатчы көбәйди. 2026 yıllık Şinjan Tarbağatay Şiho Pevisi Bayramı'nın yadroluk yürüşlük pahaliyeti bolgan Təmlik Şiho Yemeklikleri, bütün rayon Məzilik Tağımlar Katı Mərikisi pahaliyeti de Şiho'nun özgece Məzilik Tağımları ve Erkaş Çaylarının özgece uşaq yemeklikleri toplanıp, Sap puraqlıq piva maslaşdırılıp, cay-caylardan gelgen sayahatçilerge bir meydan Məzilik Tağımlar Katı ziyabıtı təxtim kılındı. Шихо шәһәре Тайбай Сода көчесінің пиво байрамылық мәхсус езгілік хас мәхсулатларыны көргәзмі қылып сетіш районыдегі 34 хас көргәзмі орнында Шихоның ерлік хас мәхсулатлары мәркезлік көргәзмі қылынды. Яна әтраптікі нахия шәһәрлерінің әла сүпәтлік мәхсулатлары көргәзмігі қатнышқы жәліп қылынып, көргәзмі қылып сетіш түрлері янымы бейтіліп, нұрғын шәр ахалысы саяхатчылар қадымыны тоқтытып тамаша қылыш, таллап сетвелешіні сынашқы жәліп қылынды. Шихо шәһәрлік тәнтәрбия сарайының жәнуб тарап мәйданындагы автомобиль көргәзмі қылып сетіш ярмәңкесідә көп хыл май еқылғылық, Яңа энергиялык автомобиль типләре мәркәзлек көргәзме кылынып, хөкүмәтнең дәрәҗәгә аерып бергән ярдәм пулы белән автомобиль карханларының махсус паравалыгы кошылып, нургын шәһәр аһалысыны аилесидикләр белән биллә нәх мәйданга килеп, автомобиль көреп сынаш, мәсләхәт сорап, таллап сетүлеш кыҗалып кылды. Шихо шәһәр аһалысы Чан Ванбин мондахтыры. Пиво байрамыда бу ярда автомобиль көргәзмесе барлыгын аңлап келдим. Баһасының муафиклыгын көрүп, оглымның автомобилен алмаштырып берәй деп яни келдим. Бу кетимке автомобиль көргәзмесегә җәми 9 автомобиль содигере топланып, асасы икъимдәге 14 автомобиль маркасы көргәзме кылынды. 4000 юандан 9500 юангачы булган дәрәҗәгә аерып автомобиль сетевелеш ярдәм пулы берешне юлга куеп, әмәли сиясәт файдасы аркылы аммының автомобиль сетевелеш тәннәрхенә төвәлләтеп, шу җайның истемал яшырын кичен сиҗил козгатты. Шихо шәһәрлек сода ва санаат учурлаштыруш идарәсе партия группасының әгъзасы Ваң Шың мондахты ди. Халык нәпият күзеш, истемалны илгәре сүреш фаалиятыны дәвамлы канат яйдырып, амының автомобиль сетүлештеге таллышны бейтеп, Шихо сода базарының мөһим тәрәккыятыгы күш кошымыз.
1: Әмди гүзәл Джонгу сәпри сәхипмиз буенча аңлатыш бермиз. Станциямыз хәбри. Канас дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугдылган район, акыл урманчылык башкаруш кугда системасының дәрәҗәсен үзексез өстүрүп, бошлык Osman, yer, odam bir gavdalashgan aql boshqurish qo'g'dash to'rni barpo qilib, raqamlashgan, tujublashgan vositalarni qo'llanib, ibtidoiy ekologiya va atvorliq yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dadi. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dalgan rayonning muhofazachilari yaqinda

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Çaş çüş yaşlarının beşini qatırvatqan çoğun məsələgə aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: Çaşının manlay sızıqını saxlayış hazırqı zaman kişilərinin çaşqı boğan ən çoğun əndisisi. Çaşının ziyan qoçırışı, çaş çüş sansızlığa yaşlarını qiyen əkvalıqı düşürüp qoymaqda. Texmi köp yaşlar tuyuqsızla çeç qanmasıq əkvalıqı düşkəgəndə, sodigərlə bunun işçidiki sodu pırıstını bayqıp, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrularını işləp çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo tibabətçiliki doğrugərliki tədqiqat yurti qarmaqıdiki doktorxana, teri işkinci bölümünün muavin mudur doktori Li Junyin, çigiş mürəkkəb boğan çaş çüşünün aldın aladığan əbçil çarə, çaş çüşünün aldın aladığan məhsulatlağa qarata mındaqdadi. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyətini muvafiq, azadı tutub, toğra, muvafiq çaş yuyuş, asıra şarqılıq, çaşının çüşüb keçişini azayt qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik köp çüşüb kəssə, yəki tutamlap çüşüb kəssə, çaş tarığında hər günü 100 taldın 150 talqıcı çaş çüşsə, teri kipki yəki əsmə payda bolsa, teri yəki baş terisi də özgürüş bolsa, doktorğu körünüb, teri kesəlikləri bölümü qatarlıq məxsus bölüm doktorlarının yardımı də qaratmalıqı boğan aldı davalaş gerek. Qarğılarca, xalq içində tarqılıb şürgən resip, acayip teri güzəlləşdiriş əsvablarını xalqan çişil çişkə bombaydı. Çaş çüşüş kündə 70 taldın 100 talqıcı bolsa muvabıq boludu. Tartışsını qarqılıq dəsəbki qədəmdə normalsızlıqını bayqıqlı boludu. Li Junyin'nin etişçe Adem'nin baş terisinin dairesi təxminən 600 kvadrat santimetr bulup, təxminən 100 mıngdan 150 mıngıcı çaş barken. Normal kuramğı yetkenlerden her günü 70 taldın 100 talgıcı çaş düşüdü. Çüşüp ketidiğini çekiniş məzgili və toxtaş məzgildeki çaş bulup, bu xil fiziologiyelik çaş düşüşke arılışı şacetsiz. Patologiyelik çaş düşüş, çaşının bir normal ya ki ziyade çüşüp ketişini, adette her günü 100 taldın 150 talgıcı çaş düşse, ya ki dairlik, şalan buluş, çüşüp ketişini görüstüdü. Çaş tartışısını kadar patologiyelik çaş düşüş ya ki çüşmügelikege adli hüküm kığılı buludu. Konkret usulü baş parmak ve körsetmiş parmak bilen çaşının tövdün bir tutam çaşını yeni kısıkıp, yani tahminen 50 taldın 60 talgıcı. Çaş kolunu boylap, çaşının uçuğa karap yenek tartış. Eğer 6'dan artıq seyirip şürgülü bolsa, çaş tartış təcrübesi musbət boludu. Bu patologiyelik çaş düşünün mövcudluğunu buldurdu. Dikkat kılışık tigişliki şu ki, 5 gün içinde çaş yumay bu təcrübin işlisə, nəticisi texim doğru boludu. Daim körüldüğün patologiyelik çaş düşüş asaslığı, dairlik çaş düşüş və atılıq çaş düşüş. Dairlik çaş düşüş adətdə maylıq çaş düşüş, tuyuqsız çaş düşüş də pataludu. O, bir xil tuyuqsuz yüz berdiğin çəklimilik dağısman çaş düşüş. Bəlkim, roi amil, irsiyyət, özbədən immuniteti, yagi, işki, acıratma iqtidar bilən münasibətlik buluşu mümkün. Qısmən bimarlarda cəmə tarixi buludu. Ərlik çaş düşüş, ərlik hormon mənbəlik çaş düşüş təpmat oludu. O, tərəqi qilişcan çaş azıyış bulub, irsiyyət amili qatnaşqan, həm də ərlik hormonun roluğu tayındıqan bir xil alaydı xarakterlik çaş düşüş bulub, Ərayalarının həmisi bu kesəlgi qırptar boludu. Bu kesəlinin cəmət irsiyə tarixi barları 53.3%-dən 63.9% keçi bulub, atılıq sistemisi anılıq sistemisinin körünəlik yoxur boludu. Bəzi baş terisi kesəlikleri, məsələn, yağ təpçidiğən teri yallığı, baş terisi tük xalçısı yallığı qatarlıqlamı çay çüşünü kəltürüb çıxırdı. Atılıq çay çüş daim yağ təpçidiğən teri yallığını əgişib pəydə qıludu. Nurğun tədqiqatlardan bayqılışca, Baş terisidiki malasiziya zəmburğı yağ təpçidiğən teri yallığının baş səbəbçisikən. Atılıq çay çüşüşüdə ərlik hormon baş terisinin may acırtıb çıxırışını köpəytib, malasiziya bakteriyasının yetərlik ozuqluq bilən təminləydi. Malasiziya bakteriyasının ziyadı köpəyişi terinin tusuş iqtidarını buzub, yallığılmış reaksiyasını kəltürüb çıxırıb, atılıq çay çüşüş teri yallığını şəkilləndirirdi. Şuna atılıq çaş çüş bimarlarımı adətdə yağ təpçidiğən teri yallığını davalaş arqılıq, baş terisinin mikromuitini yaxşılab, çaşının öz işini ilgiri sürüşünü yaxşı muit bilən təminləydi. Baş terisidiki tük xalçısı yallığının 20 yaşdan 40 yaş qıç boğan quramğı yetkənləşçidə qozğuluş nisbiti eyntan yoxur bulub, yaşlarının taqır baş bop qilişidiki baş səbəbçi qaylanmaqda. Bu kesəllik tərtöşükçiləri ya ki çaşının tartılışı, sürkülüşü, üzülüşdən kelib çıxan zəxmilniş ya ki özüdiki immunitet mexanizminin normalsızlığı səbəbidin, teri yüzüdə parazit yaşaydıqan kesəllik qozğatqıcı bakteriyalar tük xaltısıqı kırıb, köp mıqtarda köpüyüb, baş terisi qıçışış, çaş çüş qatarlıq kesəllik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Çaş pödürü qılğanda bəzi ximiyelik tərkiblə baş terisi

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, nəm üçün bəzi hərəkət qılğan sır oruqlamay əksi səmirib gedidu? Muxbirimiz Küdür Sürət bu vaxtı xəbər veridu.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsələsiga qarata köpləyən kişilər hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədigə yetməkdə. Amma nurğun kişilər hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi düşməy əksici örləb getdi. Bu məsələni düşünüşdən burun qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğrusuda toxtulub baqaylı. Semizlikə hökm qılışının nurğun usulu var. BMI, bədəndəki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətkişlər arqılıq hökm qılandı. BMI körsətkişi addi qolunuşcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu şiltib semizlikki hökm qılımız. Onun hesablaşı solu mındaq. Bədə eğirliqinin boy yigizliqinin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qollanğan ölçümü tövəndikcə, BMI 18.5-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıtı 18.5-dən yuqri yaki tan, 23.9-dən kiçik yaki tan bolsa normal hesablandı. BMI qımıtı 24-dən yuqri yaki tan, 27.9-dən kiçik yaki tan bolsa eğirliqi eşib ketken boludu. BMI qımıtı 28-gi tan yaki onunda eşib ketse semizlik hesablandı. BMI qımıtı 24-gi tan yaki yuqri bolsa eğirliqi eşib ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganlar bolsa normal bada eğirliqidiki BMI dairesi 26-gıcı boludu. Eğirliqi eşib ketiş semizlikni keltürüp çıkırdığan sebeple naid köp. Ersiyat, yemek, içmek, bədən hərəkəti, psixika, mühit qatarlıq

Nurgun amillarga çetildi. Ang muhimi yanıla sağlam bolmagan turmuş usulu bilen munosabatlik. Addiy qilib aytganda köp yep, az harakat qilishdan kelib chiqqan bo'ladi. Eğirlik eşip ketken semiz kişiler, ondakta köp hareket kısam energiya serpiyat aşıdı, şunun bile oruklayman dep oylaşı mümkün. Lekin oruklaş yılda yana nurgun meseleler buludu. Bazda hareket kılgan seri bada eğirlik eşip ketidu. Bu, nurgun dostlarını gangırtıp koydu. Tövende biz bunun sebebini tahlil kılıp bakaylı. Birinci, az hareket kılıp köp yiyiştin gelip çıkıdu. Sağlam bada eğirliği da yemek işmek ve hareket tampon buluşu kerek. Yemek işmek bilen hareket tamponluğu, sağlam bada eğirliği Cil ahallarının tamahlanış görsetmesini takitlengen. Yemek içmek bile hareketinin tampon bulmasılığı beden eğirliğinin işi ya ki tüvellişini keltirip çıkırdı. Ama bilişki tegişliki şu ki, yemek içmek bile hareketin ibaret bu işki cihetiki amılda beden eğirliğini kontrol kılış ünümü cihetini etkanda hareketinin ünümü yanılı bir kadar tüven. Nurgun kişiler hareketinkin köpallarda korsak içiş, çarça sebebinin ya ki psikiki cihetin özüge bir vak okşağın tamah yişke sebep tepişi mümkün. Köpallarda şunç Köp məşq qıldım, azraq bir nəsə isəm işimi bolmaz təp oylaydı. Lekin əmli əhval şu ki, hərkətimiz sərib qılğan ıslıqlıq miqdarı arqılıq, yemək içmək arqılıq qəbul qılınğan ıslıqlıq miqdarını tüyütüb bolğılı bolmaydı. Bir saat cəpalıq çınıqıb bolub, ətgən çay, kavab, təyyar çöplərini yəvalsınız, hərkət qılmağanı bərabər boludu. Ondaqda biz qanda qılışımız kərək, bir tərəbdən oruqlaşda köp küs sərib qılıb, köp pikri yürgüzüş kərək. Energiyanı hesablaş kərək, özünün hərkətinin qancılık energiya sərib qılğalıqını, yemək içməkinin qancılık energiya elib kildiğalıqını aydınlaşdırıb eləş. Yəni bir tərəbdən, əsildiki yemək içmək umumi miqdarını özgərtməyi saxlab, tamaqını az-azdın köp qətim yiyiş. Bundaq bolğanda cismani və ruhi cəhətdən əslik kelişini ilgir sürüb, artıqca energiyanın eşişi bolmaydı. Hərəkətini köpəytişini tılğalğanda, hər xil cismani hərəkətlərinin oylaşış kərək. Məsələn, sırtqı çıqqanda amal bar, avtomobil haydaşının ornığa meğib beriş, ya ki, amivi qatnaş qorallarıqı oltırış. Soda saray, ya ki, xizmət binasıdan lift qoltırışının ornında pəlampay bilən çıqış. Şıxandı daim orundan turup hareket kılıp duruş. İkinci, fizyologilik sebep. Hareket kılgan seri beden eğirliği eksici işip getiş ahvali yana oruqlaşının dastlabki mezgilde ya ki adette çeniqiş kemçil bolgan oruqlamakçı bolganladı kör oldu. Bu kişiler hareket kılıp oruqlağın dastlabki mezgilde beden pahaliyeti tuyuqsuz köpeyip muskulni energiya bilen təminleydiğen madda glikogeninin saklanışı bir kadar az buldu. Bu baskışta bedenimiz özgürşin asası kalıdı. Hareket kılıp çeniqkandın kiyin beden burunqığa karganda glikogen maddesini teximi köp saxlab, keyingi çeniqişqa yaxşı tayarlıq bolup qaladı. Energiya metabolizmining ehtiyacı tüpeyildin bedende her gram glikogen saxlaganda birli vaqtta 3 gram su saxlaydı. Şuna hareketin keyingi beden eğirliğinin işi asaslıqı glikogen ve su tərkibidin keledi. Lekin bunun da mu bek korkup ketişinin haciti yok. Bedenimizde sentizlangan glikogen köpeygende əsildeki yemek içmek kurulması özgermege ahvalda yağını biriktirişke şiltida energiya münasipalda azıydı. Bir tərəbdən hareket bir kısım yağını xoğurdudu. Yani bir tərəbdən yağının bir kişi azıyıp bizim bedenimiz nispeten sağlam buludu. Şuna köpçülüklerin bundaq beden eğirliğinin örləb ketişidin bek gangırab ketişinin haciti yok. Bu bedenimizden hareket arqılıq eğirliğini kemaytişki bolğan maslişi ve tanşişi. Üçüncü, besim ve ziyade çarçaş. Semiz kişilerde mi turmuş, hizmetinin besimi buludu. Hareket kılgan dağdırdı mı, aildeki hizmetdeki vazifesine oranış gerek. Bazda hizmetini keçiləb tamamlaşıq doğru keledu. Bazda keçiləb yan telefon oynab qalısız. Elbette şikinci günü vaxtır işi qıbarmısınız bulmaydı. Onun üstüge yana hareket kılıp oruqlaşqa vaxt acırtışınız gerek. Neticede her günü uxlaş vaxtı yok diyarlik buludu. Bu şundaq ketiyi versə, məşq kılgan seri közlügən oruqlaş nişanığı yetelməyli qalmayı teximi səmirib ketidu. Bu məsilini keltürüp çıxarğıcı dəl kortizol. Kortizol börek üstü bizi acırtıp çıxarğan qant posla hormonuğa təvə. Besim hormoni dəp mi atılıdı? Bu, adam bədinin mühim funksiyalik tənşəş hormonu bulub, adam bədinin immunit sistemisi və besimi qarışdırış ixtidarı bilə münasibətlik. Kortizol, besim səbəbdən bədəndə saxlanıb qalğan energiyanı qoyub berib, bədəndən ciddi işildiş üçün işildiladı. Şunun bilən bir vaqtda energiya saxlaş arqılıq bədəndən kəlgüsü ehtiyacıqa təyyar durdu. Qısqıçqı
qilib aytganda kortizol yağını köydirib energiya bilan ta'minlaydi. Shundaqla yağning saqlanishini tezlatib beden uchun tayyorlab qo'ydi. Bundan boshqa harakatmi bu hormon bilan zich munosabatli. Harakatdan keyin muskullarning ushoq saqlanishini bo'lgan yallig'lanish reaksiyasi kortizol ajratib chiqarishni g'adiqlab, uzoq vaqt oksigenlik harakat va yuqori sijillikdagi harakatmi kortizol ajratib chiqarishni ko'paytirib, muskullarning parchalanishini keltirib chiqaradi. Semiz kishilar xizmat besimiga tush kelganda

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu qədəmkə Cüngoğu nazar proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arafat Hüsəncan. Tövənədə qıtınla, stansımızın altlış aldatırğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Ahırman Congo halkı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü ögünüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Congo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığında qılğan sözünün davamını anlatdıq.

Programımızın məsul mühəriri Adil Abled, Nozgül İmir, Nazaretçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Ösəncan. Həm texnola, stansımızın başıq programlarda bolsun.

кеткенден кийин мен үйүмгө акелеп койгонлукын. Бу жарыянда телефонумдун яге түшүп, чыгылып кеткенликин айткан эди. Мен бул башкача ойлоп олтурмастан анын кептерге ишенген эдим. Якында мен мохим бир материалды түшүрмөкчү болуп, коны телефонумду ремонт кылганда, телефонумдун албымы карап, ошумдун кеткил таслы калды. Чүнки телефонумда менин кыпыялыгы шалатыки нургун сүрөттөрүм турат. Шунда да мен айнык жагды хошумдун кетишимдин ундак атты ишемастыгын ойлоп кеттим. Мен şu zaman алынгы телефон кылдым. О хаял өтмөй, енимде пайда болду ю, лекин колумдагы телефонду көрүпла чырайы өзгөрүп кетти. Алын, кени айтып баккыны. Мен сенин назарыңда зады кандай кыз? Алын туюксуз сураган суалымдын гаңгырап калгандай кылат. О маңа лаппады бирни карды ю, лекин дархалы көзүн менден илип кечип, яйга карап алды. Телефондагы сүрөттөрүн кандай түшүндүрсөн? Хан кыз, мен бу ишни сизге дейишке жүрөт кыламадым. Мен алын тодуклап кетип, кепин тапа алмай калдым. Мен өзүмдүн айт тасты бесип билип ундан сурдум. Айни чагда менин туюксуз хошумдан кеткенлигим ялган. Шундаймы? Сен немишке мени алдайсың? Ажаба шунча вакыттан бери мен сага яман кылдымбы? Алын бу кепимди аңлап техимче тилишип кетти. Мени кечирин хан кыз. Мен хата кылдым. Hem ayıp mende. Ben asıl bu işini sizge burla deyişini oylağın. Lekin kandak eğiz içini bilemedim. Hem de menden yuşuruşu onun hacı tıkanmadı. Kene deyine, aynı vaxtı zat neymiş yüz bari. Alın, aynı çağda meni kayyadın kandak izdep tapkalıqıdan tatıp, elikki pəskeşlerinin koldan kandak kutuldurup çıkıp, üyümge apırıp koyguçı boğan arlıqtaki işlani doduqlap yürüp, mən tasite sözlep tügetti. Onun gaplarını anlığan denkin, bütün vücudumni tıl bilen təsirligisiz acayip bir xorluk tuyuqsı çirme oldu. Şu tapta, ilk ayağın tipi olasam, çayına pörkü vəsəmə dədim çıxmaydıqan dəqqilatdi. O pəskeş əbləqlə, adam tersi ornuvağın hayvalla. Xəb toxtap duruş, muşqa qalırım üçün çoxun bədəl döldü mən. Avazım ixtiyarsız titirib, boğuzum açıq yığı kepləşdi. Alın aldığımda, xoda atanasının dəşləməyən baladək becarlaçı örüb duraddı. Özümünü şunçı tutuluşqa tırışqan bolsam mı, közlürüm məylimge baxmay, yaşla fontandak etinib çıxdı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlığan uçurlarını rədləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yıqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tüyüşələ dəb qaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
8: Qaytı qayrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, Dövlətke cevap qaytırmən.
9: Cunxanın qat götürüş üçün oqiymən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını anladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
7: Əmgekçilər yeni davarının güzəl səyibsini açdı.
3: Burmamıqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
7: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Cihan Aynigi programımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugünkü Cihan Aynigimizdə qaysı məzmunlu ayan buldikin, aldı bilən biləkdə qulaq sepə qaylı. Nəçü 10 yüyənlik və 1000 yüyəndən aşadığan köz məlhiminin zadı qandaq pərqi badu. Bugün yenə ayvanatlarının qaliti tülü doğrusu da sözə birmən, ziyadə ekranqa qaraş balılarının çoğumin ıqtidarıqa təsir görüstüdü. Qaşqadalik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cihan səyətimizdə başlayıqdəmdik. Məyli, nəçə 10 yüyəllik, 1-200 yüyəllik köz məlhimi bolsun, ya ki, nəçə 1000 yüyəllik qımət bahalıq köz məlhimi bolsun, həmisinin özünün sadıq işlət küçüləri və onundan narazı boğucuları boludu. Ondaqda, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin zadı qandaq pərqi bə? İstimalçılar teximi köp pul töləb qımət bahalıq köz məlhimi seti alğanda zadı nimə olanın pul töləşikə səbəb ola alaydı. Bugünkü teminə müzakirə qilishdən burun köpçülüknin az deyəndə iki nöqtədə ortaq tunuş hasil qilishni ümid qılımız. Birincisi, önümüdən elib etqanda məsələn, qoruqnu suzlaşdırış, aqartış qatarlıqla. Qımət məhsulatının önümünün ərzan məhsulatdan çoxum yaxşı bub getişini atayın. İkincisi, oxşaşla önümüdən elib etqanda, tərkibədə az uçuraydıqan tərkiblə boğan məhsulatlarının önümünün adətki məhsulatlarınıqdan yaxşı bulub getişimini atayın. Əndi biz, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin pərqini konkret təhlil qıtta qaylı. Marki bilən bazar. Oxşaş bulmağan markının oxşaş bulmağan baha bir kitiş dairesi buludu. Məhsulatının bahası, bulubmu qımmət bağlıq köz məlhiminin bahası içi də xeyli bir qismi markının örlügən bahasıqı qırıdı. Şuna biz bəzdi oxşaş bir qoruqqı təvə oxşaş bulmağan işki markedeki köz məlhiminin yadroluq önüm tərkibi oxşaş, hətta qoyuqluqum oxşaş bulsumu rədis pərqinin çoğun əməsikini körələyimiz. Lekin işki markının orni, otra və yuqır dərəcilik boğaşqa bahası da nəticəsi pərəx boludu. Marka qımmətidən başqa yana məhsulat yolu, təşviq qılış, çolpanlar vakalatçı buluş qatarlıqlama ba. Məhsulat oralması. Yuqurda aytılğandak, məhsulatın oralma layihəsi və material tanlaş markanın orni və tənşilişi bilən zic münasibətlik. Bir qism oralmımı bəlgili prinsip və ünümünün əməlgi eşi bilən münasibətlik. Orni, teximi yuqur boğan danlıq markalar məhsulatın sırtqi oralma materiali və işki oralma materiali da adətdə teximi yaxşı material sübdi və yaşaş ünlər sənətini tallaydı. Köz məlhiminin işki oralma materialini misalqa alsaq, əməliyyəti nurğun alqılağı çitilidu. Məsələn, astı qismədəki botulqıqı əynək, yəki soliya işiltiş, qatdıq, yəki yumşaq material işiltiş, botulqı gəvdəsinin kün nürdün saxlanış rolu buluş, bombaslıq, üstü qismıqa timitişinə içisi, yəki besin pompisi işiltiş, işlətməslik, botulqı ağzıqa elektrilik, həlbiriş, bərməslik qatarlıqla. Sırtqı oralma material qağaz qutusunun materialını tallaş, yasaş önər sənətini tallaş qatarlıqlarının həmisi ən axırda tənərixinin roşən pərqini kətürüb çıxırdı. Patnitlik tərkib. Oxşaş bulmağan patnit ünümi tərkibi oxşaş bulmağan markini pərqləndirişdiki ən mühim alaydılıklərinin biri. Bu qısımni məhsulat bahası pərqinin asasıq mənbələrinin biri deyişki buludu. Zavodda alayd ünlü masliqlı alaydıqan tərkiblərini tətqiq qılıb etiş üçün, məsələn, köz ətrapıdiki inçik qorxularını suzlaşdırış, köz ətrapı qardaşını suzlaşdırış, soluq ışıqını yenikirtiş qatarlıqla üçün aldınqı məzgildə köp allarda zor məbləq silişqi toğır gelidu. Onun üstüqə birli xil tərkibki məbləq siliş bilalı çəkilinib qanmaydı. Бәлкі, нұрғын қитім қаттасына қылып салған селін мұмы, тәтқи қылып әчі тәнәрқығы кіргізілішке тұғыр келуді. Шоңа тәркіпіні тәтқи қылып ясаш муапиқетлік болған денген, әмеше патнет ұлтымас қылып, алайды ижазетлік оқуқ бір бішілтуді. Әгер кейін етәлік пайды болмыса, алдыңғы басқұшлық тәтқиқатқы мәбләк сағылы болмайды. Бұл қыл нормал базар әркеті патнитлық тәркіп қам материалының бағасын бәк түвән қылышқы амалсыз қойып, мәхсулаттың бағасын өрілді бейтеді. Үнімі тәркіби вән оның қойықтықы. Көз мәсулатларын еліп ейсақ, қоғылышыдыған үнімі көз әтрапыдығы терінің нәмдәш, құрық қорықланы яқшылаш, енчік қорықланы сұзлаштырыш, көз әтрапы қардашыны сұзлаштырыш, ішіқіні яндырыш қатарлықланы өз жек алуды. Оқшаш болмаған мәсілілерін әлқылғанда, оқшаш болмаған марка, оқшаш болмаған рецепті пәкірді, оқшаш болмаған үнімі тәркіплер талын алышы мүмкін. Әң ақырда, әмісі оқшаш үнімге ерішелейді. Lekin oxşaş bulmağan ünümlük tərkiblərinin xam əşya pərqinə aid çoğun buluşu mümkün. Gərcə, oxşaş bir xil ünümlük tərkiblərinin oxşaş bulmağan saplıq dərəcəsindəki təyərləşdən ərxədə pərq bozumu, bumu ən axırqın məqsulat bahasıdaki pərqini kəltirib çıxırdı. Onundan başqa, ünüm tərkibinin alaydı markanın patni tərkibi buluş bulmaslıqının qəti nəzər, adət kiş qılıb etqanda, məqsulatının asaslıq ünüm tərkibinin quyuqlıqı qancı yoxur bolsa, münasib məqsulatının bahasımı şünçü yoxur boludu. Çünki, adət kiş qılıb etqanda, bəlgilik quyuqlıq dairisi içi də Koyukluk derecesi kan çukur bolsa ünüm üçün yakşı buluşu mümkün. Bırak mutlak bulmaydı. Mesela bazı okşaş bulmağın işki kıl köz melhiminin ünümlük terkibi okşaş deyip ilan kılıngan bolsa mu? Lekin inçkilik bilen seliştursak terkibinin koyuklukı da perihbarlıkını baykaymız. Okşaş markedeki okşaş türdeki köz melhimi işledi mu? Koyukluku okşaş bulmağın perihlik mahsulatla buluşu mümkün. Baha bekçişti mu? Ünümlük terkibinin koyukluku kan çukur bolsa bahası mı üçün çukur buludu. Mahsulat terkibi. Bir xil köz məlhimi pəqət asaslıq iqtidarıqı igə önümlük tərkiblini öz içi qanmaydı. Yəni, nurğun qoşumçı tərkiblər mi bə? Məsələn, bəzi tərkiblər köz məlhiminin subutunun məlhəmsiman, ya ki maysiman buluşuqı məsul buludu. Bəzi tərkiblər məsulatla xuşbu, ya ki sesiq buluşuqı məsul buludu. Bəzi tərkiblər yaxşı sümürülüş, ya ki sümürülməsiki məsul buludu. Mınaqçıqla peytqanda, məsulatının işletiş təsiratı, Teri sezimi, retipinin layınlaşı bilen zeç münasiyetlik bulup, nurgun terkiplerini birleştirgende sındırış, sümürüş, layısman nalet bulup kanmasılık, közünün bir yaram kanması katarlıklarının emmisi retipinin inçki layınlaşı, tansilişinin neticisi bulup, mevsulat bağısının bir kısmı muşağılıkı karab akıdı. Gerçi kıymet bağdımı daim ziyanı deseydiğen, erzan bağdımı yakış işletkili bulduğun mevsulatla bulsu mu? Lekin umumi cahitin etkanda, bahası yukarrak mevsulatla teri sezimi cahitte tekimi yakışırak buludu. Onun başka, retipte yana xuşbıraq materiallar ve çirişdin saklaş doğruluğa əhmiyet berildi. Nurgun, teximi beyxatar, sezgürlükü tövən boğan bu türdeki xam materiallarının bahası adeti yuqarraq boludu. Alay dönər sənət. Terasraş buyumlarını tayarlaş önər sənəti yıqınqı yıllardan bu yan naidi tez sürədə tərəqi qılıb, məsulatını teximi yaxşı ünümge yıqıldı. Bu mu, inıqki tənərxinin bir qısmı. Tere, gerçi kelim bu musumu, lekin sağlam terinin tosu şıxtıdarı entayın güçlük bulup, mutlaq köp kısım tere asıraş boyumlarının tərkibi pəqat ən sırtkı qavitidil toxtap qalıdı. Şuna bazı məsatlarga sınıb girişini ilgiri sürüş retispi texnikisi qolunulub, alaydı tərkiblə tere tosuqıdın teximi yuqura nisbətdə çoğqır sınıb girib, önümini teximi yaxşı cari quldurudu. Onundan başqa köz ətrafıdakı qorxunu sızlaşdırış ilmigə ilə bəzi tərkiblər qırıqlaşçılıq yığı bulub işlətkəndən kin sancıp ağrış, qurğaqlaşıb teri taşlaş, qızırış qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Şuna bəzi məsatlarga alaydı uğraş texnikisi qolunulub, mikro cəhətdən tərkiblər orulub, tergi sürkəgəndən kin asta-asta qoyub verilib, tergi bivasitə tigişdən kelib çıxdığan nacar təsirlər yenişlətildi. Yuqurqı məzmunlardan şunu görülüşü buludu ki, əgər bir köz məlhimigə patentlik ünüm tərkibi işlə tilgan hamda quyuqlikka tuvan bo'lmagan bo'lsa, sinib kirishni ilgari surish texnikasi yoki o'rash texnikasi moslashtirilgan bo'lsa, retsiplayisi yaxshi, teri sezimi yaxshi, o'rab qachlash sifati yaxshi bo'lsa, danliq marka va bozor tijorati xarajatini bir chetga qayirib qo'ygan taqdirdimi, uning tannarxi anch tuvan bo'lmaydi. Agar uning ustiga danliq marka qo'shilgan bo'lsa, undaqda uning bahosi necha yuz yuan hatto necha ming yuanga yetishi mumkin. Biz qimmat bahaning unumi cho'qim yaxshi bo'lishini atayin, ba'zi qimmat oz uchraydigan tarkiblarning unumi cho'qim yaxshi bo'lishini atayin degan ishkanmiz, undaqda bahoga qaraganda biz nimaga texima bakrak diqqat qilishimiz kerak. Hozir yo'lga qo'yilayotgan qonun va belgilimlarga asosan bozorda sotiladigan grim buyumlarni nazorat qilib boshqurish nizomining nazorat qilib boshqurishiga uchraydi. Teri asrash buyumlarining unumini konkretlashtirganda Dövlətlik doğru nəzarət qılıb başqırış idarəsi 2021-ci ili qırım buyumlarının ünümünü təşviq qılış, bahalaş ölçümünü elan qılğan. Həm də 2022-ci ili 1-ci ayının 1-ci gündən başlayıb yolğu qoyğan. Bu bəlgilimə əsasən, barlıq tirasraş buyumları alayda ünümünü elan qılğanda münasib bahalaş əsasını əngəl duruşu kərək. Bu, adam bədəndəki ünümlü bahalaş təcrübəsi, istimalçıların işletiş sınıqı, təcrübxanda sınaq qılış və hüccət material ya ki tədqiqat sağlıq məlumatlarını öz içə alır. Növətdə aldanqı qatarda oturduğan, öz məhsulatının ünümünü elan qılışqı cürət qılalaydıqan markala, umumiyyüzlik alda ən güçlük ispat, yəni adam bədindiki ünümünü bahalaş təcrübəsini tallab ilib bardı. Bu mu biz istimalçılar paydalına alaydıqan ən yaxşı bahalaş görsət küçük. Bu doqlatla işçidə, məsələn, qançəbdə işlətkəndən kin, məhsulatının teyirdə qançılık ünüm asıl qılalaydıqalıqı qatarlıqla bax. Məsələn, köz ətrafıdakı inçik qorxulanı qançılık sözləşdirğulu buludu. Köz ətrafıdakı teyirinin nəmliki qançılık aşıdı. Onun üstüqə, adətdə adam bədindəki ünümüge münasib baha verilgən məhsulatlarının əmisi, məhsulat təpsilatı bitidə münasibətlik sallıq məlumatla arqılıq körüstüdüdü. Adam bədindəki ünümüge verilgən baha yuqru boğan məhsulatlarının bahasının çoxum qımət buluşuna dayın. Bazarda setilibatqan köz məlhimi ərxil boğaşqa, özgün maskildiğan məhsulatını toğırtallaş üçün çoxum küş sərib qılış gerek. Məsələn, özünün ihtiyacını aydınlaşdırış, tərkibini tətqiq qılış, bahalaşını təkşürüş, adam bədənin ünümünü bahala sağlıq məlumatlarını təkşürüş, xıtıdar baha nisbitini seliştiruş, alaqadar kəsbi doktorlardan məsləb soruş qatarlıqla. Əlbəttə, maskən meydanı sınav etkiş yarayanımı öz işi qalıdı. Məyli qımət bağlıq, ya ki, adətki köz məlhimi bulsun, pəqət özünün ünüm ihtiyacını qanduralısla, özü yaxşı görsla, şunun bilə bir vaqtda, özünün çıxım qılış ixtidarıqı maskəsla, ondaqda mutlaq yaxşı nacar təb ayrılıb getməkdi. Axırda, köpçəliknin öz razı bulduğun nasırını talaş bilən bir vaqtda, ziyan tatıb qalmasıqını ümit qılımız.
1: Adaş, əti boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işədən bulduq mana.
3: Yeni bir qeytim oynamdıq. Əsküçü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı kəmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qədəlik dostlar, bəzi ayvallarının təli xuddi çotqığa, tutqığa, əlge qoxşaydı. Abtaptın saxlaş roluqı iqə yopurmaq üzələydiğən uzun təl. Zarapının boyu iqiz bulubla qanmay, təlimi uzun bulub uzunluqı 50 cm qeydudu. Adamdan kiçik belikidən anç parıqlanmaydı. Şuna zarapı iqiz dərək yopurmaqlarını bimalal üzüb yiyələydi. Zarapının təlinin muskulları naidi tərəqi qıqan həm intayın müstəkən bulub, heç qanç küçüməylə dərək şaqlarını üzələydi. Tikən, yəki şaq yopurmaqlar tərpidən asallıqca zəxmələnməydi. Şunaqla zırapının tili naid callıq bulub, dərəx yopurmaqlarını dəl cəydu suyub şirələydi. Zırapə yenə tili bilən muyunu taraş, gözünü sürtüş, burun və qulaqını koçulaş qatarlıq qərkətlənimi qılalaydı. Tilinin aldı uçı qara pigment bilən tolğan bulub, rəngi nahaydı qınıq, abtaptın saxlaş rolunu oynaydı. Belik və rəqlanı tutalaydıqan til. Pingivin qarmaqı naidi umaq göründü şunaqo, dikin o ağzını asılı qorqunuşluq tili göründü. Cənubu qutubda yaşavatqan pingivillağını sifətdən etqanda, Ozuqluqnun təmi bəribir, qosaq toyğuzuş ən mühim. Ulanın tılıda təm səzgüsü yox. Təm səzgüsü intayın aciz bulub, asasi cəhətdən qırtaq təm və çüçməl təmlə tətiyə alaydı. Onun üstəgə üstəki tanlay kikirdəkini görüstüb durduğun tətür tikini bar. Onun asasıq tərkibi müngüz aqsili bulub, adamın çeçi və tırnıq bilən oxşub getirdi. Onun roli olcunu tutuşunun tutqısı bulub, belək və rəqlanı qısıb ağzıqı silib, salmaqlıq bilən qosqığı kırgız işdən ibarət. Sudumu, quruqluqdumu işıltırgan tıl targıqı. Qaz, qızıl qanat qatarlıq soğuşlarının tılının işki tərpidə bir qısım tərəqi qıqan göçlük dişlər bulub, targaq şəkildi tızılgan. Ola sudun bir nəl süzvilib yigəndə göçlük dişlər qəlbirdək bulub, suni iqtib, yigil bulduğan nərsiləni ağzıqı salıdı. Ola quruqluqdiki ösümliklərini yeməkçi boğanda, göçlük dişi muxud həri qoxşaş ösümliklərini parçalıya alaydı. Gül şırmızını jığıb, meyvi etini şiləlaydıqan çot kittil. Rəndar şatdod gül çiğni, gül işlərini siyə və meyvini uzuqlıq qılıdı. Texim yaxşı uzuqlıqı eriş üçün olanın tili tədrici tərəqi qılıb bir xil çot qısman alət gəkəlgən. Bu çot qısman tılının uçuda çot kütükçiləri qı oxşaş özükçü qurulması, rəndar şatdod kiçik çot qı oxşaş tili bilən gülünün işkırısın gül işlərini siyə və gül çiğni jığıdı. Ya ki, pişqan meyvilədiki yumşaq meyvi etini bevastı şılıq alıdı. Gül işlərinisi sümürdüğən elastik til. Hər quşunun tili inçikə həm uzun bulub, sozulğanda gül tacısıqı yetib verib, gül şirini sösömürüdü. Qızıq yeri şü ki, ulanın tılının aldıqca acımaq bulub, xudu yılanın tılı qoxşaydı. Qırvəklərdə, yəni oqursuman qurulma ba. Ula, bir sekot içində tılını onuna çıxıdım, sozub və qısqartıb, gül şirini sösömürüdü. Yəni, aldı bilən, tılını çıxırıb, tumşqı bilən qısıb, oqursuqı besib, yapılaqlab, pəydək yapıraqca qaylandırdı. Til uçı gül şirinisi bilən uçuraşqan deyinkin, nepiz yapıraqçı yana oqur altıqı qaytıb, gül şirinisini sümürdü. Arqıdın hər quş tılını jığı bilib, gül şirinisini tumşqığı kürgüzüb, besilib qalan tılını çıxırdı. Aşındaq təkrarla verib, gül şirinisini sümürdü. Qorsaqı özgən til. Tağdişər tılığı dayınıb, çömürlərini yalab yeydu. Tılının umumi uzunluqı baş qısmı bilən bədənini qoşqandın mı uzun? Bu uzun til eğizgi patmaydı. Şuna ulanın til yıldızı adeti kayvallarını gidek eğiz boşluğu dili bulmasın. Belki korsak boşluğu işkirlep kırıp, korsak boşluğunun astıda egilip şemşer gılap tuturgandak til neçisi de yoşurunup durdu. Kümüllerini yalımıganda ula bir kısım tilini kekirdeki caylaşkan kekirdek haltısıgı katlaydı. Katlangan tilini çıkırıp uzatkanda uzunluğu jığılıp alğandikinin işkiyesi giyedudu. Kümüller keçip getiştim burun ulanı bir ketimdili yalap ağızıgı salalaydı.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdüm. Kamel, energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurtdim ben.
0: Балаларның экранга зыяны көп карашының җисмани ва рухи сагламлыгыга кандай тәсири булды? Электронлык балыгы һәм рабулыш мәхсулатларының растылы файдасы бамы? Ясы дөкып аткан огылы Нургын хәнзуч хатларны тунугашка, юдан найт аяҗланып, башлангыч мәктәпкә кириштем бурын 2000 хат тунышы өчен яны мы тирешмән диде. У яна хәзер һәммәсе электронлашкан булгачка, үгүниш машинасы белән мо уен аркылы үгүниш мәхсәтиге яткылы булды диде. Нургын рәкәмлек мәхсулатлар ата-аналарның дихтыны тартмакта. Чөнгө яшьләр өсмерләр тәдқиқат

Ярдәм бердіған вақты йок, як иқтидар йок. Өгініш машинасын пайдаланыш яхшы таллаш хисапланды. Мәсәлән, балаларга өгініш машинасы аркылы материал издеш, сөз издеш, таләппуз кылыш ва ядлашны мәшк кылдыруш катарлыклар. Ләкин шуны алайда әскәртиш керек ки, ата-аналар ва балалар өгініш машинасыга тайнывасы булмайды. Яна балаларның өгініш машинасы аркылы башка көңілтиш фаалиятларын илеп беришдән сакланышыга алайда диккат кылыш керек. Nemiş üçün ata-analar və balalar asanlar bu rəqəmlik məhsulatlarına məbtun bub qalıdıq? Beijing Yaşlar Ösmürlər Psixik Sağlamlıq Tərbiyisi və Sapa Tərəqiyyat Mərkizinin məsuli Ko Xayşanın qarışıca, bir qısım ata-analar rəqəmlik məhsulatlarının balalarının ügünüşünü yoxur kötürüşü ya ki, yükünü yenikletişini qollab, balalarının ügünüşünü başqırış vəzifisinin qutuluşunu ümit qıldı ki. Балаларга нисбатан айтканда, бер кысмы өзүнүн үгүнүш ва натыйжасын тез сүрөттө жогору көтөрүшүгө жардам бериш үчүн, яны бир кысмы өз үгүнүшүн жакшы көрмөсүмү, электрондук ускунлар алдыда өзүн эркин коюп өтүш. Эркин болуш ата-аналар окуучулар алдыда дайым тәнкит кылыныш, айыпланыш, талап кылынышдан көп рахат эс кылганлыгы деген. Яны баз техми жанлык балалар рақамлык мәхсулат яки үскүнлөрдөн пайдаланып, өз жакшы көрдөгөн супа яки мазмунга каалаганча алмаштырып, үгүнүш вактын өзүнүн көңүл ачыш вактыга айландыра алат экен. Балалардын электрондук мәхсулат рақамлык үскүнлөрүн иштетишин чеклеш әмилиятка уйгун эмес. Балалардын өзүн контрол кылыш иктидары бир кадар начар. Чокум белгилик кайда яки өлчөм болушу керек. Хадон Свендашеси Дөлөт Маарып макролук саясат тадқиқат йортунун муавин башчы Чен Дуңминг мондактырды. Hazır nurgun rəqəmlik məhsulatlar ögünüş quralı deyə ataldı. Elanda mübaliğa qılınğan deyə mi qaraldı? Köp qismi sini aqli iqtidar deyə atalğan məhsulatlar əməliyyatı faqat rəqəmləşgən alaydılıq ege xalas. Balalarının toğru xatalıqını fərqləndiriş iqtidarı kəmçil. Nurgun rəqəmlik üskünlərdə qoşulçı məzmunlarını fərq etkili bulmaydı. Şuna təkşürüb ötkəni egiləş, icazət ölçümü buluşu gerek. Elektronluq məhsulatlarının təsirgi çoğunqur uçurgan turmuşda fəqat kənlikli buludu çoğunqurluq kəmçil. Gerçi rəqəmlik məhsulatlarının bəlgilik paydası bozumu, ləkin ballarqı texnik köp ekran bilən uçuruş xəyb elib gelidu. Çəndə o minmudaq təp qaradik. Ballarının ekran bilən köp uçuruşudiki ən bir vasit məsələ körüş qotunun ziyan qoçuruşu. Hazır bir qədər yaxşı ögünüş məhsulatlarının əmisi də köknürdün saxlını səplimisi və optimatik vaqt bəlgiləş bar. Məsələn, bir həptədə bir qitim körüş deyəndək. Hər qitimdə 40 minutdən 1 saat kiçik körüş, vaqt toşqanda optimatik ölçüş deyəndək. Ата-аналарымы қайсы видео турбекетлерін чекләшіні өз алдығы бәлгеләп, электронлық мәхсулатларны көңілтиш терминалыға емес, бәлки рақамлық үгініш терминалыға айландырса болады. Ішлеткенде йорықтықтың жеткілік болышыға капалатлы қылыш керек. Сунхуньянның қарышыча бала ұзын уақыт экранға қараса нұрғын сәлбей тәсірлерін еліп келді екен. Бәзі балалар өзіні басқарушыға майыр емес, өзді контрол қылыш иқтидары кемчіл. Ата-аналарымы басқарушыға сәл қарайды. Балалар үгініш машинасы арқылы оғырлықшы ойын ойнайды. Хатта торғы тайны балыды. Торғы чықыш вақты бәк ұзын болып кетеді. Бәзі балалар, яғы ата-аналарының бейхаттәлік ені кәмчіл болғашқа, үшірне ройхат қалдырыш жәтті, ойшарлықыны асалы бошаштырып қойып, нұрғын кішінің үшірінің ашқарынып кетішіні кәлтіріп чықырды. Бәзі балалар өгініш мәсесігі олыққанда, өз үздінішке әвәсін апекішкі ерініп, пәкәт өгініш машинасын жауап үздәшілі ойлайды. Бұл балаларының өгініш машинасығы зияды тайны белішіні кәлтіріп чықырды. Бұл мұстақыл пікір үргізішкі пайдасыз. Яны бәз өгініш машинасы қиліплашмаған, белім мәзмуни тәкші әмәс. Мәсілән, тәләп ұзы тұғыры болмасылық, материал вақтыды еңіланмасылық, қаталық мәуджет бұлыш қатарлықла оқуғычыларыны қата елғы башлайды. Көхайся бір түрлік тәтқиқат салық мәлімадыны тұныштырды. Bir türlük əvrişki miqdarı 4500 boğan tədqiqatın bayqılışca, hər günü 7 saatin artıq vaqt sərb qılıb, elektronluq ekran körüdüğən 9-10 yaşlıq balalarda çoğun minə postla qalti boldurni bizləş alamətlər körüldükən. Həm də til və əqli xulası çıxırış sınıqıda erişkən numarı bir qədər naçar boludikən. Çoğun minə postla qalti dəl, insanların səzgü əzalarının uçurlarını bir tərəb qılıdıqan ən sırtqi qalti. Gerçi növbetki tədqiqatlar çoğun minə qurulmasıdaki bu özgürüşlərinin balalarqı zadı qandıq səlbi təsir körüstüdüqallıqını yanım ilgirligən alda ispatlap berəlmigən bosumu, likin bir nöqtini muayyalləşdürüşkü buludu ki, təkşi ekranlıq kompüter qatarlıq elektronluq məsulatlarını uzaq vaqıt işlətkəndə balalarının çoğun minisinin yetilişigi təsir körüstüdü. Onundan başqa, yana balalarının əs tutuş qabiliyeti və diqtini jığış iqtidarıqa, balalarının til, hərkət, ictimai alaqı qatarlıq köpqıl iqtidarının tərəqi qılışıqa təsir görüstüşü mümkün. Əgər çoğunqır oyunuş qeytərlik vaqt bulmasa, balalarının icadcalıqı naçarlışıb gedudu. Balalar elektronluq məhsulatlarını işlidiş bilən bir vaqtda ayatlıq energiyisini müxorududu. Təcrübə tədqiqatıdan ispatlanışcə, köp vəzifini bir tərəb qılış çoğun minini üzüksüz qıdıqlab, çoğun mininin iqtidarıqı təsir görüstüdü.
Мондақ чықылып етқанда, әгер балларының дүния...

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəririk və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. 15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satraşxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iqib olamdı. Talaş tartış arlıqıda xizmətdişini iştirib yıxıdvətkən ər cazalandı, həm töləm tölədi. Bu oranda uçub düşkən elan taxtısı yolucunu yarlandırsa, cavabkarlıqını kim üstü qalıdı? Eri mırasqa varislik kılıçtın burun ölüp getken bolsa, xotini onun ornada mırasqa varislik kılsı bolamdu. Tövendik, tanlar programımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Qoramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxıra alayman dəb oylıqan idi. Ləkin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəmisi qoramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauxauğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satırışxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezlə asasi maharətini iqiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldi. Şauxau'nun qolu da bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iqilik tikləş oyi peyda boldi. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satıraşxana açısı bolduğalıqı da anlab, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, Qoramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişin boyca Şauxau yıqqan 20 min yuan pulunu AC-ğa şerik buluş məbləği sübütüdü bərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləq seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qılışını qandaq bilsun. 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla bikarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK-ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıb verişini tələb qılğanda rədd qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənləri hesablanıdı. Onların əxtələb qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vakalətçisinin maqulluqı etirafıdan ötküzüb qılış gərək. Lekin onlar nukul payda aladığan əxtələb qanun hərəkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsıb oludu. Sot məhkəmisi sot qılıb mında qırdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkətini təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüki ilişqa toğru keladığan bulub, nukul payda iliş hərəkətigə kirməkdi. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcallıqqa və xəvb-xətər xarakteriqi iyi bulub, 20 min yuanlik köp somluluq məbləq 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvb-xətərgə bərdaşlıq veriş dairisidən körnərlik eşib getkən. Bu, şerikçilik hərkətədə iştin burun vəsisinin icazıdı ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etiraf qılışını inəq rət qılğan. Ahırda sot məhkəmisi iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimi küşkə iqəməz. AC Şauxau'a 20 min yuan çıxarğan məbləğini qaytursun deyə hökm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyinigə qarta sot məhkəmisi Şauxau özünün quramığı yetməyənlik səlahiyyətini qarşı tərəfə təşəbbüskarlıq bilən uxdurmağan. Toxtamının küşkə iqib olmasdıqı da onun mu bəlgilik xatalıqı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqa bolmaydı deyə qarıdı. İqilik tikləş, Ticarətdə ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyb-xətərlər məvcud buludu. Quramığı yetməyənlərinin biliş, kontrol qılış dairisidən halqıb getudu. Şuna quramığı yetməyənlər köp somluluq məbləq çıxımı və soğuduğa məbləq salğanda çoxum ailə başlıqının pikrini ilişik kərək. Quramığı yetkənlərə nisbətən etqanda şerikləşib ticarət qılışda həmqarlaşqıcı tərəbinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kərək. Quramığı yetməyənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itiraf qılmaylı qalmay, Şerikləşiş hərəkəti inavəssiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclük qılıb kirimgə erişkəndən keyin vəsisinin vəsilik qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp sonmalıq çıxım, məbləğ silib şerikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatdıq iqilişi kərək.

Talaş tartış arlıqıda xizmətdişini iştirib yıqtətgən ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdəşlər arası da takalışıb qılıb, bir tərəb özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəbdən sonuki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçə şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlıqı macrası dilosunu sot qılıb, qanun boyunca Cauçangni Liuliga davalanış xıracıdı, iştin qılış puli, ruhi ziyan təsəlli puli

qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töyləşə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhəri Midong rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cao Chang arasında xizmətdiki uşaq iş səbəbidən talaş tartış yüz verib, Cao Chang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol, yuqurqi, bilək sönkinin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracəti kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxanğa qədər cəmi 14 gün balnistə yatqan. Doktorunun körsətməsi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnistə yatqan məzgildə bir adam onun halıdan xəbər elişi. Şunun bilən bilə ozuqluqnu küçəytişi. Doktorxanadan çıxandan keyin qərarlı qalda doktorxanağa kilib qayta təşürtüşü kerak deb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qədim balnistə yatqanda 12597 yuan davalanış xərcəti kilib çıxğan. Zəxmə əhvalını əsliyə keltürüş ehtiyacı bilən bir aydan keyin Liuli yana bir qədim doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnistə yetib 2475 yuan davalanış xərcəti kilib çıxğan. Bu qədimlik balnistə yetişi yanala birinci qədimlik Balnista yatqandiki doktorunun körsətməsidiki toluq təmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qaytı təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyədə davalanış xaraciti kilib çıxan. Liuli hesablab bu qətimqi yarlını səbəbidin cəmi 15519 yuan davalanış xaraciti çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxır pərgən kisəlik ispatı əm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb iştən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midong rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikdilgən. Bu şöbə idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cao Chang'ın başqalarını qəsdən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bekitib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri caza bərgən. Keyin iki tərəb töyləm işi də birdək pikir hasıl qılanmay, Liuli Cao Chang üstüdün sot məhkəməsi dəva qılıb, Cao Chang'ın davalanış xıracıdı, qatnış xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48644 yuan töylən verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərbidin qoğdılıdı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilinməyə əsaslanğanda xatalıq ötküsüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüyə inişi kerek. Bu diloda Cao Chang Liuliğa cismani ziyan yetküzgən, qanun boyca barlıq töyləm cavabqarlıqını üstüyə inişi kerek. Liulinin türlük töyləm tələblərgə qarda sot məhkəməsi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydısı əm şücayının töyləm ölçümü birləşdirib yuqurqıdək hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da belli işləgəndə ixtilab kelib çıxışdın saxlanğılıb olmaydı. Dikin zorluq hər gizmü məsəlini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarıbla qalmay, yenə özünün əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişiqə toğru kelidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yenə cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin orınıqı kəltürgülü bolmaydıqan, aqıbət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

Onun üstügə boğun çəkilməsi uçurmaydı. Həmisi uğrun basar varız bolalaydı. Bunundan varızlıqını ötküzüb verişdə marasını qobul qıladığan varızlıq ötküzüb verilgən varızlar dairisinin uğrun besib varızlıq qıladığan uğrun basar varızlarının dairisinin çoğun boludu qalıqını körveliş qıb oludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi Kriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140% tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıq da biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Şünotda isabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatif qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

qirib, özü yaxşı gördüyən musiqi ijadiyyəti bilən şüğullandı. Belgilik nəticələrini qolğa gətirdi. Bəzilər onundan qandaq qılıb bundaq nəticələrini qolğa gətirgənligini sorğanda, əgər də həqiqətən yaxşı görsəniz, aman vaxt çıxıra alasınız. Adət kişilər tamaq yeyişə 1 saat vaxt sərf qıldı. Mən 10 minutlu yap bilmən. Başqalar kəs saat 9-lu uxlaydı, mən 11-də uxlayıram. Mən vaxt çıxırıb musiqi ijadiyyəti bilən şüğullandım. Faqat mushula deb javob berdi. Amaliyotdan nurg'un ishlar mana mushuning o'xshash oddiy. Ba'zilar agar yaxshi ko'rmasa, bahoni tepib rad qiladi. Agar tirishmasa, bahoni tepib yana bo'shanglik qiladi. Agar ko'ngil qo'ymasa, yana bahoni tepib o'zini chatqaladi. Albatta, mana mushuning o'xshash bahoni sabablarini yiroq turishimiz kerak. Shunga vaqt chiqmadi degan bahonini tashlab, qilaman deb planlagan ishlaringizni qilish qoldiring. Belkim sənimə kiçik olsun, çox olsun, gözəl arzularınla buluşu mümkün. Şu arzulara hər xil bahanı səbəblərini köstüb, əməl qaşıranmaya qələb atqan buluşunlar mümkün. Bıraq bula bunu qılanmaz sıqınlağı bahanı səbəb bulamaydı. Yaxşı köstünüz, dərhal hərəkət ki gəlim. Yaqınlıq güldürümüz, davamlıqsız üçün yanraydı. Qəni huzurlan qayçılır.

0: dedi. Yeni Zelandiya baştan axir Jungoni dost deb qarab keldi. İki tarafning savdo, mablag' selish, yez igiliki qatorliq sohalardagi hamkorlikni yanada kuchaytirib, so'zlashish, fikr almashtirish orqali rayon va dunyoviy xirislarga birlikda taqobil turishini umid qiladi. Men Yeni Zelandiya Jungo munosabatining taraqqiyotini ilgari surish uchun davomli tirishchanlik ko'rsatishni xohlayman.
1: Stansımız xəbəri. Qoyan Axbarat İşxanası 7-ci ayının 15-ci günü axbarat ilan qılışığını açdı. Dövlətlik statistiki idarəsi ilan qılığan sallıq məlumatı görüstülüşcə, bu yılın aldınqı 20-də Cungu ixtisatda besim qıbərdaşlıq berib, sırtının zərbisi və xırısıqa önümlük taqabül durğan. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, umumi cəhətdən muqim, yeni, Əla bolışqı qarab tərəqi qılış vəziyyəti davamlaşıb, küşlük əvrişimliki və hayati küçü namayan qılınğan. İqtisadi hərəkət umumi cəhətdə müqim boldi. Asaslıq körsət güşlə muvafiq dairədə yürüşdi. Bu yılın aldınqı 20-də işki işləb çıxırış umumi qımmeti umumi miqdari 69 trilyon 600 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 4.7% aşdı. İş sürəti bütün yıllıq iqtisadını aşırış közləmə nişanığı uyğun. Bu yılın aldınqı 20-də Uttır Şərqdəki coğrafiyelik toqunuş dünya energiya təminatına iğir zərbi bərdi. Dövlətimiz bir qolda öz aldığı işləb çıxırışını, yəni bir qolda köp mənbəlik import qılışını çın tutdu. Aldınqı 20 yılda asaslıq energiya məhsulatlarını işləb çıxırış muqim, importni öz aldığı kontrol qılığılı boluduğan bolub, işləb çıxırış, turmuşdiki türlük energiya işlətiş ehtiyacı naidi yaxşı qandırıldı. Yazlıq açlıqdan mol osul elinib, açlıq bir xətərliki asası yanımı puxtalandı. Cungu ixtisadi tərəqiyyatının əvrişimliki davamlıq namayan boldi. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimiz ixtisadi yenilikqa, əlalıqı qarab muqim açdı. Yeni qüvvət zoraydı. Ənənəvi kəsiblə rəqəmləşdirilib, özgərtiliş arqılıq yeşil tipqi özgərtib tərəqi qıldırış və süpətini östürüb dərəcəsini yuxarı kötürüş işqa aşırıldı. Yuqori yeng texnikalik kasblar, zamonaviy mulozamat kasbi, raqamlik kasb qatorliq yeng texnika yeng sohaga vakillik qiladigan kasblar tez yetildi. Oldingi 20 yildan ko'lamlashgan texnika yasamichiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildikidan 13.3% eshib, sun'iy aql bilan munosabatlik to'plashtirilgan tok yo'li yasash, aqli avtomobilga o'rnatiladigan uskuna yasash qatorliq kasblar 30%dan yuqori eshish holatini saqladi. Toplaştırılgan tok yolu məhsulat miqdari kölümü 279 milyard 800 milyonu yetti. Bu, otarı hesap ilan, künügə 1 milyard 500 milyondan artıq toplaştırılgan tok yolu işləb çıxarğan qıbara var. Süpət önüm yaxşılınıb, ixtisadi tərəqiyyatının süpəti teximi açdı. Aldınqı 20 yılda yasımıcılıqının igiligən nesbiti muqim eşib, yasımıcılıq qoşulma qımmetinin işki işləb çıxarış umumi qımmeti de igiligən nesbiti 26.2% yetti. Mulazimətçiliknin töhpüsü sicil açdı. Aldınqı 20 yılda mulazimətçiliknin qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidən 5.2% eşib, işki işləb çıxırış umumi qımmeti de igiligən nisbiti 59.5% yetib, ixtisadının eşiqi qoşqan töhpüsü 66.1% yetib, oxşaş məzgildikidən 6 point eşib, ixtisadının eşiqi törtkü buluduğun asaslıq hərəkətləndirgüç küşbub qaldı. İstimal süpüti ösüb, sığımı kenaydı. Aldınqı 20 yılda ictimai istimal tavarları və mülazimətinin parça setiliş umumi somisi oxşaş məzgildikidən 2.7% eşib, mülazimət istimalının iş vəziyyəti yaxşı boldi. Aldınqı 20 yılda mülazimətinin parça setiliş somisi oxşaş məzgildikidən 5.3% eşib, tavar parça setiliş somisidən 4.2% tez boldi. Rəqəmlik istimal, yeşil istimal qatarlıqlarının eşiş yoşurun küçəyi tez cari qıldırılıb, Texamo köp, əxli, yeşil məhsulatla puxralanın turmuşıqı kirdi.
0: Stansımız xəbri. Qoyan Axbarat İşxanısı 7-ci ayının 15-ci günü Axbarat ilan qılış yığını açdı. Cungo Xalq Bankısı ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 20-də pul muamili umumi miqdari muvafiq eşib, pul muamili sistemisinin əmli iqtisadını qollaş salmaqı muqim bolğan. Sallıq məlumatı görüstülüşcə oldun 20 yılda pul muamilə umumi miqdari muvafiq aşqan. 6-cı ayının

0: kapalıdı iktidarı davamlıq aşqan.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik energiya idarəsi 7-ci ayının 15-ci günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 1-ci aydan 6-cı ayğıça bütün cəmiyyətinin tok işiltiş miqdarı cəmi 5 trilyon 99 milyard 900 milyon kilovat saat yetib, oxşaş məzgildəkidən 5.3% aşqan. Bunun içində toklaş, tok almaşdırış mülazimeti, internet sallıq məlumat mülazimetinin tok işiltiş miqdarı bir qədər tez bulub, ayrım-ayrım 56.9% və 44% yetkən.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik statistiki idarəsi 7-ci ayının 15-ci günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 6-cı ayda 1-ci səbtiki şəhərlərdə yenidən silinğan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidən 0.1%. Nemkəş öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidən 0.13% ösüb, o da 4 ay ösgən. 70 çoğun otura şəhər işçidə 20 şəhərdə yenidən silinğan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydakidən ösgən bulub, aldınqı aydakidən 4-ü köpəygən.
1: Stansımız xəbri. Süni əqilnin adəmləşkən həm türkilik mülazimətini başquruş vaqtlıq çarısı 7-ci ayının 15-ci günüdən başlap rəsmi yolqa qoyuldu. Çarədə süni əqilnin adəmləşkən həm türkilik mülazimətinin insanlığa yardım veriş, insanlığa mülazimət qilishdək orni aydınlaşdırılıb, mülazimət qılğıçılardan ictimai alaqının orniga dəstiş, işlətkiçilərinin psixikisini kontrol qilish, Mestanı bolup keçişki itekleş katarlıklarını mülazimet nişanı kılmaslık talep kılındı. Salahiyet eskertişi ve xeyüp xeterge arlış mekanizmini ornatıp, işletküçülerini mevhum hem türtki boluş ve real ictimai alakını tamponlaştırışki itekleş talep kılındı.
0: Stansımız xavri. Yeniden tüz tişkir güzülgen bazarını nazarat kılıp başkuruşta kanunga iğir derecede xilaplı kılgan. Lağızlı turmuğalla tizimlikini başkuruş çağrısı 7. ayının 15. günüdün başlap yolu koyuldu. Çağrıda munula oturgu koyuldu. Karxanılanın uçur aşkarlaş kılmışı katıq çəklin odu. Hakiki əhvalını yoşurgan, saxtıpazlı kılgan, kılmışı iğir bolğalla kanunga iğir derecede xilaplı kılıp lağızlı turmuğalla tizimlikini kirgüzüldü. Kanun boyunca icazet almayı durup noktalık suyuk aletki yemeklilerini yolda parça kaçılap toşuş, alaylı üskünlerde okşaş noksan barlıqını bilip durup, işlep çıkarışını dəral toxtatmaslıq, hem de kaydırıp gelmeslikte kanunga xilap kılmışla, kanunga iğir derecede xilaplı kılıp, ləvizli turmuğallarını cazalış dairesine kırgızılıp, xalq amısının hayati ve mal mülük bir xəterlikigi kapaletli kılınadı.
1: Stansımız xəvri. Afrika Kesellikləni Kontrol Kılış Mərkizi ve Dünya Sähiye Teşkilatının birleşme teklifine binaen devletimiz evetken mütexessislər qrupsi 7-ci ayının 15-ci günü Uganda'ya berib Ebola tuyuqsuz yüzbəgən vəqələrini başquruşunu qollaş qrupsiga qatnışıb yuqumnun aldını eləş tizginləşkə yardım bədi. Mütexessislər qrupsi hər qaysı dövlətlərinin mütexessisləri bilan birlikdə Afrikadakı Ebola yuqumuna hökm qilish aldını eləş tizginləş layihəsini tüzüş və nəq meydanda ciddi taqabıl turuşunu maslaşdırış qatarlı xizmətləri qatnışıdı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Armiyası Mərkəzi Komandallıq Ştabi 7-ci ayının 15-ci günü ilan qılğan xəbərdə mundaq deyildi. Amerika şərqi qısım vaxtı saat 15-də Amerika Armiyası İranğa qarata şu gündəki 2-ci qıtımlıq zərbə beriş hərəkətini qozğıdı. Nişan İranın paraxotlarının Hormuz boğazında erken qatnışığı təhdid saladığan hərbi iqtidarı boldu. Bunundan başqa İranğa qarata dənizdə qamal qılış tədbirini yolğa qoydu. Həm də İran portuğa qarab maqmaqçı bolğan bir yüksüz may paraxotuğa dozaq oti namlıq başqurulduğan bomba qoyub verib, onu dəniz qatnışı iqtidarından məhrum qıldı. İranın xəbərinə qarğanda İranın cənubidəki Yengam arlığa Amerika armiyasının top oqı düşkən. Qərbi cənubidəki Xoçistan ölkəsinin mərkəzi Avaşının qismən rayonlarında köp qetim partlaş avazı anlanğan. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 7-ci ayının 15-ci günü mündaq dedi. İran Qorallıq Küşleri İran zımınığı kılınğan hər qandaq tacavuzçılıqının münasib qaydırma zərbəyi uçuraydıqallıqını bildirdi. Hazır İranın söhbətləşiş planı yox, bəlki müdafiəyə köngül bölüdü. Stansımız muhbirinin 7. ayının 15. günü ilgilişçe, Irak'ın şimalıdaki Kurd Abdunum rayonunun merkezi Erbil'e caylaşkan Amerika Konsulxanısının yakın etrafı şu günü keşte uçkuçsuz ayırpılanın hücumu uçurgan. Bunun başka Kuveyt çigirisi

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyaya Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Yakınki mezgilde Şarkı-Cənubi Asiyadaki nurgun devletlerde devamlı katlık ısıq bolup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş məsulatlarının bazırı pek içtik boldu. Temperaturunu tövəllitiş, salkındaş ihtiyacıqa karta, Cungo'nun danlıq marka karxanıları texnikada davamlıq yenilik yaratış, yerlikleştirip tətqiq kılıp yaratış ve künseri mükemmelleşken mülazimet sistemisiğe tayınıp, şu caydaki istimalçılığa tomuz ısıqa taqabıl turduğan salkındaş layihasını ilip geldi.
1: Bu yıl ət yazdım bu yan Ekvatorunun otur şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örüləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvəc elib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının bir dəh mülçərlişcə, bu qitimki El Nino davamlıq küçü idikən. Çoğun ihtimallıq qarğanda küçlük, hətta adətdən taşqırı küçlük boluş ölçümü qeyyididikən, həm də 2027-ci baş ət yazıqca davamlıq idikən. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

0: Bu yıl ətiyazdan bu yan Ekvatorunun otura şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvzəlib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının birdək mülçərləşcə, bu qitimki El Nino davamlıq küçü edikən. Çoğun ehtimallıq qarğanda küşlük, hətta adətin taşqarı küşlük boluş ölçümü qeyd edikən, həm də 2027-ci yili baş ətiyazıca davamlıq edikən. Yerşari ilib getibatqan arx görünüşdiki küşlük El Nino hadisi nacar havarayı xətirini aşırıblı qalmay, yana yezi egilik işləb çıxırışı, köp mıxtarlıq tavarlanan bahası və yerşari təminat zənciri qatarlıqlağı təsir görüstüş arqılıq bir qatar uzaq müddətlik təsirləni payda qıldı. Növətdə dövlət işçi və sırtıdaki mülçər modelinin El Nino hadisinin tərəqiyyatı bolğa yekuni yüksək dərəcədə birdək bolub, onun küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük El Nino ölçümü qeytidiqallıqı mülçərləndi. Cungu Dövlətli Kilimat Mərkəzinin ən yeni mülçərgi qarğanda, kəlgüsədə Ekvatorunun otur şarqıdaki Tinç Okyan deniz yüzdən temperaturisi davamlıq örləydikən. Yaz və küz pəsildə bir qitimliq şərqi qısım tiplıq küşlük, adətdən taşqırı küşlük El Nino hadisi şəkillənidikən. Dünya Havarayı Təşkilatı ən yeni ilan qılğan aylıq yərşari pəsilli kilimatının ən yeni uxturuşudun ayan buluşcə, 2026-cı yili 7-ci aydın 9-cu ayıqcə El Nino halıdı tez tərəqi qılıb küşlük El Nino hadisiga aylanidikən. Yerşarıdaki Nurgun Asaslıq Mülçər Mərkəzlərinin köp əndezilik toplanma məlumatıdan ayan buluşcə, Ekvatordaki Tinç Okyanın otur qısmı və şərqi qısmıdaki deniz sahilinin temperaturisi davamlıq körünərlik örləydikən. Halqılıq ölçəb təkşürüş rayonunun pəsillik otturca deniz yüzü temperaturisi adətki yıllardaki otur çıxınmətdən 2 Selsiya gradus yuxarı boludikən. Amerika Dövlətlik Havarayı İdarisi Kilimat Mülçərləş Mərkəzinin 7-ci ayının 9-cu günüdəki dokulatıda mundaq deyildi. Ötkən bir ayda Ekvatordaki Tinç Okyanının otura və şərqi qısmıdaki deniz yüzünün temperaturisi davamlıq örüldü. Deniz, okyan və atmosferanın bağlanış alahidliki El Nino hadisinin küçüyü vatqanlıqını görsətdi. Mülçərləşcə bu yılın keyinki yerimdə davamlıq küçüyü edikən. Həm də 97%-lik nisbət 2027-ci ili baş ətiyazıqca davamlıq edikən. Bu yıl 10-cu aydın 12-ci ayıqca küşlük El Nino hadisinin 101 nisbiti 81% bolub, onun küşlüklük dərəcəsi 1952-ci yılıdın bu yanqı ən küşlük El Nino hadisi qatarığı kırışı mümkinkən. Peru'daki El Nino hadisi tətqiqat orqını ilan qılğan ən yeni uxturuşdan ayan bolışcə, deniz sahilidəki El Nino 8-cu aydın 11-cu ayıqca tədirici ən küşlük basxışqı yetidikən, həm də tərəqi qılıb en tayin küşlük dərəcəgi yetişi mümkinkən. Dünya Havarayı Təşkilatı Muşayının 5-də axbarat ilan qılıb, El Nino halıdı tropik bəlbağdaki Tinç Okyan rayonu da tərəqi qıldı. Mülçərləşcə, kəlgüsü bir nəcə ayda tez sürəti küçüyüb, dünyadaki nurğun rayonlarda ısıq dolqun, qurğaqçılıq, qatıq yamğur qatarlıq, nacar havarayı hadisələrinin yüzberiş ehtimallıqını aşırıb edədikən. Yavrupa Otur Məzgillik Havarayıdın aldı məlumat veriş mərqızının mütəxəssümü yıqında monolanı bildirdi. Növətdə El Nino hadisinin umumi küşlüklük dərəcəsi yeni rekord yaratışı mümkün. Dünyanın hər qaysı cayları bunun münasibətlik, qurğaqçılıq, kəlkün və başqa nacar havarayı hadislərinin xətirgə duş gəlib atıdı. Dünya Havarayı Təşkilatının umumi uxturuşudun ayan buluşcə, mülçərləşcə El Nino şimali yerimşarının küz pəsildə davamlıq küçü edikən. Onun təsiri bütün dünyadaki nurğu rayonlağı kəngi edikən. Temperatura cəhətdə Cənubi kənlik 60 gradustan, şimali kənlik 60 gradus qıçı bolğan arlıqdaki köp qısım quruqluq rayonlarının temperaturisi adətki yıllardaki otur çıxınmətdən yuqarı bolışı mümkün. Bu, qutb rayonundan başqa nopus zic rayonlarını digidək öz işçi qalıdı. Yamğur yığış cəhətdə Ekvatordaki Tinç Okyanının otura və şərqi qısmıda yamğur miqdarının normal səviyyədən yuqarı boluş ehtimallıqı texim üçün. Amma Sıxbəl vaqdaki Hindi Okyanının qısmən rayonları, Hindistan 2-ci çoğun quruqluqı və Avstraliyanın köp qısım rayonları da yamğur miqdarının normal səviyyədən tövən buluş ehtimallıqı texim üçün. Amerika Kaliforniya daşıyosunun kilimat alimi Daniel Sivin mundaq dedi. Bu qitimki El Nino hadisi normal əməz. O növətdiki bu vaqtda köp türlük rekordini yenilabla qalmasdın, bəlki kömür, nefit və təbii qaz köydürüş arqılıq, yer şari davamlıq illib gətkən arıq görünüş astıda yüzbərgən. Şuna addi halda, onu tarixdiki küşlük El Nino hadisi elib gəlgən təsirini pütülləy nusxılaydı dəb qarışqı bomaydı. Nurgun klimat alimlarining mo'lcharlashicha, yer sharining ilib ketishi El Nino qo'yib bergan dengiz okeanida yig'ilib qolgan issiqlikni qo'shganda, kelgusi bir necha oyda yer sharining o'rtacha temperaturasi yana bir qaytim tarixiy rekordni yangilashi mumkin ekan. Amerika mustaqil klimat tadqiqot organi klimat bosh punktining tadqiqotchisi Zakari Rabi Kuchlik El Nino kelgusi 6 oydan 12 oygacha kishini hayron qoldirgan temperatura rekordini yaratish mumkinchiligini oshirib yetadi dedi. Nachar avariya paydo qilgandan boshqa El Nino yana iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga uzoq muddatli chuqur salbiy ta'sir ko'rsatdi. Malayziyada shuyasi adamiyat va ijtimoiy fanlashuv ya'ni jo'g'rafiya fakultetining dotsenti Xiba Nato Kandi Chinoli mundaq dedi. Hozir dal Malayziyaning g'arbi janub musson shamli mazgili. Yomg'ir asldilar nisbatan oz. El Nino yomg'irni yanimi tezgillab, o'rmon va torfini teximi qurg'oqlashtirib, o'tapti xavfini oshirib yetdi. Shuning bilan bir vaqtda uda davomlashgan qurg'oqchilik yana daryo iqinlarining iqim miqdorini azaytib, suv omborlarining suv chenini tövaltib etishi. Palma miyi, tabiiy kauchuk, shal qatorliq asosliq yezilik mahsulotlarining ishlab chiqarilishini besim qo'chirtishi. Sayohat, qatnash ammaviy sahiya qatorliq nurg'un sohalarini mu o'xshamagan darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Peru Markaziy Omonat Bankisi 7 oylik pul siyosati dokladini e'lon qilganda, El Nino hodisasi bu yil Peru iqtisodining eshig'iga ta'sir ko'rsatdi deb mo'ljarladi. Peru Markaziy Bankisining iqtisod tadqiqot bosh direktori Adrian Amas taratqulaga Peru Markaziy Bankisining navbatdagi iqtisodiy mo'ljari bu yil yuz beradigan bir qatimliq kuchlik El Nino hodisasi asosida chiqarilgan. Bu ahvolda El Nino 2026 yili Peruning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining eshish sur'atini 0.7 point tuvaltib etishi mumkin dedi. Angliya pul muomila vaqt gazetasining qarashicha yer sharilishish davrida El Nino allaqachon nuqul havo rayi ufqin bo'lmasdan, balki yer shari bozor mo'lchariga ta'sir ko'rsatadigan muhim xavf xatar omiliga aylangan. Xalqaro pul fondi tashkiloti mu tadqiqotida mundaq deb ko'rsatdi. El Nino ilib kelgan zarba benormal havo rayi yuz bergan davlatlar bilan cheklanib qolmaydi. Yana xalqaro savdo, chegara xalqi mablag' silish va ko'p miqdorli tovar bozori orqali sirtqi yetkiladi. Uning ta'siri nochar havo rayiga bevosita uchirmagan iqtisodiy gavdalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zhongguo Fanlar Akademiyasining akademigi Nanjing Daoshuosining mudiri Tan Jimin munolani bildirdi. El Nino'ning ta'siri Roshan rayon kasb olqigan alohidlikka ega. Uning ustiga kaynagi surilish xarakteriga ega. El Nino'dan mudofiyalanish va uningga taqobil turishda klimat xavf-xatar zanjir nuqtasidan chiqish qilib, klimatni oldin mo'lcharlash, signal berish, nuqtaliq kasblar ham turtki bo'lish va ta'minot zanjiridagi xavf-xatarni boshqarishni kuchaytirib, butkul jamiyatning kuchlik El Nino'ga bo'lgan sistemalik taqobil turish iqtidorini o'stirish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha oltish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Qurbon Sajjobov.

Programımızın məsul mühəriri Adil Abled, Nozgül İmir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Ösəncan. Həm texnola, stansımızın başıq programlarda bolsun.

Достым, бәлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Мәриямгүл Ұбылқасымның Қалыраң Шәпәк намлық повестінің алдын қысымын аңлап қантық. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşu da azıraq egiz bəslik bolğan taqdırdı mı, yenili şu nənnənin yardımı da barlıq işla öz çayığı tüşüb, turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, əni şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulub, Beycan'ki küllərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi hər işkilisinin Beycan'dan ayrılıb, başqa çaylağı bardığan talışı bulsu mu, əmma ola bir-birge qiyyamı qışqıla ızcıl bir şəhərdə yaşab gelib atatdı. Ondaq da ola bu şəhərdə yan qandaq işlə uçuraydıqandı. Olanın keyin yükürləri qandaq bola. Bola qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jorlu programımız qorlaşdırılığın Məriyəmgül Obulqasının Alıran Şəpəq namlıq postunun davamıdır bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Aynigi programımızda başlayımız. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugünkü Cihan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, aldı bilən biləkdə qulaq sepə qaylı. Nəçü 10 yüyənlik və 1000 yüyəndən aşadığan köz məlhiminin zadı qandaq pərqi badu. Bugün yenə ayvanatlarının qaliti tülü doğrusu da sözə birmən, ziyadə ekranqa qaraş balılarının çoğumin ıqtidarıqa təsir görüstüdü. Qaşqadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayadımızda başlayıqdamduq. Məyli, nəçə 10 yüyəllik, 1-200 yüyəllik köz məlhimi bolsun, ya ki, nəçə 1000 yüyəllik qımət bahalıq köz məlhimi bolsun, həmisinin özünün sadıq işlət küçüləri və onundan narazı boğucuları boludu. Ondaqda, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin zadı qandaq pərqi bə? İstimalcılar teximi köp pul töləb qımət bahalıq köz məlhimi seti alğanda zadı nimə olanın pul tölüşüqi səbəb bol alaydı. Bugünkü temini müzakir qilishdən burun köpçülüknin az digəndə işki noktada ortaq tonu şaslı qilishini ümit qilimiz. Birincisi, önümüdən ilip etkanda məslən, qoruqnu suzlaşdırış, aqartış qatarlıqla. Qımət məxsulatının önümünün ərzan məxsulatın çoxum yaxşı bub getişin atayın. İşkincisi, oxşaşla önümüdən ilip etkanda, tərkibədə az uçuraydıqan tərkiblə boğan məxsulatlarının önümünün adətki məxsulatlarının ikidən yaxşı bulub getişimin atayın. Əndi biz, ərzan köz məlhimi bilən qımət köz məlhiminin pərqini konkret təhlil qıb baqaylı. Marki bilən bazar. Oxşaş bulmağan markının oxşaş bulmağan baha bir kitiş dairesi buludu. Məhsulatının bahası, bulub mu qımmət bağlıq köz məlhiminin bahası içi də xeyli bir qısmi markının örlügən bahasıqı qırıdı. Şuna biz bəzdi oxşaş bir qoruqqı təvə oxşaş bulmağan işki markedeki köz məlhiminin yadroluq önüm tərkibi oxşaş, hətta qoyuqluqum oxşaş bulsumu retisperqının çoğun əməslikini körələyimiz. Lekin işki markının orni, otra və yuqır dərəcilik boğaşqa bahası da nəticəsi pərəx boludu. Marka qımmətədən başqa yana, məhsulat yolu, təşviq qılış, çolpanla vakalatçı buluş qatarlıqlama ba. Məhsulat oralması. Yuqurda aytılğandak, məhsulatın oralma layihəsi və material tanlaş markanın orni və tənşilişi bilən zich münasibətlik. Bir qısım oralmımı bəlgili qritsib və ünümünün əməlgi eşi bilən münasibətlik. Orni, teximi yuqur boğan danlıq markala məhsulatın sırtqi oralma materiali və işki oralma materiali da adətdə teximi yaxşı material sübdi və yaşaş ünlər sənətini tallaydı. Köz məlhiminin işki oralma materialini misalga alsaq, əməliyyəti nurğun alqılağı çitilidu. Məsələn, astı qısmıdaki botulkıqa əynək, ya ki solyal işiltiş, qatdıq, ya ki yumşaq material işiltiş, botulka gəvdisinin kün nurdun saxlanış rolu buluş, bombaslıq, üst qısmıqa timitişin əyçisi, ya ki besin pompisi işiltiş, işlətməslik, botulka ağzıqa elektrilik, həlberiş, bərməslik qatarlıqla. Sırtqı oralma material qağaz qutusunun materialını tallaş, yasaş önər sənətini tallaş qatarlıqlarının həmisi ən axırda tənərixinin roşan tərqini kəltürüb çıxırdı. Patnitlik tərkib. Oxşaş bulmağan patnit ünümi tərkibi oxşaş bulmağan markini pərqləndirişdiki ən mühim alaylıqlarının biri. Bu qısımni məhsulat bağısı pərqinin asasıq mənbələrinin biri deyişki buludu. Zavutda alayd ünüm asılıqı alaydıqan tərkiblərini tətqiq qılıb etiş üçün, məsələn, köz ətrafıdaki inçik qorxularını suzlaşdırış, köz ətrafı qardaşını suzlaşdırış, soluq ışıqını yenikirtiş qatarlıqlar üçün aldınqı məzgildə köp allarda zor məbləq silişqi toğır gelidu. Onun üstüqə birliqil tərkibki məbləq siliş bilərli çəkilinib qanmaydı. Bəlkə, nurğun qitim xatasına qılıb salğan silinmimi tətqiq qılıb etiş tənərxiqi kirgüzülüşki toğır gelidu. Şuna tərkibini tətqiq qılıb yasaş muvabiqətlik boğandın ki, həmişə patnit iltimas qılıb alayda icazətlik hüquq bir bişil tudu. Əgər ki,

0: Osman kurulma ba. Ula bir sekund içinde tilini onunla çıkartıp sozup ve kıskartıp gülüştürmesi sömürüdü. Yani aldı bilen tilini çıkartıp tumuşka bilen kısıp, okurtısıgı besip yapılakla peydek yaprakçı gaylandırdı. Til uçı gülüştürmesi bilen uçuraşkan denkiyen nepiz yaprakçı yana okur altıgı kaytıp gülüştürmesini sömürüdü. Arkadan her kuş tilini jığı bilip gülüştürmesini tumuşkıgı kürgüzüp besilip kalan tilini çıkartıdı. Aşındak tekrarla verip gülüştürmesini sömürüdü. Korsak özgen til. Tağdışar tılığı dayanıp çömürlerini yalap yaydı. Tılının umumi uzunluğu baş kısmı bilen bedenini koşkandın mı uzun? Bu uzun tıl eğizgı patmaydı. Şuna ulanın tıl yıldızı adet kayvallarını gidek eğiz boşluğu dılı bulmasın. Belki korsak boşluğu işkirlep kırıp, korsak boşluğunun astıda egilip şemşer gılap tuturgandak tıl neçisi de yoşurunup durdu. Çömürlerini yalamağanda ula bir kısım tılını kekirdeki caylaşkan kekirdek haltısıgı katlaydı. Katlanğan tılını çıkırıp uzatkanda uzunluğu jığılıp alğandıkının işkiyası giyetidi. Çömürler keçip geçiştim burun ulanı bir ketimdili yalap ağızıgı salalaydı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Uyganginizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdüm. Kamel, energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben siz mi yurt demen?
0: Балаларның экранга зыяны көп карашының җисмани ва рухи саглымлыгыга кандай тәсир булды? Электронлык балыгы һәмра булыш мәхсулатларының растылы файдасы бармы? Ясы докыткан огылы Нургын хәнзуч хатларны тунугашка юдан найт аяҗланып, башлангыч мәктәпкә кириштем бурын 2000 хат тунышы өчен яңа тирешмән диде. У яна хәзер һәммәсе электронлашкан булгачка, үгүниш машинасы белән мо уен аркылы үгүниш мәхсәтиге яткылы булды диде. Нургын рәкәмлек мәхсулатлар ата-аналарның дихтыны тартмакта. Чөнгө яшьләр өсмерләр тадқиқат мәркәзе, өсмерләр балалар тадқиқат орынының башлыгы Сүн Хуңян туныштырып монда диде. Үгүниш машинасыга охшап кетидиган Нургын электронлык мәхсулатларның үгүнишне киңәйтүш iqtidori bor. Masalan, dars ixtimi mo'l mazmunlarni tushirgili, bolalarga o'qitish mazmuniga munosabatlik, texmi cho'nqur, texmi keng uchirlarni ko'rsatgani bo'ladi. Ba'zi mazmunlarga yana surat, yeziq saplangan bo'lib, qarmoqqa texmi jonliq ko'rindi. Lekin bular o'quvchilarning darsxona o'rganishining o'rnini bosolmaydi. Ota-onalar ko'p vositalik taratqi o'rganish mashinasidan foydalanib, bolalar yaxshi ko'radigan o'rganish usuli orqali ularning qiziqishini qo'zg'usi bo'ladi. Ba'zi ota-onalarning bolalarining o'rganishiga yetakchilik qiladigan yoki yordam beradigan vaqti yo'q, yoki iqtidori yo'q. Ögünüş maşinistin paydalanış yaxşı tallaşı hesaplandı. Məsələn, ballarga ögünüş maşinist arqılıq material izdəş, söz izdəş, tələpüz qılış və yadlaşını məşq qıldırış qatarlıqla. Lekin, şunu alayda əskərtiş gerək ki, ata-analar və balalar ögünüş maşinistiqi taynıvası bulmaydı. Yəni, ballarının ögünüş maşinist arqılıq başqa könlü çiş paliyyətlərini ilib verişdən saxınışıqa alayda diqqət qılış gerək. Nemiş üçün ata-analar və balalar asallar bu rəqəmlik məqsadlarga məbdum bub qalıdı. Beijing Yaşlar Ösmürlər Psixik Sağlamlıq Tərbiyəsi və Sapa Tərəqqiyyat Mərkəzinin məsuli Ko Xayşanın qarışıca, bir qısım ata-analar rəqəmlik məqsadlarının balalarının ögünüşünü yuqur kötürüşü ya ki, yükünü yeniklitişini qollab, balalarının ögünüşünü başqırış vəzifisinin qutuluşunu ümit qıldıkən. Балларга нисбатан айтканда, бер кысмы өзүнүн үгүнүш ва натыйжасын тез сүрөттө жогору көтөрүшүгө жардам бериш үчүн, яны бир кысмы өз үгүнүшүн жакшы көрмөсүмө, электрондук ускунлар алдыда өзүн эркин коюп өтүш. Эркин болуш ата-аналар окуткучулар алдыда дайым тәнкит кылыныш, айыпланыш, талап кылынышдан көп рахат эс кылганлыгы деген. Яны баз техми жанлык балалар рақамлык мәхсулат яки ускунлардан пайдаланып, өз жакшы көрдөгөн супа яки мазмунга халыганча алмаштырып, үгүнүш вактын өзүнүн көңүл иш вактыга айландыра алат экен. Балаларнын электрондук мәхсулат рақамлык ускунларны иштетишни чеклеш амилиятка уйгун эмес. Балаларнын өзүн контрол кылыш иктидары бир кадар начар. Чокум белгилик кайда яки өлчөм болушу керек. Хадонс фендашеси дөлөт маарып макролук саясат тадқиқат йортунун муавин башлыгы Чен Дуңминг мондакты. Hazır nurgun rəqəmlik məhsulatlar ögünüş quralı deyə ataldı. Elanda mübaliğa qılınğan deyə qaralıdı. Köp qismi sini aqli iqtidar deyə atalğan məhsulatlar əməliyyatı faqat rəqəmləşgan

Da balların sırtki faaliyet vakti ve ketim sanını köpeytiş gerek. Bazılar, nurgun ballar elektrolik masatlarını uzun vakit işlet keşke oynayışını bilmeydi o deydi. Balının oynayalmağalıqı onun tasavvur küçüğü icatçalıqının yoşurun alda ziyan keşke uçurğalıqını düşündürüp verirdi. Çendomin yanı mındaq da pask etdi. Sünni əkli iktidar keltürüp çıkarğan uçur gozak üyüdün ihtiyat kılış gerek. Eğer ballarga özü yaxş gördüğü məzmunlarını görsətken de, ballarının nəzər dairesi tarayıp kişilik hayatını sünni əkli iktidar yetekleşi ve pilalışı mümkün. Gerçi biz, Əqli iqtidarlaşdırış, rəqəmləşdirişin dərəqiyyatıqa qarışdırmasıqımız və onunın qoxmasıqımız gərək bozumu, ləkin ballarının üsbetliş cəriyanı da bütünləy rəqəmlik üsküna elektronluq məhsat bubqanmasıqı, bəlkə yaqiqi dünya biləmə uçur şişi gərək.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

15 yaşlıq ösmür məbləğ çıxırıb satırışxanlığa şerik bolsa, şeriklik küşkə iyi bolamdı. Qoramığı yetməyən Şauxau yıqqan pulunu elib, iyilik tikləş arzusunu könlüyü püküb, əslədə birər işini vücudqı çıxara alayman dəb oylıqan idi. Ləkin bunun bilən bir meydan dəvanın kilib çıxışını oylapma baxmadı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi qoramığı yetməyənlərə çetişlik bir şerikçilik macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəfinin ağzaki şerikçilik kilişimini küşkə iyi əməz. Pul tapşırıb alğıcı tərəf Şauxauğa 20 min yuan məbləğ pulunu qaytursun deyə hökm çıxardı. Toluqsız otur məktəbini bitkizgəndən keyin 15 yaşlıq Şauxau bir satırışxanlığa kilib şagird boldu. Əstaydıl işdən qaçmaydığan o, naiti tezlə asasi maharətini iyiləb, hər ayda muqim əmgək haqqı alalaydıqan boldu. Şauxau'nun qolu da bara-bara pul yığılğandan keyin, onun da iyilik tikləş oyi peyda boldu. Dostudun, pul çıxırıb başqalar bilən şerikləşib, satırışxana açısıb olduqalıqını anlab, Şauxau qızıqıb qaldı. O, ata-anısıqı etmay, Qoramığı yetkən AC, AK bilən billə dükan içini məsləhətləşdi. Ağzaki kilişim boyca Şauxau yıqqan 20 min yuan pulunu AC-ğa şerik buluş məbləği sübütüdü bərdi. Keyin Şauxau'nun atanısı bu işdən xəbər tipib, oğlunun məbləq seliş hərkətini qəti etiraf qılmadı. O texi balı tursa, şerikləşib ticaret qılışını qandaq bilsun. 20 min yuanını ucapa tartıb tapqan, muşundaqla biqarğı kəsib olmaydı. Şauxau'nun atanısı AC bilən AK-ni izdəb, 20 min yuanını qaytırıb verişini tələb qılğanda rədd qılındı. Şauxau amalsızlıqdan AC bilən AK üstüdən sot məhkəməsinə dəva qılıb, 20 min yuanını qaytırışını, həm ösüm ziyinini tələb verişini tələb qıldı. Bu dilodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauxau'nun ağzaki şerikləşiş kilişimi tüzüş, məbləğ çıxırıb şerikləşiş hərkəti qanuni küşkə iyi bolamdı, bolmamdı deyəndə boldu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsi əsaslanğanda, quramığı yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər hesablanıdı. Onların əxtələb qanun hərəkətini qanunda bəlgilənən vəkalətçisi vəkalətən qılıdı, yəki qanunda bəlgilənən vəkalətçisinin məqulluğu etirafından ötküzüb qılış gərək. Lekin onlar nuqul payda aladığan əxtələb qanun hərəkəti ya ki yeşi və əxliyə münasib əxtələb qanun hərəkətini müstəqil qılsı boludu. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qırdı. Şerikləşib dükan içiş, ticaret xarakterlik məbləğ seliş hərəkətini təvə, ticaret xəvib xətri və qarız ziyinini üstüki ilişqa toğru kiladığan bolub, nuqul payda iliş hərəkətigə kirməkdu. Soda ticaret bir qədər küşlük kəsbcanlıqqa və xəvb-xətər xarakteriqi iyi bulub, 20 min yuanlik köp somluluq məbləq 15 yaşlıq quramığı yetməyənlərinin biliş, aldın hüküm qılış və xəvb-xətərgi bərdaşlıq veriş dairisidin körnərlik eşib getgən. Bu, şerikçilik hərkətidə iştin burun vəsisinin icazıti ilinmıqan, iştin kiyin vəsisimu etirab qılışını iniq rət qılğan.

Axırda sot məhkəməsi iki tərəfinin ağzaki şərikçilik kilişimi küşkə iqəməz. Aci Şauxauğa 20 min yön çıxarğan məbləğini qaytursun dəb öküm çıxardı. Şauxau təşəbbüs qılğan ösüm ziyinığı qarta sot məhkəməsi Şauxau özünün quramığı yetməgənlik salayidini qarşı tərəfkə təşəbbüskarlıq bilən uxturmağan. Toxtamının küşkə iqib olmasıqı da onun mu bəlgilik hatalıqı var. Şuna ösüm ziyinini qollaşqı bolmaydı dəb qarıdı. İgilik tikləş, ticarette ziyan tartış, qarız buluş qatarlıq, türlük xəyib xətərlər mövcud buludu. Quramığı yetmigənlərinin biliş, kontrol qılış dairisidin halqıb getudu. Şuna quramığı yetmigənlər köp somluluq məbləq çıxımı və soğuduğa məbləq salğanda çoxum aili başlıqının pikrini ilişik kerek. Quramığı yetkənlərgə nisbətən etqanda şerikləşib ticaret qılışda həmkarlaşqıcı tərəbinin toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyi işgəllikini müayyənləşdirişi kerek. Quramığı yetmigənlərini şerik qılışqa hərgiz bulmaydı. Ondaq bulmaydıkən vəsi itirap qılmaylı qalmay, Şərikləşiş hərəkəti inavəsiz buludu. Məbləğ çıxarğıcı pulunu qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq. Şunun bilən billə, quramığı yetməyən pərzəndlər işli güclü qılıb kirimgə erişkəndin kiyin, vəsisinin vəsili qılış, başquruş məcburiyyəti buludu. Pərzəndlərinin məbləğ işlətiş, sırtqi alaqı əhvalıqa yıqından diqqət qılıb, köp sonmalıq çıxım, məbləğ silib şərikləşiş qatarlıq hərəkətlərdə ötkəlini çoxum qatlıq igilişi kerək.

Talaş tartış arlıqıda xizmət dişini iştirib yıqıt ötgən ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdaşlar arası da takalışıb qilib, bir tərəb özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəbdən sonuki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlıqı macrası dilosunu sot qilib, qanun boyuca Cauçangni Liuliga davalanış xıracıdı, iştin qilish puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36,012 yuan töləşkə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhri Midon rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cauçang arasında xizmətdiki uşaq iş səbəbidən talaş tartış yüz verib, Cauçang Liulini iştirib yergə yıqıtıb, Liulinin sol yuqurqi bilək sönkinin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxanağa verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracıdı kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kırıb davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxanğa qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdın xəbər edişi. Şunun bilən bilə ozuqluqnı küçə edişi. Doktorxanadan çıxandan keyin qərarlıqda doktorxanağa kilib qayta təşürtüşü kerak deb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qədəm balnısdı yatqanda 12597 yuan davalanış xərajatı kilib çıxğan. Zəxmə əhvalını əsligə kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydan keyin Liuli yana bir qədəm doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnısdı yetib 2475 yuan davalanış xərajatı kilib çıxğan. Bu qədəmlik balnısdı yetişi yanala birinci qədəmlik Balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq təmiliş məzgilidir bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qayt təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyada davalanış xaracı dikilib çıxan. Liuli hesablab bu qətimqi yarlını səbəbidin cəmi 15519 yuan davalanış xaracı di çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı, həm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb işdən qılış vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikitilgən. Bu şöbə idarə məmuri cəza qararı çıxırıb, Cauçang'ın başkalarını kasten zahimlendiriş kılmışı barlıqını bekitip, onunla 10 gün memori cahattin toxtutup koyuş, 500 yuan cerimanı koyuştek memori ceza bergen. Keyin iki taraf tölem işi de bir dek pikir hasıl kılanmay, Liuli Cauçang üstüdün sot mehkimisi gitaba kılıp, Cauçang'ın davalanış xaracıdı, katnaş xaracıdı, ozuqlanış xaracıdı hem ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulup, cəmi 48,644 yuan tölem berişini tələb kılgan. Sot mehkimisi sot kılıp mundaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərpidin qoğduludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanqanda xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət igiliri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge inişi kerek. Bu diloda Cauçang Liuliga cismani ziyan yetküzgən, qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge inişi kerek. Liulinin türlük töləm tələbləri qarda sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydısı əm şücayının töləm ölçümü birləşdirib yuqurqıdak hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da birli işləgəndə ixtilab kilib çıxışdın saxlanğılı bulmaydı. Dikin zorluq hər gizmo məsilini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarıblı qalmay, yana özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğru kilidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yana cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin ornığı kəltürgülü bolmaydıqan, aqibət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

Boranda uçup düşken elan tahtısı yolucunu yarlandırsa cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? 2024 yılı 10. ayının bir günü Çöcek şehri ahalisi Wang Beibei məlum soda koçsizden ötüp ketip atkanda Boranda uçup düşken məlum soda dukununun elan tahtısı tigip baş kısmı ve 10 közü yarlandı. O Şucaydaki doktorxanada davalangandan keyin başka ülkedeki doktorxanaga yetkilip davalandı. Bahalaş arqılıq 10-ci dərəcəlik miyib təpə kitildi. İş yüz bərgəndən kiyen Wang Beibei məlum soda dükününü elan taxtısının igisi və başqurğutusu bulu süpüti bilən bixətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmını edib qarab, bu soda dükünüdün özgə miyibdik yardan puli, davalanış xıracidi, yataq puli, qatnaş xıracidi qatarlıqlarını tölep berişini təşəbbüs qıldı. Bu soda dükünü Boran'nın elan taxtısını uçurup düşürüb etişi aldın mölcərliyil olmaydıgan tasadibi vəqi. Elan taxtısı puxta ornudulmağan bolsa, elan şirkiti asaslıq məsuliyyətini üstüge edişi kerek dəb qarıdı. Həm vəqə yüzbərgəndin kiyin, aktiblıq bilən qutquzuş, yardan beriş məcburiyyidini ada qılğalıqını. Wang Beibei'nin şu caydaki doktorxanının doktorxana almışış maqulluqını almay turup, başqa ölkədeki doktorxanığa öz aldığı berib davalanğalıqını. Bunun ziyanlı kenaytı vetişkə təvə buluduğalıqını. Şuna soda dükününün katnaş xıracıdı, tamak, yataq haqqını üstüge almaydıqalıqını. Onun üstüge zəximleniş əhvalini bahalaşını Wang Beibei'nin öz aldığa havalı kılıp kıldırqalıqını. Özlerinin bu bahalaş nəticisini etiraf kılmaydıqalıqını etdi. 2025 yılı 8. ayda Wang Beibei Çöcek Şehirlik Xalıq Sot Məhkimisi'ye dava kılıp, bu soda dükünü ticaretçisinin özünün türlük zeyni üçün 150 milyon yuandan artıq tölən berişini tələb kıldı. Sot Məhkimisi sot kılıp munda qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1165 maddısı da munda belgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətiyə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Qanundaki bəlgilimi boyca xatalıqı bar dəb qaralğan hərəkət igilri özünün xatalıq ötküzməyəlikini ispatlap verənməsə, hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Şunun bilən billə əxtələb qanun dəstorunun 1253 maddısı da mundaq bəlgilengən. İmarət, qurulma ya ki başqa əsləhələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab getib, düşüb getib başqalarga ziyan

мәдәният көзгәндә, игидар башкаручы яки эшләткүче өздә хаталык юклыгын испатлап бирәнмәсә, хукукы чыгылыш җавапкарлыгын үстигә элеше кирәк. Игидар башкаручы яки эшләткүче төләп булгандан кийин башка җавапкар чыгып калса, башка җавапкардан төлетүп элешкә хукуклы. Bu diloda məlum soda dükünü iqidar həm başqurğucu bolu süpti bilən elan taxtısının bixatarlik müdafiəsini yaxşı işləməkəşkə elan taxtısı boranın təsirdə çüşüb getib Van Bey beyni zəximləndirgən. Bu soda dükününün bu işinin aqibətidə xatalıqı mövcud bolğaşqa bu qıtımqı hadisədə toluq cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Van Beybey məlum soda dükünü bu qıtımqı hukuka çıxılış tölümədəki cavabkarlıq asası gəvdisi bolğaşqa Elan şirkəti üstüdən dəva qılmaslıqını təşəbbüs qıldı. Bu soda dükünü əgər elan şirkəti də bu qıtımqı hadisədə xatalıqı bar deyə qarısa, tölən məcburiyyətini ada qılğandan keyin ayrım dəva qılsı boludu. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi bu soda dükününü Van Beybeynin türlük siyini üçün 150 min yöndən artıq pulunu üstüge elişqa hüküm qıldı. Bu soda dükünü qayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkimisiga narazlıq ərzi sundi. Yaqında ikinci sot qılğıcı sot məhkimisinin sodiyası köp qıtım mürəsə qılğandın keyin, iki tərəf birlik kilib bu soda dükünü Van Beybeynin türlük ziyini üçün 120 min yön tölep bərdi. Hava rayının tuyuqsız özgürüşü tasadibilik boludu. Likin tala elan tahtısı, hava tanşıqışının sırtqi aparati qatarlıq, asmalarının iqidari ya ki başqurğutisi başqurış məcburiyyidini ada qılıb, asmalarını qərəllik təşürüb, remote qılıb, müstəkəmləb, nacar hava rayı üzberişdən burun, yoşurun xəyiblərini birmi bir təşürüb, asıraş xatırısını saxlab, asmalarının acırab ketişi, çüşüb ketişi səbəbidin başqalarına ziyaniyyət güzüb, tölem cavabkarlıqını üstüge eliştin saxlanışı kerek.

Qadirlik radio anglıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmen məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编。七，坚持正风肃纪反腐相贯通。党性、党风、党纪是有机整体，党性是根本，党风是表现，党纪是保障。选自全面从严治党。 探索出依靠党的自我革命跳出历史周期律的成功路径。2022年1月18日，十九大以来重要文献选编下，中央文献出版社2023年版第661页。不正之风和腐败问题互为表里，同根同源。 不正之风滋生掩藏腐败，腐败行为助长加剧不正之风，甚至催生新的作风问题。党的十八大以来， 党中央坚持反四风、反腐败，反对特权思想和特权现象，多管齐下，取得显著成效。但这些问题抓得越久，越能看出风气转变何其之难。享乐奢靡歪风不时抬头，违规吃喝送礼时有发生，一些党的十八大前司空见惯的节日腐败并没有销声匿迹。有的领导干部仍热衷私下聚会，违规吃喝收礼，有的人甚至四风问题和七个有之交织勾连。必须从政治上看，从政治上抓，反复抓，抓反复。对违规吃喝、违规收送礼品礼金的要坚决查处，清除隐藏在人情往来背后的利益勾兑、团团伙伙。要越往后执纪越严，特别是对新选拔的年轻干部，凡是存在违反中央八项规定精神行为的，一律从严查处，出现此类问题要一票否决，典型的还要予以组织处理。选自在第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话，2022年1月18日。现在有的年轻干部宗旨意识淡薄，对全心全意为人民服务考虑少，只讲个人奋斗，遇事先替自己打算，对升官发财考虑多。有的价值观走偏，权力观扭曲，一路顺风顺水，一朝身居高位就开始飘飘然，在恭维奉承下放松警惕，在觥筹交错中迷失自我，掉入围猎者精心设计的陷阱。有的工作作风庸俗，对我们党的光荣传统和优良作风不熟悉，团结同志靠吃喝拉拢，招商引资在酒桌上解决，甚至甘于给老板站台。有的追求低级趣味，缺乏自制能力，八小时外生活不健康，沾染上黄赌毒等不良嗜好，为了包养情人，偿还赌债，筹措独资，不惜铤而走险，贪污挪用或索贿受贿，陷入恶性循环。对年轻干部中出现的这些问题要高度重视，抓紧解决，坚决斩断前腐后继的代际传递。选自在第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话，2022年1月18日。坚持以严的基调强化政风肃纪，党风问题关系执政党的生死存亡，弘扬党的

早进入闲人的耳朵。同为爱禅人的朋友刘禹锡急忙应和，一入凄凉耳，如闻断续弦。

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngülğü nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysla. Gözəl Cüngülğünün yeni kartinisi sızıb çıxılmaqda. 6-cı ayda Cüngül əşya obrot kəsbinin gülünüş görsətkici tez kengaydı. Qoşunlağı illiqlik etkizib, həmi ailəgə xatırcəmlik elib gəgən 1-ci iyul ordunıqı erişkücü Hu Yaqin. Cüngü yasağın bu üskünlə Avropa qıtasının temperaturusunu tövəl tövədədi. Qandaqıqanda sağlam yaşınışını texim yaxşı əməlgə qoşuruş, cəmiyyət tuş kilvatqan bir türlük yeni tem bop qaldı. Çaş çüşüş, yaşlanı bişini qatırvatqan çoğ məsiləgə aylandı. Nemiş üçün bəzlə hərkət qıqan sıra oruqlamay, əksi səmirib getədi. Tövəndə deyək tınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti ekologiya mədniyelike quruluşunu umumlu xizmətidə gəudlik orungu qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətki iradısının küçüklüyü, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, ekologiya mədniyelike quruluşu da nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlıqı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüzisi və yeşil tərəqiyyat möcüzisi yaradıldı. Koçkoyla Bük Baraqsan yeşilliqi pürkəndi. Bu məzgildə Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı Fınxı Təryasının Tayyuan Şəhər rayonundakı Cənyan Yörükü bölgəyə kilib dərəx sayısı oltırıb xızalanğaş aram aldı, ya ki velisipit miniş yolda salqındıqaş səylik qaldı. 2017-ci ilə 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı Təryasının su miqdarını köpəytdiş, su sübtini yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuğu qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə süzük suni Xuanxı daryasıqı başlaş bu yecə ekologiyinin qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı daryası vadısının Sənşi bölgədəki 50 süpətlik su nisbiti 96.6%-ə yetib, su süpətidə tarixi halqış işqaşırıldı. Tayyuan şəhəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mındaq dedi. Hazır Tayyuan Fınxı Mənzirgahının umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədən çeliqdiruş, səylə qiliş bir gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdəki ölçəndən yuxarı boldu. Başucu Xi Jinping 2019-cu ili Cungu Beijing Dünya Bağvancılı Körgəzmesinin içiliş murasımıda söz qığanda mındaqda kürsətdi. Biz ekologiyelik muhitini köz qarçığımızını asırgandek asırab, ekologiyelik muhitqa hayatımızga muamala qığandek muamala qılıp, ekologiya mədnilike asasını ortaq bərpa qılıp, yeşil tərəqqiyyat yolu da birlikte minişimiz gerek. Xi Jinping ekologiya mədnilike ideyasının yetekçiliki de, dövletimiz yeşil tövən karbonluq tərəqqiyyatta puxta qadam taşladı. Ekologiyelik muhit süpti körnərlik yaxşılandı. Milli olğan xalq qol tutuşub, asmını kök, yeri yeşil, suyu süzük, güzel makam qurup, Güzel Cungu quruşunun dəvr cavabını yazıb çıxdı. Bu yıl 3-cü ayda 14-cü növətlik məmləkətlik xalq qurulduğu 4-cü yığınıda Cunghua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyelik muhit qanun dəsturu məqulunub, dünyadakı ekologiyelik muhit qanun dəsturu deyəndən bilən atalğan tonji qanun dəsturu bub qaldı. Qanun dəsturda yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat qismi ayrım təsdiq qılınıb, yeşil tip özgərtişinin yol xəritəsi qanun şəkildə aydınlaşdırıldı. Ali Xalq Sud Məhkəməsinin müavin başlığı Yang Linping mındaq dedi. Qanun dəsturi ekologiyelik muhit baylıqıqı alaqıdar sud işleri üçün tərəqiyyat yolunu aydınlaşdırıb, qanun icra qılış, qanun yürgüzüşünü maslaşdırış mexanizmini, qanun bəlgələmesi dərəcisi götürüb, aldını ilişini asas qılış prinsipi və əsli kəltürüş xarakterli köz qaraşını əmliləşdirişini önümlük ilgiri sürüb, yeni dəvirdə ekologiyelik muhit boyicə qanun yürgüzüş, idarə qılış sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdirişini puxta qanun nəzəriyyəsi əməliyyatı asasığı ege qaldı. Süzük su Yeşil Tağının özü bir baylıq. Yakında Güycü ölkəsi Çenşinən Puyizu Miaozu Abdonum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Lüyen Bencang 1. Kararlıq 100 megawattlıq yezigilik yorukluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaşdırıb tok tarqıtışını oğunçluq tamamlıb, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini östürüş, yeşil tövən karbonluq tərəqi qılışıqa yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Xindian yeni energiyelik tok tarqıtış çeklik şirketinin muavin baş direktori Jiang Wenlin Monolan'ı bildirdi. Biz Wangmu Tağlıq rayonunun baylıqı mol kün nur yeterlik buluştak tabi əvzəligege tayınıp, türde yenilik yaratıp, tahtı üstüde tok tarqıtış, tahtı astıda terikçilik kılış, bir cayda kuş husul iliştin

ibaret yez iyilik bilen quyaş energiyasi öz ara toliqlaş taraqqiyat endesini qolunup ekologiyalik önüm, iqtisadi önüm, ijtimoiy önümde teng payda elishni haqiqi ishqa oshurduk. Daryo iqilla örkeşlep axmaqda. Növette dövletimizin su elektr generatorla sığımcalıqı 400 milyon kilovattın eşip dünyada aldıngı orungu ötdi. 2026 yılı dövletimizin şamal elektri yorukluq volt generatorla sığımcalıqı təhminen 300 milyon kilovatqı yetişi mümkün. Dövletimizde yer şarı bu yece kölümü ən çoğun Pakiz top təminat sistemisi qurup çıqıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yeşil kuvveti bağansırı coş olub, ekologiyelik muhitini asıraş ideyası tərəqi qılıb, ictimai turmuşdiki asası iqim mədniyeti aylandı. Növətdə dövlətimiz yer şarı bu yecə kölümü ən çoğun Pakiz polat ömür işləb çıxırış sistemisi və yer şarı bu yecə kölümü ən çoğun karbon qoyub veriş hüquqi soda bazarını qurub çıxdı. Yeni energiyalik avtomobil bazarının yoğurluş nisbeti 50%-dən aşdı. Adam bilen təbiyyət inab ödədiğən gözəl mənzərə payansız çünqüz imində astı-astı namayan bulmaqda.

Hürmetlik radio anlıqıcılı. Cungu əşya obroti və setibiliş birləşməsindən iyilinişcə, 6-cı ayda Cungu əşya obrotinin gülünüş görsətkici 50.6%-kə yetib, aldınqı aydakidən 0.13 point aşqan. Bunun içində kəsb umum miqdarı görsətkici o da örləyən. Ehtiyacdan qarğanda yeni zaqaz görsətkici 50.13%-kə yetib, aldınqı aydakidən 0.11 point aşqan. Elektronlik maşini üskünlər, xəbərləş üskünləri, qatnaş transport üskünləri, energiya tejaydığan ayrı elektr saymanlarını yasaş qatarlıq, əşya obrot ehtiyacının eş vəziyyəti bir qədər yaxşı boğan. Selimi cədən qarğında Mokul Mülük Selimisinin orundalı somizi körsətkici 54.13%-kə yetib, aldınqı aydakidən 0.12 point aşqan. Bunun içində tömür yol transporti, aviasiya transporti, torba transporti və poçtı tez yetkizüş kəsbi 50%-dən yuxarı kengi iş dairəsi də boğan.

uzaq müddət pərviş qilishi, pərviş xadimi yallışı qatarlıq nurğun yoşurun çıxımlarına səl qarışqı bolmaydıken. Lisha muxbirga mındaq dedi. Yenik dərəcədəki bimarla yıllıq aldın xəbər eliş tənirxini üstü gelib getəlisimu, lekin kesəlik əkvali tərəqi qilib otdırı dərəcəgə yetkəndin kin, aldın xəbər eliş tənirxi tez örləb, yılığa otdırı hesablan 100 min yöndən aşıdı. Bir bimarının aile təvəsi muxbirga özünün ağırıq anısının aldın xəbər eliş səbəbidin istifa bərginigə 3 yıl bolğanlıqını, kəsbi aparatlarının aylıq haqqının 10 min yöndən aşıdığanlıqını, özünün bundaq yuqur çıxımını əsla üstügə alalmaydığanlıqını inkas qıldı. Aldın iliş, birmə bir təkşürüş, davalaş, pərviş qiliş, bütün zəncirlik sistemisi bərpa qılındı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti başlamçı bulub yolu qoyğan Sağlam Cungu hərəkətinin yaşanğanlar sağlamlıqı boyunca ilgir sürüş hərəkəti məxsus türüdə 2030-cı ilə barğanda dövlətimizdə 65 yaş, Әм 10-дан юқыры яштыке кишилер топыда, яшанғалар мәзгілді диваны кесіліге ғырптар бұлыш нисіптінің ес сүріттіні төвәнлітеш, еніқ оттыр қойылды. Азыр нұрғын еңіліқ яртылған доғырлар актив үнімні көрсәтмәкті. Чені ең яу мандақ деді. Еңіліқ яртылған доғырлар кесел давалашыны үнімлік ел білән тәмілді. Кәсіп саласында кеселік аламәтлерінің контрол қылыштын, кеселіні мәнбәдің давалашқычы болған өзгіріш әмәлге ашырылмақта. Bu, kesəlik alamətlərinin yaxşılaşqa paydılıq bulublu qalmay, yəni nero yücəyirlərini əsli kəltürüb, kesəliknin yamanlışı, ya ki, eğirlişini keçikdür ələydi. Ziyarətini qobul qılgan mütəxəssis mündaq qardı. Yəni, müşəsasda aldın iliş, birmə bir təkşürüş, davalaş, pərviş qiliş bütün zəncirlik sistemisini bərpa qılıb, kesəlik yükünün eşib getiş vəziyyətini tosuş zörür. Xəvb xətər dərəcəsi yuqur kişilər topuğa dəl cayıda tədbir qolun işini yəni mi küçə etiş gerek? Muxbir Şanxay şəhərdiki noxtudu sına qılınğan məhəldə biliş tosalğısını öz tasqab təşürüş boğdısı tarıqtılğanlıqını həm qan bio bəlgisini təşürüş arqılıq Baldur Baykaşının sına qılınvatqanlıqını igilədi. Mütəxəssislər sozulma kesəliklərini başqırış bilən divanlıqdan aldın iliş, tizginləşini birləşdirib, məhəllə doktorlarının xəvb xətər amillərğa tədbir qolunuş məsuliyyətini üstügiliş, imkaniyyətigə igə qiliş təklifini bərdi. Qatlamğı bölüb diagnoz qoyuş, davalaş və tarmaq alqıb əmkarlış mexanizmi orntılışı lazım. Mütəxəssislər mündaq təklif bərdi. Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən xalq işləri tarmaqları əmkarlıqını küçəytib, məhəllə, rayon mərkəzi, bölüm doktorxanasından ibarət 3 dərəcəlik müdafiə torunu bərpa qılıb və təkamüllaşdırıb, kəsbi xadimlər kəmçil buluş besimini yeniklətişi kerek. İctimailaşqan aldın xəbər eləş və siyasət cəhətdən qollaş sistemisi mükəmməlləşdirilişi lazım. Kəsb sahəsidikilər uzaq müddətlik pərviş suğurcısının bütün məmləkətini qaplışını tezildib, divanlı kesilə boyunca aldın xəbər elişini, kapalət dairisi kirgüzüşünü tələb qıldı. Lisha mındaq dedi. Hazır bar bolğan uzaq müddətlik pərviş suğurcısını bağlaş ölçümüdə öz acitidən çıxalmaslıqla əhmiyyət berilib, əxli iqtidarını yoxutuşqa səl qarılvatıdı. Bunu inçki dərəcə qayrış, həm kəsibçallıqını östürüş zörür. Bunun başqa hökumət kəsbi aparatlarını setilib, aldın xəbər elişinin ornuğa vaqtlıq dəstiş əndisi arqılıq, ailinin yükünü yeniklidiş üstüdə ızınıb bir qışqarız idi.

0: Hürmetlik radyo dinleyicileri. Çaş çüş yaşlarının beşini qatırıvatqan çoğ məsələyə aylandı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Çaşının manglay sızıqını saxlayış hazırkı zaman kişilerinin çaşqı boğan ən çoğ əndisisi. Çaşının ziyan qoçuruşu, çaş çüş sansızlığa yaşlarını qiyen əkvalgı düşürüp qoymaqda. Texmi köp yaşla tuyuqsızla çeç qanmasıq əkvalgı duş kəgəndə, sodigərlə bunun işçilikki sodu pürüstünü bayqıp, hər xil çaş östürüş resipi, atalmış xislətlik doğrularını işləp çıxarmaqda. Tenjin şəhərlik Cüngo Tibabətçiliki Doğrugərliki Tədqiqat Yurti Qarmaqıdaki Doktorxana, Teri 2-ci bölümünün muavin mudur doktori Li Junyin, çigiş mürəkkəb boğan çaş çüşünün aldın aldıqan əbçil çarə, çaş çüşünün aldın aldıqan məhsulatlağa qarata mındaqdadı. Yaxşı turmuş usulini adət qaylandırıb, kəyfiyyatını muvafiq azadı tutub, toğra muvafiq çaş uyuş, asra şarqılıq, çaşının küşüb keçişini azayt qılıb oludu. Amma əgər çaş tuyuqsuz körünəlik

Küp çüşüp kessə, yaki tutamlap çüşüp kessə. Çaş tarğanda hər günü 100 daldın 150 dalgıcı çaş çüşsə. Teri kepiki yaki əsmə payda bolsa. Tere yaki baş terisi de üzgürüş bolsa, doktorğu körünüp, teri keselikleri bölümü qatarlıq məxsus bölüm doktorlarının yardımı da qaratmalıqı boğan aldı davalaş gerek. Qarğılarca, xalq içide tarqılıp şürgən resip, acayip teri güzelləşdiriş əsvaplarını xalqan çişil çişke bombaydı. Çaş çüşüş kündü 70 daldın 100 dalgıcı bolsa muhabıq boludu. Tartışsını qarqılıq dəsəpki qədəmdə normalsızlığını bayqıqlı boludu. Li Junying'nin etişçe adamın baş terisinin dairesi təxminən 600 kvadrat santimetr bulup, təxminən 100 mıngdan 150 mıngıcı çaş barken. Normal kuramğı yetkenlerden her günü 70 daldın 100 dalgıcı çaş çüşüdü. Çüşüp ketidiğini çekiniş məzgili ve toxtaş məzgildeki çaş bulup, bu xil fiziologiyelik çaş çüşüşke arılışı şacetsiz. Patologiyelik çaş çüşüş, çaşının bir normal ya ki ziyade çüşüp geçişini, adette her günü 100 daldın 150 dalgıcı çaş çüşse, ya ki dairlik, şalan buluş, çüşüp geçişini görüstüdü. Çaş tartışısını kadar patologiyelik çaş çüşüş ya ki çüşmügelikeye adli hüküm kığılı buludu. Konkret usulü baş parmak ve körsek küş parmak bilen çaşının tövdün bir tutam çaşını yeni kısıkıp, yani tahminen 50 daldın 60 dalgıcı. Çaş kolunu boylap, çaşının uçuğa karap yenek tartış. Eğer 6'dan artıq seyirip şürgülü bolsa, çaş tartış təcrübesi müsbət boludu. Bu patologiyelik çaş çüşünün mövcudluğunu bildirdi. Dikkat kılışı tigişlik şu ki, 5 gün içinde çaş yumay bu təcrübe işlisə, nəticisi texmi doğru boludu. Daim körüldüğün patologiyelik çaş çüşüş asaslığı dairlik çaş çüşüş ve atılıq çaş çüşüş. Dairlik çaş çüşüş adetdə maylıq çaş çüşüş, tuyuqsız çaş çüşüş de patalıdır. O, bir xil tuyuqsuz yüz berdiğin çəklimlik dağısman çaş çüşüş. Bəlkim, roi amil, irsiyet, özbədən immuniteti ya ki, işki acıratma iqtidarı bilən münasibətlik buluşu mümkün. Qismən bimarlarda cəmət tarixi buludu. Ərlik çaş çüşüş, ərlik hormon mənbəlik çaş çüşüş təpmat oludu. O, tərəqi qilişcan çaş azıyış bulub, irsiyet amili qatnaşqan həm də ərlik hormonun roluğu tayındıqan bir xil alaydı xarakterlik çaş çüşüş bulub, Arayalların hepsi bu keselge griptar boludu. Bu keselinin cemiyet irsiye tarihi barları 53.10%'dan 63.9%'ki bulup, atılıq sistemisi, anılıq sistemisinin körünerlik yokur boludu. Bazı baş terisi keselikleri, məsələn, yağ tapçıdığan teri yallığı, baş terisi tükhaltısı yallığı qatarlıqlamı çaş çüşünü keltirip çıxırdı. Atılıq çaş çüşüş daim yağ tapçıraydığan teri yallığını əgişib payda qıludu. Nurğun tətqiqatlardan bayqılışca, Baş terisindeki malasiziya zemburgi yağ tapçıydığan teri yallığının baş sebepçisiken. Atılıq çaş çüşüşü de erlik hormon baş terisinin may acırtıp çıxırışını köpeytip, malasiziya bakteriyesini yeterlik ozuqluq bilen təminleydi. Malasiziya bakteriyesinin ziyade köpeyişi terinin tuzuş iqtidarını bozup, yallığınış reaksiyasını kaptırıp çıxırıp, atılıq çaş çüşüş teri yallığını şekillendirdi. Şuna atılıq çaş çüşüş bimarlarımı adatta yağ tapçıydığan teri yallığını davalaş arqılıq, baş terisinin mikro muhitini yaxşılab, çaşının öz işini ilgiri sürüşünü yaxşı muhit bilen təminləydi. Baş terisindeki tükhaltısı yallığının 20 yaşdan 40 yaş kıçı boğan kuramığı yetkenləyici de qozğuluş nisbiti en tani yokur bulup, yaşlarının taqır baş bop kilişideki baş sahibçi qaylanmaqda. Bu kesellik tərtöşükçileri ya ki çaşının tartılışı, sürkülüşü, üzülüştün kelip çıkan zahmılınış ya ki özüdeki immunitet mexanizminin normalsızlığı səbəbidin, teri yüzüde parazit yaşaydığan kesellik kozgatıcı bakteriyalar tükhaltısıgı kırıp, köp mıqtarda köpüyüb, baş terisi kıçışış, çaş çüşüş qatarlıq kesellik alamətlerini keltürüp çıxırdı. Çaş pödürü kılganda, bəzi ximiyelik tərkiblə baş terisinin ziyade sezimcalığını keltürüp çıxırdı. Kana ve bakteriya bilen yokumlunuş kayfiyet besmini keltürüp çıxırdı. Tükhaltısı yallığını çoxum, kesellik kozgalgan dəsəpki məzgildin başlap davalaş, məngülük çaş çüşünü keltürüp çıxırıştın saxlanış gerek. Uzaq müddət tamaqdan qısıp oruqlaş, besim ziyade eğir buluş, tünəş, çaşını köp boyaş, büdür qılış yaşlanın çaş çüşüdeki töt çoğun səbəb. Onundan başqa, tuğut, dora, ziyade yuyuş, Uzun vaxt aptapqı qaqlanış, çaşını ziyade çın boğuş və bəz kesəliklər, məsələn, qalqansıman bəz kesəliki, qızıldağlıq böyrüçaqısı, diabet kesilimi vaxtlıq çaş çüşünü kəltürüp çıxırdı. Zəncivil sürkəş dəsəbki məzgildeki dairlik çaş çüşünü ünümlük tızgirləydi. Çaş çüşünün aldını iliş doğrusu da, xalq arısı da qarı küncüt kümləci yiyiş, çaş çüşkən cayğa zəncivil, vitamin B6 qatarlıqlarını sürkəş qatarlıq nurğun reseptlar var. Bu reçiplanın hakikaten önümü var mı?
Ənənəvi tibabətçilikdə zəncivilinin qan tumurlarını irəvallaşdırış rolu var bulub, sürgüsü həqiqətən çəş östürüş önümü buldu. Bulub mu, dairlik çəş düşüş kesiligi qırıblar boğallar, dəsəbki məzgildə sürgüsə bəzi davalaş önümü buludu. Lekin uzun vaxt işlətkəndə önümü körünəlik bulmaydı. Amma zəncivilini sırtdan işlətkəndə çoxum yeni zəncivil şərbəti işiltiş, həm də muvafiq quyuqluqda tanışaş gerek. Quyuqluqda bək yuqur bulub kəsə, tük xalçısı həqiqi teri hüceyrələrinin ölüşünü gəltirib çıxırıb, əksicə çaşının öz işini tizginləydi. Qar küncüt bilən çaş düşüşünün aldığını ilişinin heç qandaq ilmi asası yox. Amma kelinkidə nurğun bimarla bunu şəksiz işinidir. Əskərtişkə tegişlikə şü ki, yaqtapçıydığın teri yalıqı qırıblar boğan çaş düşüş bimarlarda teridiki mayının işib keçişini iğırlaşdırıb, çaş düşüş əhvalını texim iğırlaşdırıb içişdən saxlanış üçün qar küncütünü köp istimal qılmaslıqı kerek. B qrupsidiki vitaminlarını içsə, yağ tapçıdığın teri yallığını davalaşqı bəlgilik yardımı buludu. Amma sırtdın vitamin B6-nı işiltib çay çüşünü davalaşının ilmi asası yox. Bədəndiki vitamin səviyyəsinin tamponluğunu saxlaşının çay çüşünü davalaşqı bəlgilik yardımı var. Lekin çay çüşünün aldığını iliş üçün köp miqdarda vitamin istimal qılışqa hər kiz bulmaydı. Çaş düşüşünü davalığında nurgun kişi yenə çaş düşüşünün aldın alıdığan çaş yüz suyuqluğu ümit bağlayıb, gündelik çaş yüz arqılıq çaş düşüşünün aldın alıdığan çaş östürüş məqsədi yetməkçi buludu. Patologilik çaş düşüşkə nisbətən, nokul alda çaş düşüşünün aldın aldığan çaş yüz suyuqluğu dayanğanda davalaş rolunu oynay almaydı. Zəncivil çaş yüz suyuqluğu, silitsilik may bulmağan çaş yüz suyuqluğunun ünümlük tərkibi çəklik. Baş derisi bilən təsir görüşü vaxtımı naydı qısqa. Çaş düşüşünün aldın iliş ünümü intayın aciz. Silisiliq may bulmağan çaş yüzü yoxluqı çaşının yüzüdeki təngiçilə ağırlıqını toldurudu. Şunun bilən bir vaxtda bir qəbət may pardisi asıl qılıb, su tərkibin ünümlük qılıblab, çaşını teximi sılıq qılıdı. Amma uzun müddət təkrar işlətkəndə silisiliq may yığılıb qılıb, çaşının maylışını iğırlaşdırıb içişi mümkün. Şuna, yağ təpçirədiğən çaş düşüş bimarları ən yaxsı silisiliq may bulmağan çaş yüzü yoxluqını talab işiltişi kerek. Li Junying bunlarını bildirdi. Onun başqa növbətdə bazarda yeni bir qism tərkibində minodil boğan çaş östürüş doğrusu pürgügüşünü nurğun kişi çaş düşüşünün aldın aldığan xislətlik doğru deyə atışıdı. Minodil bir xil qan tumurlarını kengaytkıcı doğru bulub, ilgiri yuqur qan besimini davalaşqı şiltilətdi. Hazır çaş düşüşünü davalaydığan birinci səbtiki doğru bulub qaldı. Qismən caylarda uzun müddət işiltilsə, atılıq çaş düşüş tipidəki çaş düşüş və dairlik çaş düşüş bimarlarının çaşlarının özüşünü ilgiri sürdü. Amma minodil işiltiş cəriyanında çikə, yanaq sünki, peşanistə tük köp buluş qatarlıq əks təsirlə görülüşü mümkün. Şunu çoxum, doktorunun körsətmisi bu icən kisəlgə qarab doğru işiltiş, özü seytib almaslıq, xalqanca sürtməslik gerek. Li Junying çaş düşkən bimarlığı üçün əskərtidir ki, oxşaş bulmağın tipdiki patologilik çaş düşünə davalaş usulü zor dərəcədə oxşamaydı. Yeməklik bilən davalaş, sağlamlıq buyumları, öz seytib alğan doğrula uzaq müddətlik davalaş ünümüge erişəlməydi. Çoxum, Muntuzum Doktorxanının teri kisəlikləri bölümü qatarlıq alaqdar bölümləgi berib davalanış gerek. Adətdə, tuncu qetim kisəl görsətkəndə, doktor kisəlik tarixini soraydı. Çaş düşüş şəklini küzdürdü, həm də baş derisini təkşürüdü. Bəlkim, bir neçə tal çaşını azı tartıb, ya ki bir qısım çaşlarını tatıb çıxırışı mümkün. Doktor yeni bəzi təkşürüşlərini qılıb, kisəllik səbəbi ki diagnoz qoyuşqı yerdən verişi mümkün. Məsələn, çaşını analiz qılış, çaş ya ki baş derisinin nəvriş gelib, mikroskopda təkşürüş, çaşını yenik tartış təcrübəsi, ter əyniki, yəni çaş əyniki də təkşürüş, baş derisi və çaşının inç qurulmasını bivastə gözətib, diagnoz qoyuşqa yerdən verdi. Baş derisini patologiyelik, histologiyelik təkşürüş bir qədər mürəkkəb. Cərahət bar təkşürüş bulub, kelinkidə nait azı şıltılıdı. Adətdə, başqa təkşürüş usullarda inək diagnoz qoyulu bulmağanda andın qolunuldu. Bu təkşürüşlə arqılıq, çaş düşüş səbəbini tip çıxıb, qaratmılıq davalığandıla andın çaşının manglaysızlığını teximi uzun vaxt saxlab qalqılı buludu. Çaş düşüşünün aldın ilişdə kündülük asıraş ən mühim. İlmi çaş yüyüş, asıraş, aptaptın saxlanış, az büdür qılış, az bu yaş gerek. Li Junying mundaq dedi. Çaş düşüşünün aldın ilişdə aldı bilən çaşını ilmi asıraş, çaş süpütünün ziyan uçuruşudun imkan qədər saxlanış gerek. Adətdə çaş yenik dərəcədə zəxmiləngəndə nursuz uçuşcan buludu. 30 dərəcədə ziyan uçurğanda əsildəki tük təngəcələri ziyan uçurab düşüb getudu. Çaşqa uzuqluq yetişmək, çaş qurub, çigilib qaludu. Asan targılı bulmaydı. Çaş boyuğanda asan rəng ünüb getudu. Eğir dərəcədə ziyan uçurğanda tük posti və postla qəvdi ziyan uçuraydı.
Asaslıq şipadisi asan yerilib ketidi. Bu vaqtda

0: Hörmətli radio dinləyicilər, nəm üçün bəzilər hərəkət qılğan sır oruqlamay əksə səmirib gedədi? Müxbirimiz Küdür Sürət bu vaxtı xəbər verədi.
1: Eğirliq eşib getiş, səmirib getiş məsələsiyə qarda köpləyən kişilər hərəkət qılış arqılıq oruqlaş məqsədigə yetməkdə. Amma nurğun kişilər hərəkət qılış yolda bədən eğirliqi düşmək əksçə örləb getdi. Bu məsələni düşünüşdüm burun, qandaq bolsa semiz hesablandı, bu toğırsızı toxtılıb baqaylı. Semizdiki hökum qılışının nurğun usulu var. BMI, bədəndiki yağ nisbəti, bəl aylanması qatarlıq körsətkişlər arqılıq hökum qılandı. BMI körsətkişi addi qolunışcan bulub, kündülük turmuşda biz asaslıqı onu şiltib semizlikki hökum qılımız. Onun hesablaşı solu mındaq. Bədə eğirliqinin boy egizliginin kvadratıqı bolğan nisbəti. Dövlətimizdə qollanğan ölçümü tövəndikcə, BMI 18-15-dən kiçik bolsa nisbətən oruq hesablandı. BMI qımıtı 18-15-dən yuqri yaki tan, 23-19-dən kiçik yaki tan bolsa normal hesablandı. BMI qımıtı 24-dən yuqri yaki tan, 27-19-dən kiçik yaki tan bolsa eğirliqi eşib ketken boludu. BMI qımıtı 28-gi tan yaki onunda eşib ketse semizlik hesablandı. BMI qımıtı 24-gi tan yaki yuqri bolsa eğirliqi eşib ketiş semizlik dairesige kirip bolgan boludu. Eğer yaşanganla bolsa normal bada eğirliqideki BMI dairesi 26-gıcı boludu. Eğirliqi eşib ketiş semizlikni keltürüp çıkırdığan sebepler ait köp. Ersiyat, yemek, şimek, bada hareketi, psikika, muhit qatarlıq nurgun amıllağı çetildi. Ən mühimi yanıla sağlam bolmağan turmuş usulu bə münasibətlik. Adi qıb etqanda köp yəb az hərəkət qılışdan kelib çıqqan boludu. Eğirliq eşib ketken semiz kişilər, ondaqda köp hərəkət qısam energiya sərfiyyat aşıdı, şunun bilə oruqlayman dəb oylışı mümkin. Ləkin oruqlaş yolda yana nurğun məsələlər boludu. Bəzdə hərəkət qılğan seri bədə eğirliq eşib ketidu. Bu, nurğun dostlarını qangırtıp qoydu. Tövəndə biz bunun səbəbini təhlil qılıb baqaylı. Birinci, az hərəkət qılıb köp yeyişdən kelib çıqıdu. Sağlam bədən eğirliqda yemək içmək və hərəkət tampon bolışı kerak. Yemək içmək bilən hərəkət tamponluğu sağlam bədən eğirliqi izcil ahallarının tamaklanış körsətməsini təkidləngən. Yemək içmək bilən hərəkətinin tampon bolmaslıqı bədən eğirliqinin işi ya ki tövəllisini kəltirib çıxırdı. Amma bilişki tegişliki şu ki, yemək içmək bilən hərəkətin ibarət bu işki cəhətiki amılda bədən eğirliqini kontrol qılış ünümü cəhətini etqanda hərəkətinin ünümü yanalı bir qədər tövən. Nurğun kişilər hərəkətin kiyin köp hallarda

Gündelik turmuşta hareket kişilerinin sağlam turmuş halatını saklaştaki mühim sulanın biri. Hareket kılgan seri eksici semirip getiş ahvali yüz verip durudu. Bir tatqiqatı mındak deyildi. Hareket asasi metabolizm seviyesini tövallatıdı. Şuna hareket ilip gelgen yağ köydürüş ünümümü tövallaydı. Bu xulade ise semizler ve yaşangalı arsada en körnerlik buludu. Bunun için semizler gibi olgan təsiri en çoğun. Bu mu semiz kişiler hareket arkalık oruqlamakçı bolsa başkalağın silişturğanda qiyillik dərecisinin Nemiş üçün texımı yuqarı bulduğanlıqını düşündürüp yeridu. Şuna oruqlaş usulü ya ki semizlikdən səbəbini təhlil qilish noxtısı turup, texımı çoğunqor, texımı ətraplıq oylaşış gerek. Andın, ən ünümlik oruqlaş yolunu tapqalı buludu. Sağlam bədən eğirliqini saxlaş yanıla biz tırışıp əməlgaşırdığan mühim nişan. Köpçülük birlikdə, cungu ahallarının tamaklanış kürsətmisi bu içi adetlənsə, texım sağlam buludu. Yemək-işmək, hərkət tanpınlıqı, sağlam bədən eğirliq üçün tövendikilərini qilish gerek. Hər qaysi yaş qatlımıdikilər hər günü bədən paliyeti ilib veriş gerek. Sağlam bədən eğirliqini saxlaş gerek. Tamaqını bək köp yeməslik, energiya tanpınlıqını saxlaş gerek. Kündelik bədən cınıqdırışı çıntırıb, hər əbdiri az deyəndə 5 gün otur hal küçlük bədən paliyeti ilib veriş. Vaxtı cəmi 150 minutdan artıq buluş. Təşəbbüskar bədən hərkəti ən yaxşısı hər günü 6000 qadam buluş gerek. Yuqarı sıcıllıqdiki oksigenlik hərəkətini muvafiq ilib veriş qarıqbətləndiriş gerek. Uzaq olduruş vaxtını azaytış, hər saatda orundan turub hərəkət qilish gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitimqi jungugu nazar programımız müşiyada axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxtay, məsul muharriri Polat Amanuri Anwar Erkin, nazaratçısı Arafat Hüsenjan. Tövənədə qitimlə stansiyamızın anlatış aldı turğan başqa sərxil programlar da bolsun.

0: Üç yengilerini pərbiş maharatı boyunca tərbiyələşini qanat yaydırdı. Pərbiş qadimi Cangjing dəl müşündaq tərbiyələş arqılıq yaşanğanı kütünüş aparatı kırıp xizmət qılğan idi. Hazır o, yəni qərəllik tərbiyələşki qatnışıb pərbiş maharatını mükemmelləş turbat atdı. O mündaq dedi, tərbiyələngənin gen işənç kütü oldum, özümgə bolğan işənçi maşdı, bu xizmətinin qımmeti barlıqını yiz qaldım. Hərbiylər boz yeri özləşdiriş yəngiləri, əmgək mülazimət markısının məsuli, Tianfu yaşanğanı kütünüş mülazimiti çəklik məsuliyyə şirkətinin muavin baş direktori Vən Şöli əhval tonuşdurub mündaq dedi. Əvzəllikimiz bizdə əməli görünüşlük yaşanğanlar sanatoriyası toğutluq ayallarının qırqını çıxırış mərkiz var. Yetəkçi ustazla şagird tərbiyələş əndiyəsini qollanıb, axırda onlarını işqorulaşdırımız. 2024 yılından başlap, Beyontan 8-ci şişesi Şeyhanzı Şəhərlik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi Hərbiylər Boz Yer Özləşdiriş Yengiləri Əmgək Mülazimət Markısını noxtılıq bərpa qılıb, yaşanğandı kütünüş, pərbiş qılış, ailə işləri mülazimiti, bu vaxt bir qış qatarlıq köptürlük iş orunu topuğu yüzlənib, bütün cərgallıq, seçdiyimlaşqan kəsbi maharət boyç tərbiyələşini qanat yaydırdı. Hazır qədər hərbiylər boz yer özləşdiriş yəngiləri əmgək mülazimət markısı boyca tərbiyələngənlə 23 min adəm qitimdən eşib, kəsibkarlarının aylıq kirmi 4500 yuandan yuqarı halətini saxladı. Beyontan 13-cü şişəsi Şenşin şəhəri bu yıl kirgəndən buyan bir qatar tədbirlərini yolğa qoyub, yuqarı sifətlik toluq işqorullaşdırışının payidisidən texmi köp ammığı nəbkət gözləyib. Raketa dehqancılıq meydanında ötküzülgən 2026 yıllıq öycay mülazimiti başquruş xadımlarını tərbiyələş kursuda oxutqucular öycay mülazimiti iş orunu məsuliyyəti, mülazimət ölçümü tərtibi, mülkdarlar bilən fikri almaşdırış maharatı qatarlıq məzmunlarını təfsili düşəndirib, tərbiyələşki qatnaşqanlarını ögünələydiğən, əs saxlayalaydiğən, işiltələydiğən buluş imkaniyyətigi iyi qaldı. Kursant Rənciyə mündaq dedi. Öyrəngən bilimlərimi xidmətdə əməli qollanıb mülkdarlara texmo kəsbi səmimi mülazimət qılmən. Beyontan 13-cü şişəsi Şenşin şəhəri mövqeni kəsb tərəqqiyat orullaşdırmasına qoyub kəsb maharatı boyunca tərbiyələşini daimlik qanat yaydırıb oxşaşmayan sahə, oxşaşmayan yaş basqıcı, oxşaşmayan iş qorulışış ehtiyacı bar kişilər topunun tərəqqiyat arzu tələbinə hər tərəfləmə maslaşdı. Bu yıl kirgen nomgen kəsbi mağara tərbiyəsigi qatnaşqalla 2936 adam qitim qiyyatdi. 13-cü şişəsi Şenşin şəhərlik adam küşü baylıqı və ictimai kapalet idarisi işqorulışış ehtiyacı barlarga texim yaxşı mülazimət qilish üçün karxalları xadım təklif qilish, amma xizmət izləşdən ibarət qoş yönüşlük yolunu pahal raballaşdırdı. Bu yıl 6-cı ayının axırda Şücaydiki şəhər ahalisi Leyley, Adem Küçük Baylıqı və İctimai Kapalet İdarısının ündidar amıbi süpüsü ilan kılıngan xadım təklif qılış uçuru arqılıq bir energiya karxanısı xizmət küçüşdi. O mündaq dedi, işləvatqan ornum, tamak, yataqını orulaşdırdı, közlüginim giyyətdim, işşəqi təminatımı naiti könlümdikidək boldi.
1: Stansımız qabri. Abtonum rayonunun tunji növbetlik otları başlangıç mektəblərinin Cunxan Millet Ortaq Gevdisi enini müstəkəmləş oqtışı boyuca körgəzmi qılış fikir almaşdırış faaliyeti 7-ci ayının 13-14 günü Altay şəhərdə ötküzüldü. Bu qitimki faaliyyətdə Cunxan Milletinin büyük itibaklıqı, Şincanın addi yerlik tarixi oqışlıqı, Süyümlük Cungu Qatarlıq, Köptürlük Dərisxanı Oqtışı Musabıqsi həm Münəvvər Dəris Misalları Körgəzmisi təsis qılındı. Cunxan Millətinin Büyük İtifaqlıqı baş temisidiki Dərisxanı Oqtışı Musabıqsi də Musabıqı qatnaşqan oqutqıçıla, otur başlanğıç məktəblərdiki oqşumağan yaş basqıçıdiki oqıqıçılarının biliş alaydilikini çın közləb, tarixi hikayilə, dövlətinin tərəqiyyatıdın misallarını tallab, bəxit saadət və capadı billi buluş, şərəb nomuslu billi buluş, hayat mamatlı billi buluş, təqdir qismətli billi buluşdın ibarət ortaq gəvdi ideyəsini təsirlik canlıq oqutuş məzmunuğa aylandırdı. Müsabıqı qatnaşqan oqutuqçı Xu Shu Shui mündaq dedi. Her kaysi milletlerinin arlaşış, almaştırış, yugurlaşığı dair hikayelerini çoğunları gezip, mektifimizin özelliği, kızıl mağarı baylıkını yugurup, özgüçe dersliklerine tesis kılıp, her millet okuyucularının kalbine küçükten başlayıp, devlet muhabbetini çoğunları yıldız tartkızdık. Faaliyet cereyanı da Şincan'ın her kaysi şehirdeki münevver okutucular sahneye çıkıp maharet gösterip fikir almıştırıp muhakeme yürütüp bütün Şincan'daki otur başlangıç mekteplerinin ideyevi siyasi nazariye dersi okutuş tatbikatı boyunca fikir almıştırış yollarını yanı muravallaştırıp otur başlangıç mekteplerinin milletle ittifaklık terbiyesi okutuş hizmetinin süpütünü ölçtürüp önümünü aşırışka hakiki türtükü boldu. Altay Vilayetlik Maarif İdarisi İdiyevi Siyasi Hizmet Bölümünün mesulü Liu Shaosun mundaq dedi. Bu qitimki faaliyetini fırsat bilip, bütün Şincan'ın münevver okutuş tecrübelerini kabul kılıp, yerliknin ders baylıkını mükemmelleştirip, mekteplerinin anar danisi medeniyeti faaliyetini sicil beyitip, her millet yaşlar, ösmürlerini ortak ögünüş, ortak ilgirleşke, hakiki türtükü bulumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Sayahatçılık avat pəslinin yetib gelişiga gəşib, ili qaza qaptanım oblastı sayahatçılık ulu əsləlerini üzlüksüz mükemmelləşdirib, türlük sayahatçılık mülazımetini əlalaşdırıb, yepyeni qiyabat bilən cay-caylardın gəlgən sayahatçılarını kütüb aldı. Muhbir, Künes Nahiyesi, Narat Mənzi rayonu Aqıl Çoğun Sallıq Məlumat Kumandallıq Mərkizi'ki kirgəndə, elektronluq ekranda Mənzi rayonu ki sayahatçılarının tarqılışı, Arlıq Qatdubosunun toşuş küçü, Toxtalğı meydanındaki boş toxtalğı orını qatarlıq sallıq məlumatlarının şu vaxtının özü körstülüb turvatqallıqını gördü. Narat Mənzi rayonu bir gevdiləşkən rəqəmlik başqırı süpsiğı tayınıb, beylət işleri qatnaş qatarlıq 13 kəsb sistemisini rabalaşdırıb, bir ekranda bir tutaş başqırıb, bir tordu orullaşdırışını şıqaşırdı. Mənzi rayonu komandallıq mərkəzinin müdiri Van Canjun mındaq dedi. Bütün rayon sallıq məlumatlarını ər vaqt cəmləb, bütünləy körünmə halətdə başqırmız. Yəni, rəqəmlik sisteminin dəridisini sicil östürüb, xaslaşqan səylis sayahat liniyəsi, çökmü şəkildəki abazlıq düşəndürüş qatarlıq, yən ixtidarlarını torğu çıxırıb, sayahatçılarının sayahat təsiratını sicil əlalaşdırımız. Yazlıq tətil məzgili qarışı bilən, Tekes Nahiyəsi Qarıcun Mənzi rayonunun sayahatçılarını kütübiliş miqdarı sicillaşdı. Mənzi rayonu sayahatçılarının ölçürə tuturub saxlaş vaxtını ünümlü qısqartış üçün toxtalığı oranını köpəydib, yeni energiya toxluğusu ornatdı. Həm də torda vaxtqı bölüb aldın kelişiş, kinişki bilən bağçıqı kirişini omam gözlük yolu qoydu. Tiyancilik sayahatçı Cang Jimin mındaq dedi. Bu yer kelsek, optomobil kemi bakken, yaşanqalla balılarğı bək qolay, tazılıqı nahayt yaxşıken. Mongolkure Nahiyesi Gülce Mongolkure Taş Yolu'nun Toxtalğı rayonu iktidarının dəridisini östürüp, səylis sayahat asımı yol yasab, türlük özgici taam yayma orullarını təsis kılıp, sayahatçilerini deyximi qolay azadı sayahat təsiratlığı iki kıldı. Şanxaylık sayahatçı Li Kaijun mundaq dedi. Bu yol əqiqətdən intayın güzəlləm qolayken, səylis sayahat liniya boydaki mənziri tamaşa qılı süpsi, aram iliş noxtisi, tazılıq öyü qatarlıq yürüşləşkən əslərlərmü naaydı toluqken, səpər təsiratımız intayın yaxşı boldi.
1: Әнде автоном районымыздың 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматы аңлатыбыз. Үрүмчи дава учок температура 25-дан 37 Цельсия градус куча. Алтай дава учок температура 18-дан 33 Цельсия градус куча. Чөчек дава учок температура 22-дан 38 Цельсия градус куча. Голжи дава учок температура 22-дан 38 Цельсия градус куча. Бортала дава учок температура 21-дан 40 Цельсия градус куча. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 27-dan 39 Selsiya gradus qucha. Kuytinda hava ochiq, temperatura 24-dan 40 Selsiya gradus qucha. Shexanzda hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 20-dan 38 Selsiya gradus qucha. Sanjida hava ochiq, temperatura 23-dan 42 Selsiya gradus qucha. Qumulda hava bulutluq bolup keyin echiladi. Temperatura 22-dan 36 Selsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutluq bolup keyin echiladi. Temperatura 28-dan 44 Selsiya gradus qucha.

Kornuda hava bulutluk bulup kiyin eçiladı. Temperatura 21'den 35 Celsius'ya gradus kuca. Aksu'da hava uçak temperatura 22'den 36 Celsius'ya gradus kuca. Atış'da hava uçak temperatura 21'den 36 Celsius'ya gradus kuca. Kaşkar'da hava uçak temperatura 23'den 35 Celsius'ya gradus kuca. Xotin'da hava uçak temperatura 24'den 37 Celsius'ya gradus kuca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 25'ten 37 Celsius'ya gradus kıçı bolud. Örmetlik radyo anlıqıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqıç verdik. Bu qıtımkı proqramımızdan tərcümalları Mihray Osman, Elminur Hisamidin, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvəl, Ghani Qadir, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınanlağı rəhmət. Sılvışıltiyin abonçıla terminalını çürsəniz, texmükəb sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: Xanjayda birinci səbtiki şəhərlərdə yenidən silinğan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydıqıdın 0.1%. Nemkəş öylənin setiliş bahası aldınqı aydıqıdın 0.13% ösüb, o da 4 ay özgən. 70 çoğun otura şəhər işçidə 20 şəhərdə yenidən silinğan tavar öylənin setiliş bahası aldınqı aydıqıdın özgən bulub, aldınqı aydıqıdın 4-ü köpəygən.
1: Stansımız xəbri. Süni əqilnin adamlaşgan həm türkilik mülazimətini başqurış vaqtlıq çarısı 7-ci ayının 15-ci günüdən başlayıb rəsmi yolğa qoyuldu. Çarıda süni əqilnin adamlaşgan həm türkilik mülazimətinin insanlığa yardım veriş, insanlığa mülazimət qilishdək orni aydınlaşdırılıb, mülazimət qılğıçılardan ictimai əlaqının orniga dəstiş, işlətkiçilərin psixikasını kontrol qilish Mestanı bolup keçişki yitekleş katarlıklarını mulazimet nişanı kılmaslık talep kılındı. Salahiyet eskertişi ve xeyüp xeterge arlış mekanizmini ornatıp işletküçülerini mevhum hem türtki boluş ve real ictimai alakını tamponlaştırışki yitekleş talep kılındı.
0: Stansımız xavri. Yeniden tüz tişkir güzülgen bazarını nazarat kılıp başkuruşta kanunğa iğir derecede xilaplık kılgan. Lauzda turmuğalla tizimlikini başkuruş çağrısı 7. ayının 15. günüdün başlap yolu koyuldu. Çağrıda munula oturgu koyuldu. Karxanılanın uçur aşkarlaş kılmışı katıq çəklin odu. Hakiki əhvalını yoşurgan, saxtıpazlıq kılgan, kılmışı iğir bolğalla kanunğa iğir derecede xilaplık kılıp lauzda turmuğalla tizimlikine kirgüzüldü. Qanun boyunca icazət almay durub, noxtuluq suyuq alətki yeməklərini yolda parça qacılab toşuş, alaydı üskünlərdə oxşaş noxsan barlıqını bilib durub, işləb çıxırışını dəral toxtatmaslıq, həm də qaytırıb kəlməslikdə qanunğa xilab qılmışla, qanunğa iğir dərəcədə xilablıq qılıb, ləvizdə turmuqallarını cazalış dairəsi qırgızılıb, xəliq amısının hayati və mal mülük bir xətərlikəgi kapalətlik qılınadı.
1: Stansımız xəvri Afrika Kisəliklərini Kontrol Qılış Mərkizi ve Dünya Sihiyye Teşkilatı'nın birleşme teklifine binaen devletimiz evetken mütexessislere grupsi 7. ayının 15. günü Uganda'a berip, Ebola tuyuqsuz yüzbegen vakalarını başkuruşunu kollaş grupsiga katnışıp, yukumunun aldığını eliş tizgilleşki yardım verdi. Mütexessislere grupsi erkaç devletlerinin mütexessisleri bilen birlikte Afrika'daki Ebola yukumuna hüküm kılış, aldığını eliş, tizgilleş layihasını tüzüş ve nek meydanda ciddi takabül turuşunu maslaştırış katarlı hizmetlerine katnışıdı.
0: Stansımız xəbri. Amerika Armiyası Mərkəzi Komandallıq Ştabi 7. ayının 15. günü ilan kılığan xəbərdə mundaq deyildi. Amerika şərqi qısım vaxtı saat 15'de Amerika Armiyası İranlı qarıda şu kündeki ikinci qitimliq zərbi beri şərkitini qozğıdı. Nişan İranın paraxutlarının Hormuz boğuzuda erken katnışıqı təhdid salıdığan hərbi iqtidarı boldu. Bunundan başqa İranğa qarda dənizdə qamal qılış tədbirini yolğa qoydu. Həm də İran portuğa qarab maqmaqçı bolğan bir yüksüz may paraxoduğa dozaq oti namlıq başqurulduğan bomba qoyub verib, onu dəniz qatnışı iqtidarından məhrum qıldı. İranın xəbərinə qarğanda İranın cənubidəki Hengam arlığa Amerika armiyasının top oqı düşkən. Qərbi cənubidəki Xocistan ölkəsinin mərkəzi Avaşının qismən rayonlarında köp qetim partlaş avazı anlanğan. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagai 7. ayının 15. günü mündaq dedi. İran Qorallıq Küşleri İran zımınığı kılınğan hər qandaq tacavuzçılıqının münasib qaydırma zərbəgi uçuraydıqallıqını bildirdi. Hazır İranın söhbətləşiş planı yox, bəlki müdafiəyə köngül bölüdü. Stansımız muxbirinin 7. ayının 15. günü ilgilişcə, İraqın şimalıdaki Kurd Abdunum rayonunun mərkizi Erbil'ı caylaşqan Amerika konsulxanısının yakın ətrafı şu günü kəşdə uşquçsuz ayırpılanın hücumu uçurgan. Bunundan başqa Kuveyt çigirisi içindeki bir Amerika hərbi bazısı ətrafı da partlaş avazı anlanğan. Dəsləbki bağlaşdı görüstülüşcə, Amerika armiyasının koral yaraqları və xadımları iğir ziyan uçurgan.
1: Stansımız xəbri Beijing vaqti 7-ci ayının 16-cı günü səhərdə ayaqlaşqan Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqısının 2-ci meydan yerim həl qılğış müsabıqısı da Argentina komandası 1-2 qarşı 2 nəticə bilən İngiland komandasını yenib həl qılğış müsabıqıya kirdi. 7-ci ayının 20-ci günü İspaniya komandası bilən bu növbətlik Dünya Longsi futbol müsabıqısının çempionluğunu talışıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növbətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: jahandaki ishlarni bizdan ol. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyaya Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Yakınki mezgilde Şarkı-Canubi Asiyadaki nurgun devletlerde devamlı katlık ısıq bolup, soğutuş aile elektr saymalları ve türlük salkındaş mesulatlarının bazırı pek iştik boldu. Temperaturunu tövelletiş, salkındaş ihtiyacıga karta, Jungo'nun danlık marka karxanaları teknikada devamlık yenilik yaratış. Yerlikleştirip tetkik kılıp yaratış ve künseri mükemmelleşken mülazimet sistemisiga tayınıp, şu caydaki istimalçılığa tomuz ısıqqa takabül turduğan salkındaş layihasını ilip geldi.
1: Bu yıl ətiyazdan bu yan Ekvatorunun otur şarkıdaki Tinch Okean sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örüləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvəcəlib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının bir dəh mülçərləşcə, bu qitimki El Nino davamlıq küçü idikən. Çoğun ihtimallıq qarğanda küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük boluş ölçümüge yedidikən, həm də 2027-li baş ətiyazıqca davamlışıdikən. Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Bu yıl ətiyazdan bu yan Ekvatorunun otura şarkıdaki Tinç Okyan sahilinin temperaturisi davamlıq bir normal örləb, El Nino hadisi tez sürətdə əvc elib gətdi. Dövlət işçi sırtıdaki asaslıq havarayı aparatlarının birdək mülçərləşcə, bu qıtımqı El Nino davamlıq küçü edikən. Çoğun ehtimallıq qarğanda küşlük, hətta adətin taşqarı küşlük boluş ölçümü qeyd edikən, həm də 2027-ci yili baş ətiyazgıca davamlış edikən. Yer şari ilib getib atqan arx görünüşdü ki, küşlük El Nino hadisi nacar havarayı xətirini aşırıblı qalmay, yana yezi egilik işləb çıxırışı, köp mıxtarlıq tavarlanan bahası və yer şari təmina zənciri qatarlıqlağı təsir görüstüş arqılıq bir qatar uzaq müddətlik təsirlənib əydə qıldı. Növətdə dövlət işçi və sırtıdaki mülçər modilinin El Nino hadisinin tərəqiyyatı bolğa yekuni yüksək dərəcədə birdək bolub, onun küşlük, hətta adətdən taşqırı küşlük El Nino ölçümü yetidiqallıqı mülçərləndi. Cungu Dövlətli Kilimat Mərkəzinin ən yeni mülçərgə qarğanda, kəlgüsədə Ekvatorunun otur şarqıdaki Tinç Okyan dəniz yüzünün temperaturisi davamlıq örləydikən. Yaz və küz pəsildə bir qıtımlıq şərqi qısım tiplıq küşlük, adətdən taşqırı küşlük El Nino hadisi şəkillənidikən. Dünya Havarayı Təşkilatı ən yeni ilan qılğan aylıq yərşari pəsilli kilimatının ən yeni uxturuşudun ayan buluşca, 2026-cı yili 7-ci aydın 9-cu ayıqca El Nino halıdı tez tərəqi qılıb küşlük El Nino hadisi qaylanıdikən. Yer şəhərindəki nurgun əsaslıq mülçər mərkəzlərinin köp əndəzilik toplanma məlumatından ayan buluşcə, Ekvatordakı Tinç Okyanının otur qısmı və şərqi qısmındakı dəniz sahilinin temperaturisi davamlıq görünərlik örləydikən. Halqılıq ölçəb təkşürüş rayonunun pəsillik otturca dəniz yüzü temperaturisi adətki yıllardakı otturç qımmətdən 2 Selsiya qradus yuxarı boladikən. Amerika Dövlətlik Havarayı İdarisi Kilimat Mülçərləş Mərkəzinin 7-ci ayının 9-cu günündəki dokulatıda mundaq deyildi. Ötkən bir ayda Ekvatordakı Tinç Okyanının otura və şərqi qısmındakı dəniz yüzünün temperaturisi davamlıq örüldü. Dəniz okyan və atmosferanın bağlanış alahidliki El Nino hadisinin küçüyü vatqanlıqını görsətdi. Mülçərləşcə bu yılın keyinki yarımıda davamlıq küçüyü edikən. Həm də 97%-lik nisbət 2027-ci ili baş ətiyazgıca davamlış edikən. Bu yıl 10-cu aydın 12-ci ayıqca küşlük El Nino hadisinin 101-iş nesbiti 81% bolub, onun küşlüklük dərəcisi 1952-ci yılıdın bu yanqı ən küşlük El Nino hadisi qatarıqı kırışı mümkinkən. Peru-dəki El Nino hadisi tətqiqat orqını ilan qılğan ən yeni uxturuşdan ayan buluşca, dəniz sahilədəki El Nino 8-ci aydın 11-ci ayıqca tədirici ən küşlük basqışqı yetidikən, həm də tərəqi qılıb intayın küşlük dərəcəgi yetişi mümkinkən. Dünya Havarayı Təşkilatı Muşayının 5-də axbarat ilan qılıb, El Nino halıdı tropik bəlbağdaki Tinç Okyan rayonu da tərəqi qıldı. Mülçərləşcə, kəlgüsü bir nəticə ayda tez sürəti küçüyüb, dünyadaki nurğun rayonlarda sıx dolqun,

0: құрғақчылық, қаттық ямғур қатарлық, начар хаварайы хадесілерінің үзбериш ихтималлықына ашыру беті декен. Европа отыр мәзгілдік хаварайдың алды мәлімат беріш мәркізінің мұтахасымы еқінді мұнуланы білдірді. Нөвәті Эл-Нино хадесінің омуми күшліклік дәрежесі ең рекорд яртышы мүмкін. Dünyanın her kaysi cayları bunun münasibetlik, kurgakçılık, kelkün ve başka nacar havarayı hadislerinin xatırgı düşkeli vatıdı. Dünya Havarayı Təşkilatının umumi uxturuşudun ayan buluşca, mülçerlinişçe El Nino Şimali Yerimşarının küzbəsildə dağımlıq küçü edikən. Onun təsiri bütün dünyadaki nurğu rayolağı kən edikən. Temperatura cəhətdə, Cənubi kənlik 60 gradustun, şimali kənlik 60 gradus küçü bolğan arlıqdiki köp qısım quruqlıq rayollarının temperaturisi adatiki yılladiki otur çıqınmətin yoxur bolışı mümkün. Bu, Qutb rayondun başqa nopuz zic rayollarını digidək öz işçi qalıdı. Yamğur yığış cəhətdə ekvatordiki tinç okyanının otura və şərqi qısmıda yamğur mıqtarının normal səviyyədin yoxur bolış ehtimallıqı texim uçun. Amma sıxbəl vaqdiki yendi okyanının qısmən rayolları Hindistan ikinci çoğun kuruqluqi və Avustraliyanın köp qısım rayollarda yamğur mıqtarının normal səviyyədən tövən buluş ehtimallıqı teximi çoğun. Amerika Kaliforniya daşıyosunun kelimat alimi Daniel Seven mündaq dedi. Bu qitimki El Nino hadisi normal əməz. O növət ki, bu vaqtda köp türlük rekordini yanılapla qalmasdın, bəlki kömür, nefit və təbii qaz köydürüş arqılıq, yərşari dağımlıq illib gətkən arq görünüş astıda yüzbərgən. Şuna addi halda, Onu tarixdiki küçlük El Nino hadisi elib gəlgən təsirini pütülləy nusxılaydı, dəb qarışqı bomaydı. Nurğun kilimat alımlarının mülçərilişcə, yer şarının elib getişi El Nino qoyub bərgən deniz okyanda yığılıb qalğan ısıqlıqını qoşqanda, kəlgüsü bir nəç cayda yer şarının oturç temperaturisi yanı bir qeytim tarixi rekordini yanılışı mümkinkən. Amerika Mustaqil Kilimat Tətqiqat Orqini Kilimat Başpunktinin tətqiqatçısı Zakari Rabi Küçlük El Nino kəlgüsü 6 aydın 13 qayğıçə kişini hayran qaldırdıqan temperatura rekordini yardış mümkinçilikini aşırı vetidu, dedi. Nacar avarayı payda qılgandın başqa, El Nino yana ixtisadi ictimai tərəqiyyatqa uzaq müddətlik çonqur səlbi təsir görüstüdü. Malaysiya daşıyosu Adımiyyət və İctimai Pəlləşöyəni Coğrafiya Fakültüsünün dosenti Xıba NATO kəndi Çinoli mündaq dedi. Hazır dəl Malaysiyanın qərb-cənub Musun Şamılı məzgili. Yamğur əsildilər nisbətən az. El Nino yamğurunu yanımı tezgilləb, orman və torfini teximi qurğaqlaşdırıb, otapıda xəvbini aşırıb etidu. Şunan bilən bir vaqtda uda dağımlaşqan qurğaqçılıq, yana dərya iqillərinin iqim mıqtarını azaytıb, su ambarlarının su çenini tövəldib etişi. Palma miyi, təbii kauçuk, şal qatarlıq, asaslıq yezəylik məhsulatlarının işləb çıxırılışını besim uçurdişi. Sayahat, qatnaş, Amma və səhiyyə qatarlıq nurğun sahələrini mu oxşumağan dərəcədə təsir göstərişi mümkün. Peru Mərkəzi Amanət Bankısı 7-ci aylıq pul siyasəti dokulatını ilan qılğanda, El Nino hadisi bu il Peru iqtisadının inşiqi təsir görüstüdü, dəb mülçərlədi. Peru Mərkəzi Bankısının iqtisad tətqiqat baş direktori Adrian Amas Taratqulağa Peru Mərkəzi Bankısının növətki iqtisadi mülçəri bu il 101-dən bir qitimliq küşlük El Nino hadisi asasıda çıxırılğan. Bu əhvalda El Nino 2026-ci Peru'nun işki işləb çıxırış umumi qımmətinin eş sürətini 0.7 poin tövəldi vətişi mümkün, dedi. Əngliya pul muamilə vaxt gezdinin qarışca, yer şarılışış dəvirdə El Nino allı qaçan nokul havarayı ufqın bolmasdın, bəlkə yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılıq aylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatımı tətqiqatı da mundaqtab körsətdi. El Nino elib kəlgən zərbə bir normal havarayı yüzbərgən dövlətlə biləli çəkilinib qalmaydı. Yəni, xəlqara soda, çıqra halqıb məbləq ziliş və köp məqtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yötgülüdü. Onun təsiri nacar havarayıqa bevast uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görüstüşü mümkün. Cungubəllə Akademiyasının akademiki, Nəncin Daşıyosunun müdiri Tənjimin Munulanı bildirdi. El Nino'nun təsiri Roşan, Rayon, Kəs Balqıqan Allahidlikki iqə. Onun üstügə kəyniqi sürülüş xarəkdirgi eygə. El Nino'dun mudabiliniş və onun qıtaqabil turuşda kilimat xəvib xətər zəncir noxtusudun çıxış qılıb, kilimatni aldı mülçərləş, signal veriş, noxtuluq kəsiblə həm türtkü buluş və təmina zəncirdəki xəvib xətərini baş qoruşunu küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin küşlük El Nino'u bulğan sistemilik taqabil turuş ixtidarını östürüş gerək.
1: Hörmət radio anlıqçılar, Yukarıda dünyaya nazar programımız bu üç altış bedok. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muharriri İmincan İsmail, nazaretçisi Kurban Sancak var.

Yeni səpərdə biz xəliq çın tayınıb, tarix yartıb, can dil bilən xəliq üçün xizmət qiliş tüp məqsidə çın turub, xəliqnin meydanı məzmut turub, partiyanın amivi luşanını izcillaşdırıb, xəliqnin tuncu icatkarlıq royuğu hörmət qilib, xəliq mərkəz qılınğan tərəqiyat ideyasını əmliyyət körüstüb, bütün cəriyallıq xəliq demokratiyasını ravajlandırıb, Cəmiyyətinin adıllıqı və həqqaniliqini qoğdab, tərəqiyyat tənpon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsi və xəliq amısı aldıravatqan, qeynilavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləni küçəb həl qılıb, Adəmnin ətraplıq yetilişi və pütkül xəliqnin ortaq beyişi də texımı roşən mayətlik ilgirləş asıl qılışqa türtkü bolışımız şərt. Tarixni aynaq qilib, kelgusini yaratishda markizmni jongochilashtirishni davomli olg'a siljitish shart. Markizm bizning partiya qurish va davlat qurishimizdagi tub yetakchi idea. Partiyamizning jini va bayrog'i. Jongo kommunistik partiyasi markizmning asosiy qoidalarida haqiqatni amaliyotni izlash ching turib Jongo'nun əmliyetini çıxış qılıb, dəvrinin umumi yüzünüşünü iniq küzütüb, tarixi təşəbbüskarlıqını iqiləb, cəpalıq ızdınıb, markizmini jongoçılaşdırış, dəvirləşdirişini üzlüksüz alğı sılcıtıb, Jongo xalqının uluq icdimai inqilabını üzlüksüz alğı sılcıtışıqa itəkçilik qıldı. Jongo Komünistik Partiyası nim üçün qabil, Jongoçə sosializm nim üçün yaxşı, Çünki tigi təhdidin itqanda markizm yaraydı. Yeni səpərdə biz markizm, leninizm, Mauzdun ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkilli qılış mühim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarşıdı çıntırıb, yeni dəvir Jongoçə sosializm ideyəsini umumüzlük ızçıllaşdırıb, markizmnin asasi qaydlarını Jongo'nun konkret əmliyeti bilən birləşdürüşdə. Jongho münəvər ən-ənivi mədəniyeti bilən birləşdürüşdə çıntırıb. Markizm arqılıq dəvrini küzütüb, dəvrini iqiləb, dəvrgi təhçili qılıb. Zamanımızdaki Jongo markizmini, 21-ci əsr markizmini davamlıq ravajlandırışımız şərt. Tarixini eyni qılıb, kəlgüsünü yartışda, Jongoçə sosializmni çıntırış və onu ravajlandırış şərt. Öz yolda meniş, partiyanın barlıq nəzriyəsi və əmliyyətinin məvqəsi. Texımı mühimi, partiyanın 100 illik kürüşüdün çıxırılğan tarixi yəkün. Jongoçə sosializm, partiya və xalq 1001 cəpa müşəqətini başdın keçürüb, qayyaz zor bədəl töləb qolğı kəltürgən tüp muhabqiyyət. Jongho millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışdiki toğru yol. Biz Jongoçə sosializmdi çıntırıb və onu ravajlandırıb, maddi mədənilik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, icdimai mədənilik və ekologiya mədənilikinin mas tərəqiyyatı türütkü bulub, Jongoçə zamani vilaşdırışdın ibarət yeni yolunu yarattıq. İnsaniyyət mədənilikinin yeni haltını yarattıq. Yeni səpərdə biz partiyanın asasi nəzriyəsi, asasi luşəni, asasi tədbirdə çıntırıb, bəşni bir gəvdə qiliş umumi orlaşdırmasını bir tutaş alıqı sildirib, tört umumüzlük strategiyalik orlaşdırmasını mas alıqı sildirib, ıslahat içi vitişini umumüzlük çonqırlaşdırıb, Mövqəni yeni tərəqiyyat basqıçı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq

programımızın məsul mühəririn Adil Abled, Nozgül İmir, nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Ösəncan. Həm deyxtinlə, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzuranla qeytib gəldik. Programımızı avalqıda ki yaxtırıb anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar Şeringül Toxtiyim. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, teyik qıdanla, davamlıq bizdə bolsun.

Достым, бәлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Мәриямгүл Ұбылқасымның «Халыраң Шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымын алып қалдық. Gerçi Arlıqda Rufina'nın turmuşu da azıraq egiz pəslik bolğan taqdırdımı, yenili şu nənnənin yardımı da barlıq işla öz çayığı tüşüb, turmuşu normallıqı qaytdı. Ola, ən şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdən bulub, Beycandaki küllərin davamlaşdırıb atatdı. Gerçi hər işkilisinin Beycandan ayrılıb, başqa çaylağı bardığın talışı bulsumu, əmma ola bir-birge qiyamıqışqıla ızcıl bir şəhərdə yaşab gelib atatdı. Ondaqda ola bu şəhərdə yəni qandaq işlər uçuraydıqandı. Olanın keyin fikirləri qandaq bola? Bola qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnu proqramımız orlaşdırılğan Məryəmgül Obulqasının Halıraq Şəpəq namlıq postunun davamıdır bolsun.

时下有幸能慢慢回味。夏天就适合软绵绵酸唧唧的诗，酷暑强硬，肉身沉重，

bolsaq, yaxşı görən kişilərimizlə uçratdığımızda dadlılıq bilən muhabbətimizi ifadələsək, vaqt ən yaxşı muhabbətini bizə hədiyyə qilishi mümkün. Barcha dostlarımızğa muhabbətli turmuş yar bolsun, muhabbətli küylərimiz davamlıq sizlər üçün yangraydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızda başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı olan əsər bütün ömürdə tirişib ijodiy əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Mən sana məkkiməngdə yazdığan nimələrindən dərs verənməymən, dedi Levin. Kerek bolsa, mən səndən soraymən. Amma sən ormanını setiş işi da özəngi bək işinib getib atsən. Bu sən digəndək ondaq asan iş yəməz. Hey, dərəklərini sanab baxdın mı? Dərəklərini qandaq sanıqılı boludu. Oblonski külüb getdi. Veliqce, o dostunun könlüdeki yaman keyfiyatını yoktuş kıtırışı ve tattı. Alaydı bir talantlık adam bulmuşsa, deniz boyudaki kumne, asmandaki yıldızlarını sanap boğulu bulmağın dek, bu ormandaki dereklerini sanap çıkış mümkün mü? Rast deysen, Rabinindek alaydı talantlık adamla sanap çıkalaydı. Dərək setib aldığan sodgərlərinin içində dərək sanımaydığan birin bulmaydı. Sana oxşar aşındaq gəp qıldıqalla, ormanını var o, bir qağılı berib etudu. Hər yili şu tərəplək berib o oğlap durğaçqa, senin o ormanını mən obdan bilibə. Hər mosi 500 robliyə yaraydıqan tursa, sana aran 200 robliyə beribdu. Şunun bilən sən onunqa 30 min robliyini Bir kağı beri bitip sen. Yenetteki pulunu yıllağı bölüp berdiken. Sen hiyalın kəginci çot soğuat sen. Dedi Oblonski sel biçara halet küçüşüp gelip. Ondak bolsa, nemiş ki başkala onundun yukur bahağı anmaydı. Bu şunun üçün ki, o başkı sodigele bilen tilini bir kılıp ağan. Ulanın ağzını maylap mı boğan? Mən o adamlar bilən köp muamili qılışqan. Şun ulan çüşünü mən. Ula sodi gərəməz. Oradın paydaydı qalla. Əgər ulağa 10% ya 15% paydı kilidi qalla bolsa, bu sodini qılışmaydı. Ula bir roblilik nərsini 20 kopiyikdən seti valıdı. Qoya bu gipini. Bugün sinin keypin uçup durğan kün. Şun şundaq keplərini qılsən. Kılçı ındak emez. Dedi Levin sel kapı bolgan dek kılıp. Angıca ula dervazının aldığı gelip kaldı. Dervaz aldı da kalay bilen teride kaplangan, hamot beğe çın tartılgan, semiz bir at koşulgan bir harbu turattı. Harbu da Rabininin harbusunu heydeydigan, kep kızıl yüzü tırsıldap turgan, belini çıkartıp,

Vronski'nin vücudunu avay həvəs otları çırmab dursumu, əmma turmuşu görünüşdə əslidiki ictimai fəaliyyətlə və hər bir turmuş yolu boyu çıxıdı vatatdı. Başqa özgür işlər yox idi. Poliknin fəaliyyətləri onun adətdiki turmuşunun əsas qısmını ilgiləb duratdı. O, Polikni yaxşı görətdi. Ən mühim

0: Emi, politikilermi onu birdek yaxşı görətdi. Yaxşı görüşdün taşqırı, yəni hörmətlə itdi. Pulu köp, bilimi ba, tərbiyə köygən, qabiliyyətlik, istiqbalı ba, şöhrət və mənsəb yolları o çıxdırıb, o əvzəllikləri bilən qılçı hesablaşmay, əmmi cəhətdə polik bilən yoldaşlarının işlərgi köngül bölüdüğən, ulanın hörmətini qılıdıqan bolğaşqa onudun pəxirlinətdi. Vronuskinin özümü yoldaşlarının özünü çoğun kördüqallıqını bilətdi. Bu yerinin turmuşunu yaxşı görətdi, həm ulanın özü bilən bolğan bu xil yeqin münasibətinin davamlıq saqlanıb qelişini ümit qılatdi. Əlbəttə, o özünün muhabbeti toğırsıdiki işlanın birini mi yoldaşlarına eytmaytdi. Hətta ziyafətlədə araq işçib, kəyib bulub qalğan çağılırdı mı, özünün sırını aşkarlap qoymaytdi. Yəni texi, onun aşındaq işlərdən gəp açmaqçı bolğan bəzi yəngiltək ağınillərinin ağızını şu haman tuvaqlapma qoyatdi. Şundaqdı mı, onun işqivazlıq işləri bütün şəhərgi pürkətkən bolub, kişilə onu Karenin xanım bilən münasibəti ba də pərəz qılışatdı. Köpsallıq yaşla onun muhabbetidiki ən nazuk cayı Karenin'nin mənsibinin yukurluqı ikəlliki bilən onun həvəs qılışatdı. Şuna ulanın münasibəti aksüngəklə qatlımı işçidə eğizgı çıxıb qalğan idi. Annanı körəlmək yürgən köpsallıq yaş ayalla bəzilənin anna pak, günahsız digəndək gəplərdən bizar bulub, haqlənin arsidiki söz çöçəklənin özlərinin oylı qalları bilən bir yerdən çıxıvatqınıqa tolumu xuşal boluşu vatatdi. Və hazırla annanın beşiqi lənət yağdırıb, işçilərini boşdu vilişqa təyyar turuşatdi. Vaxt saiti kəlgəndə onunqı qartıb etiş üçün nurgun çalmılanı təyarlapma qoyuşqan idi. Köp sandiki moispitla bilən qatdı ərbapla, əmmi yərdə qolqılı boluvatqan bu qəlbigə narazı idi. Vronuskinin apısı oğlu bilən Karenina xanımının alaqısı barlıqını anlap, dəsləbdə xuşal bolğan idi. Çünki onun qarışca, Esil yigitlərinin şöhrətini götürüşdə, esil zadilə cəmiyyəti içidiki birər ayal bilən alaqadar buluşdun artıq yaxşı fürsət yox idi. Onun xuşal bolğallıqının yəni bir səbəbi, Karenina xanımını ziyadə yaxşı körgəllik edin idi. Moskvağı bağıca, o annağa oğlu toğırlıq nurğun sözləb bəgən idi. Graf Vronuski xanımının nəziri də, annamı barlıq güzəl, esil zadı xanımladı boluduğan esil xislətləgi iyi idi. Bıraq, yıqında oğlunun Karenina bilən daim körüşüb turuş üçün, qatdı mənsəbləgi erişidiğan yeni xizmətdən vazgeçib, polikti qalqallıqını. Nurğun çoğun ərbablarının onun bu işıqı narazı bolqallıqını anlap, yukurdiki qaraşlardın yandı. Onu xapı qılğan yeni bir iş şu ki, onun kuluqıqı yetken gepləgi qarğanda, oğlu bilən Karenina'nın münasibiti özü oylıqandək, oğluğa şərəb, istiqbal elib gelidiğan münasibət əməz. Bəlki, bala qaza elib gelidiğan, ölüb geçiş bilən kar yox, vettirçə təlvi işqivazlıq idi. Aşıçağda Vronuski Moskvadın tuyuqsız ketib qalğandın buyan, Graf xanım onu ikinci köymügən və çoğun oğlını onu çağırıb kilişki əvətgən idi. Aksımı inisidin narazı idi. İnisinin muhabbetinin qandaq muhabbet işgəllikini, Ali canab muhabbet mu, ya ki pəskəş muhabbet mu, qızğın muhabbet mu, ya ki sus muhabbet mu, baş axırba muhabbet mu, ya ki qalaymıqan muhabbet mu? Bunu o təhlil qılıb baxmağan idi. Özümü xotini bir oğlu batırıb, bir usulç ayal bilən öy tutu alğan bolğaçqa, bundaq işlarga pisent qılmaydı. Lekin inisinin bu muhabbetinin başqıla yaqtırdığan muhabbet emessikini bilgendin kiyin, o mu onun bu işini makul kömedi. Vronski hizmet ve isil zadile cemiyetiga arlıştım başka at oynaştımı yaxşı görətdi. Atka alaydı, hevisi baydı. Bu yıl ofisirlarının at bilen tosukladın sekrep 3 beygi musabıqısı baydı. Vronski şu beygigi katnış üçün özünü tızımlattı ve nesli sap İngiliz baytılı setev aldı. O şu küllerde ışık otudu pıçılınıp yürüvatkan. Şu tüpeyli boketimki beygigi katnaşmaslıkka özünü köndürüvatkan bolsa mı? Lekin beygigi bolgan kızı kişi hemmini besip düşüp ahır katnaşıdıgan bolgan idi. Onun diki bu işki heves bir-birgi zitemesiydi. Eksçe beyge muhabbet bilen münasibet yok erket ve bir hıl heves. Onu muhabbetnin artıkça haya calın işlerden neri kılıp duruş, mecazini tenşep ve menisini aram aldırış roluğu ilgi paliyet idi.
1: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimle ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an ben onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşını kalamayım ben.
0: Anna, menin apam toğırsa da bundak örmessizlik bilen gep kınmasını sorayım ben.
1: Oğlunun bekti bilen, şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda, İnsap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim de koyay. Mən hürmetimle kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen ındak yapılanı kımıgın.
1: Senin apanın mihran yok. Mihran fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Mən allı burun bir kararı kip boğan.